0: The Weeknd featuring Daft Punk, I Feel It Coming. 追加公演が発表になってます。 Weeknd 9月19日土曜日ベルーナドームということですよね。オフィシャル一時抽選選考もスタートということで、 Weeknd チェックしてみてください。
1: はい、
0: さて、改めまして台風6号に伴うですね、大雨なんですけれども、各地にですね今影響が出ております。まあ、新しく運用されましたレベルを付したですねこの危険情報ですけれども、レベル4が出ています。レベル4は、避難の対象になっている方は速やかに、その行動を取ってくださいという気象庁からの呼びかけになります。危険な場所にいる方は速やかに、避難行動を取ってくださいということですね。でまずレベル4が出ているのがですね河川なんですね。河川で言いますと東京なんですが、こちらがですね、もしご覧になれる方はですね、キキクルという気象庁のサイトがありまして、カタカナでキキクルなんですが、そこで自分の地域が対象になっているかどうかをご覧いただきたいと思うんですが、今河川で、このレベル4、避難、ですねの対象になっているのがですね、こちらが神田川、善福寺川、目黒川、野川千川ということになっています。この対象の川の、周辺にいらっしゃる方は避難ということになりますので、まずは、そちらをお気をつけください。避難をお願いいたします。そして、それの他にもですね、レベル4が出ているのがですね、神奈川県の湘南に、土砂災害危険、警報というのが出ています。こちらは土砂災害が起きる可能性がありますので、こちらもそういった対象の、方はですね避難をお願いいたします。また千葉県の山武調整、そしていすみ阿波、こちらにもレベル4の土砂災害危険警報が出ています。その他ですねレベル4の大雨危険警報が出ているのが神奈川県の横浜川崎、そして三浦半島となっています。はい、実はですね、線状降水帯が静岡県の伊豆で発生しているんですが、この後ですね神奈川県東部でも線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているということで、この警報が出ております。レベル4が出ておりますので、こちらも、対象、そして、まあ、上に上がっていただくとか、まあ、浸水するような場所とかも含めて、対象で、危険を伴うところは、速やかに避難をお願いいたします。その他レベル3の警報が出ているのが、まあ、レベル3になりますと高齢者などが避難ということに対象になるわけですが、新しく運用になりましたレベル3に、なっているのが東京ですと23区多摩北部多摩南部となっています。その他、神奈川県も、西部がレベル3、千葉県も北西部北東部、南部にレベル3の大雨警報が出ている、ところが多くなっていますので、改めてご自分の対象地域かどうかというのをご確認ください。またこの後ですね、台風が近づいてくるということで、まだ雨が強くなる可能性も十分にあります。引き続き、警報が、新しく発表になったりと、もしくはレベルが上がったりという可能性もありますので、ご注意いただきたいと思います。はい、今日はですね、天気予報としてはこの後、まあ、夜まではね降りそうということで、雨の止む時間はまだはっきりは分かりませんけれども、降水確率は午後6時までは 100% と 70%、 6時を超えると 20% となりますので、この雨はまだ引き続き、続いていく可能性が高くなっておりますので、情報をお気をつけください。さあということで、またアップデートをしていきますけれども、改めまして気象庁はキキクルという、こちらですねサイトを運営しています。これがご自分の、まあ、地域が対象になっているかどうか、このレベルが5段階になったのに合わせましてですね、分かりやすくなっております。自分のいる地域もしくは今から向かう地域が、まあ、赤であればレベル3、紫であればレベル4、黒であればレベル5で、レベル3が改めまして高齢者などが避難、レベル4が、まあ、全員避難、そして、レベル5はもうそのまま避難を完了して、かなり命が迫っている状況ということになりますので、この色で、見ていただければと思いますね。紫が出ているところは避難ということになっておりますので、ご注意ください。引き続きまた入ってまいりましたらお伝えします。

0: 台風の水曜日、この後も引き続き安全第一で焦らず無理をせずお過ごしください。お送りしたのは Rye the Fool。
1: では今日の番組の内容をお伝えしていきましょう。もちろん台風情報も引き続き随時。9時35分頃 Expedia Listen and Learn、 男性ブランコ平井正明さんの海外の旅データ学びです。
0: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。水曜日は半球を取って都内で国内旅行気分が楽しめる最新のアンテナショップ事情に注目します。
1: 11時15分頃ミュージックプラスワンですが、ザランページ from Exile Tribe のボーカル、ソロアーティストとしても活躍、北斗さんです。
0: そして12時30分頃からはお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。あなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
1: 今週はですね、曜日ごとにメッセージを募集していて、今日のテーマは半休を取ってでも買いに行きたいご当地の名物名産品ということになります。オニエッジのコーナーではですね、都内での、ご当地の名産品が購入できるアンテナショップの最新事情に注目するわけですけれども、メッセージでは、アンテナショップや物産展で見つけると絶対買っちゃうあなたのおすすめ名物名産品教えてくださいね。お昼に聞きたいミュージックシェアも合わせて、はい、12時台にミュージックシェアかけますのでね、お送りいただけると嬉しいです。
0: はい、そして今週は毎日メッセージを送ってくださった方の中から1名様に6月12日公開の映画マイケルのムビチケをペアでプレゼントです。ですのでご当地のメッセージも OK、 そしてミュージックシェアも OK、 いろいろとお待ちしています。番組のホームページのメッセージトゥスタジオまたは X でもお待ちしています。
1: 9時14分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 台風6号、関東で大雨のピークに。 SNS の年齢確認を厳格化へ。 SOZO マリンに代わる新球場、同分型で検討。
1: はい、まずは改めまして台風6号なんですが、線状降水帯が新たに神奈川県東部で発生しているという情報が入っています。激しい雨が同じ場所で降り続くということになっています。命に危険が及ぶ災害が発生する危険度が急激に高まっているということで、神奈川県東部線状降水帯、こちら、行動をとっていただいて命を守る行動をとっていただければと思います。その他ですね、レベル4河川の氾濫、に対するですね、レベル4の、こちら、警報が出ているのが神田川、善福寺川、野川千川、そして目黒川となっていますね。この対象地域の方も、避難のお願いします。こちらは、キキクルの、気象庁のね、気象庁もこのキキクル の、あのサイトをですね、見ることを推奨しておりますので、こちらを、確認できる方はキキクルの確認をしていただいて、ご自分が対象になっているか見てください。その他レベル4の、警報が出ているのが神奈川県のですね、東部の横浜川崎に大雨危険警報ですね、三浦半島にも大雨危険警報、そして湘南には土砂災害危険警報、千葉県には三部調整にレベル4の土砂災害危険警報、またいすみ阿波にも出ておりますのでご注意ください。はい、レベル4ですね、ごめんなさい、レベル4の、警報が出ておりますね、ご注意ください。はい、その他ですね、まだ、この後も、この台風なんですが、台風に伴ってですね、ちょうどその台風とともにですね、梅雨前線が今あるんですね。で、この台風によって梅雨前線が、今台風と梅雨前線が近づいておりまして、これが刺激されてより、あの大雨が降りやすい状況に、そして強く降る状況になっておりますので、引き続き、ご注意いただきたいと思います。なので台風が、当然過ぎた後もですね、含めて、この後台風は近づいてくるんですが、その後も含めて、注意いただきたいと思います。引き続き、この警報等はですね、出てきますので、十分に注意してください。お願いいたします。はい、さて、その他ニュースもお伝えしますね。はい、SNS の年齢確認厳格化していこうということで、総務省が SNS を利用する青少年を保護するための対策、世界的にも今、若い人たちの SNS の利用、ね、制限するなんていうことが、いろいろマレーシアでも最近出たりとかね、ありましたけれども。
0: そうですね。
1: はい。そんな中で SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も事業各社で、業者で異なるということで、海外のようにですね、 一律の利用制限というのは見送るということですかね。まあ、SNS といっても、まあ、こう、LINE みたいな、こう、チャットのアプリと、ね、いわゆる広域の SNS でまた違うということもあるのかもしれませんけれども、ね、まあ、今もちょうどね、例えば、LINE で危険情報とかを、こう、気象情報を受け取ってるとか、まあ、地震の情報とか受け取ってる方もいらっしゃると思うんで、その辺もね、兼ね合いがあると思うので、ね、一律にこう、すごく難しいところはあると思うんですけれども、どんな、今後判断になっていくのか。そしてですね、ZOZO マリンですけれども、はい、これは建て替えという話が出ておりますが、この新球場ですね、どうなるんだろうということで、2034年に現在の幕張メッセ駐車場の、ところにですね、開業予定なんですが、屋外型が当初優勢だったんですが、どうもですね、これ、ドームを、まあ、中心に、これ考えていくということなんですね。
0: はい。
1: はい、果たしてどうなってくるのか、サマソニー的にも ね,
0: 気になりますね、
1: いずれ屋内になるのかななんてことも含めて、まあ、ちょっとまだ先の2034年ではありますけれども、この、ZOZO マリンの新球場、まあ、千葉の新球場ばかりどうなるのかというところで、一時期は屋外が優勢だったんですけれども、ドームが今主流になってきているということで、まだ最終判断は出ておりませんが、気になりましたので取り上げました。では今日頑張る働くあなたにスタートアップラックス。

米津玄師アイリスアウト、5月に開催されましたクランチロールアニメアワード2026、あのウィークエンドもねプレゼンター出てきましたけども、その最優秀アニソン賞を受賞したのがこのアイリスアウトなんですね。その1週間後にはミュージックビデオ YouTube 再生回数が2億回を突破。まあクランチロールといえばね、アメリカを中心にですねアニメをまあ配信しているまあサイトサービスなんですけれどもね、海外でも人気が高いということがこれで証明されますね。9時21分です。

J-WAVE STEP 1 On 81.3

0: 2015年のアルバム25から Adele All I Ask。 9時27分です。お天気チェックしましょう。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 気象庁は先ほど午前9時過ぎ、神奈川県東部に線状降水帯が発生したと発表しました。気象庁は神奈川県東部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。台風6号の接近に伴い、関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。ラジオやインターネットで気象庁や自治体からの最新情報を確認するとともに、インターネットを確認できる方は気象庁のキキクルのホームページでお住まいの周辺に危険な場所がないかどうか確認してください。夕方以降になると雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: 様々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、大学の演劇サークルで出会った浦井典弘さんと平井さんで結成された男性ブランコですけれども、これまでキングオブコント M1 グランプリの決勝にも進出したりということで人気でございます。
0: そんな平井さんに今日は海外で学んだことについてお話を伺いました。
1: 私が海外から学んだことはまだまだ広いです。すいません、ちょっとねほっぽい言い方になってはしまいましたけどもね。まあ学んだとちょっとね、大げさに言ってしまいましたけど、僕自身そもそも海外にいた経験が2回しかないんですね。一昨年がマレーシアのボルネオ島でオランウータンを肉眼で確認したいという思いを込めて行かせていただいて、去年がタンザニア、東アフリカかな、動物を見たいという一心で行かせていただいたんですけども、もういろんな景色を見させてもらって、本当に180度もう地平線もうが広がってる、もう大地と空がこうパックリ分かれてるかのような景色とか、あまたのヌーの群れとか、ヒポプールって言われてるカバたちがたくさん住んでるところとか、ライオンの狩りの様子であるとかちょっと見られたりもしたんですけども、僕が行ったのはやっぱ観光サファリツアーみたいな守られた空間の中で、見させてもらって、それももちろん生き物たちはもう野生で生きてるんですけども、ってなった時にこれでも本当に感動したんですよ。本当になんかこんな自分が日本で生きてる時もこの野生動物たちはこうして安全の保障されない野生で暮らしてんだなっていう思いとかもめちゃくちゃあったんですね。ただきっとこれは本当の野生はまだ見れてないのかなとかも思ったりもしました。これはやっぱ観光地としてのルートをこうなぞらえてるだけで、観光地としてのなんか安全性とかもちゃんと担保されたような場所を巡らせていただいて、まあ、それももちろん安全面を大事にするというのは第一前提だと思うんですけど、でもよくよく考えたらもっと森の深いところであったりとか、僕たちが見れる範囲じゃないところにもきっとたくさんの小型中型の生き物たちもいるんだなとか、逆に、まあ、まだまだ広いんだろうなっていう風に思ったのがちょっと記憶に残ってますね。あ、これが全てじゃないなっていう、結構広いところでいろんな景色見たけども、あ、いやこれだけじゃない、いやもっともっとまだまだ広い、これで終わりじゃないなっていうのは学べましたかね。
0: 平井さんが海外で学んだことはまだまだ広いということ、まあ、本当旅に出ると特に、ね、平井さんのように自然豊かな場所に行くとね、自分が普段身を置いている場所が、まあ、職場とか学校とか含めいかにちっちゃなコミュニティかっていうことに気づかされますよね。
2: ねえ、そしてまあ安全だっていうのもね、知ることができますよね、うん、それにしてもあんまり海外行ったことないのに行ったところがボルネオ島と、うん、ね、さらにタンザニアというね、なかなか初めて旅行に行く場所としては、うんうん、一足飛びな感じがありますけど、そのなんだろうな、まあ、お気持ちとしてその動物とかを見たい、オランウータンに行かれてみたいって、その気持ち先行の旅素敵です ね
0: 本当に、
2: おっしゃったようにね、本当に我々普段の生活は割とこう自然からこうなんていうか、まあ、隔離されてるっていう部分でもあると思うんですけど、確かにその行ける自然はまだそれでも本当の自然ではなくて、本当の自然のところに行ったらもっと過酷なのかもしれないけど、でもその入り口を知ることによってその先のイメージも湧いて、このね平井さんの話のように、もっと想像力を働かせることができるから、自分たちがいる環境とかなかなかその環境問題というのも都会にいると見えてこないものとか、そういったところも、まあ、知るきっかけにもなるので素敵な旅ですよね。初めての旅だから身近なところにしてみようかなと思っていたあなた、いやいやエクスペディアでぜひね、この平井さんのように一気に自分の目的を達するため

0: にですね、なかなか初めての旅行では行かなさそうなところをチャレンジしてみるってのも素敵だなと思いました。まあ、エクスペディアはどんな旅にもですね、対応できるように、もちろん、飛行機の、ですね、チケットもそうですし、あとホテルもそうですけど、まあ、合わせてセットで選ぶこともできますし、思い立ったらすぐね、取ることもできるので、やっぱり、今週末行こう、みたいな時もね、行けるのがまた素敵なので、まあ、旅、ぜひ、エクスペディアで、人とは違う旅を一つ目の旅にとか、今度の旅になんてのも選んでみてはどうでしょうか。では、平井さん、一曲選んでいただいてます。どうぞ。
1: 今日私が選んだのは、ベイのオタクの子かわいいねです。ベイさんはですね、ちょっと音楽好きの、音楽詳しい友人の人からちょっと紹介していただいたんですけども、お犬さんとかね、お猫さんとか大好きっていうのもあるんですけど、この方変わった方でね、もうなんかいっぱい曲あるんですけども、本当に猫かわいいとか犬かわいいとか、もうそういう歌詞の歌ばっかり出してて、でもトラックめっちゃかっこいいみたいな、なんか歌声もめっちゃなんかおしゃれな感じがしてる、そういう曲ばかり作ってるベイさん、なんか不思議な方なので、まあそれも合わせてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。それでは聞いてください、ベイでオタクの子かわいいね。

0: お届けしたのは平井さんが選んでくださったベイオタクの子かわいい目結局のところは、自分の子のがかわいいというね、うん、めちゃくちゃ面白い曲でございましたけれども、はい、これ SNS にね、あの楽曲にイラストを組み合わせた動画を公開したところ、愛犬家界隈で大きな話題になっているそうですね。
1: はい、さあというわけで今日はね、動物好きな平石さんがタンザニア、そしてボルネオ島で得た学びについてご紹介いただきましたけれども、このようにね、自分が好きというところ、遠くてもいい、行ってみようと思った方、ぜひエクスペディアチェックしてみてください。
0: そして男性ブランコの単独公演年ポッポ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催。単独公演は全て新ネタ、詳しくは男性ブランコの SNS チェックしてください。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。
0: はい、どんなね、旅行にももちろん通常のスーツケースとしても使えるんですけれども、棚になるんですよ。パカッと開いて上下に開くんですけど、うん、それでそこに棚をまた中に畳んだことができるんですけど、引っ掛けるとどんどんどんどんどんと、そうですね、高さ的に1メーター以上のこう棚になるということで、いろんなものが小分けできますから、まあ、旅行先で棚に使うのもいいし、まあ、スーツケースって旅行の時にしか使わないって考えると、日頃例えば部屋の棚として使っといて、旅行の時にはスーツケースとして使うっていう、うん、まあ、逆の発想もありだなというふうに思っています。機内持ち込み OK だけど大容量のサイズですので、ぜひもらってください。ステップワンのサイト、メッセージというスタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日に、ですから明日紹介します。
1: 男性ブランコの平井正明さん、改めまして今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: How Sweet It Is To Be Loved By You。 1970年リリース、オリジナルはマーヴィン・ゲイ、1964年でした。続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 関東地方の各高速道路に台風に伴い通行止めになっている区間はありません。ただ雨のため広い範囲で最高速度が50キロや80キロに制限されています。中央道の下りは調布インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの橋の部分は強い風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。羽田線の上りの羽田トンネルで緊急の作業が行われているため2キロの渋滞です。大師から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は25分です。道路に水が溜まったため利用できなくなっている入り口と出口が多くなっています。まず羽田線は上りの空港西の入り口、鈴ヶ森の上りの入り口と下りの出口、都心環状線外回り大環町の出口がいずれも道路に水が溜まったため利用できなくなっています。一般道路の状況です。東京都稲城市の読売ランド通りは矢野口で道路に水が溜まったため両方向通行止めになっています。昭和通りの日本橋方面に向かう内回りは中央区銀座8丁目で事故のため地下道が通行できなくなっています。速度をお通りください。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さあ、皆様、快適生活、決算、大感謝祭。
0: はい。
1: 今日は、喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群、決算、大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅。ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代、払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコを払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、はいはい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません。いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-128、携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ず、お聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: の皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、時刻10時を回りました。ここからは横手鎌倉 FM お昼の情報番組グーグーラジオ生放送でお送りします。水曜日の担当は佐藤みなみです。さあ、今日の横手の空模様なんですが、雨が降ってきそうなね、ちょっとどんよりとした雲が広がっております。この時間まだ雨は降っておりませんが、今日はね、雨が降りやすいお天気、午後から降水確率も上がってきそうだということで、これからお出かけになる方はですね、傘を持ってお出かけください。というのも、私はですね、傘を持ってこなかったからこそ、皆さんにはぜひね、持って行ってもらいたいなと思っているところなんですよね。なので、私が帰るまではね、雨が降らないでほしいなと、ちょっとね、外を見ながら放送しているところです。いやー、持った方がいいよなとは思ったんです。でも帰り、今日は一人じゃないから、誰か傘に入れてくれないかなっていう感じで、私はちょっと車に傘を置いてきてしまいました。皆さんはね、誰か困っている方がいましたら、傘に入れてあげられるように傘を持ってお出かけください。まあ、東京の方とかではね、台風が接近してきて激しい雨風なんていう情報も朝のねテレビでやってましたけれども、まあ、秋田はね、まだ遠いところではありますが、天気このようにね、徐々にちょっと崩れてくるということで、十分ご注意いただきたいと思います。季節の変わり目で風邪をひきやすくなっていたり、あとね、今雨が降るよっていう時になると頭がズキズキとこう痛んできたり、低気圧頭痛っていうんですかね、そういったものがあったり、あとこう古傷がうずいたりなんていうこともあるかと思います。で、私もね、ちょっと季節の変わり目にやられているところがありますので、本当にね、皆さんに言っているようでね、自分に言い聞かせている感じでもあるんですね。本当にこう気をつけていかないとなと思っているところです。無理せずね、ちょっとゆっくりと、今日みたいな日はですね、ま、ちょっと25度には気温届いていないんですが、むしっと暑い感じがありますが、温かいものをこう飲んだりすると血流が巡って頭痛が治ったりなんていうこともあるみたいなのでね、ちょっとゆっくりマイペースで進んでいきましょう。私もゆったりと進めていけたらいいなと思っています。さあ、それではこの後の番組ラインナップです。この後は交通情報をお届けいたしまして、その後は今日の横手の動き、10時30分台にニュースをお伝えいたしまして、その後はお知らせをお届けしていきます。さあ、今日も内容盛りだくさん、1時まで3時間の生放送、元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。ちょっとね、乾燥もしていたりして、私も声がたまにカサカサになってしまうかもしれないんですけれども、ちょっと頑張りますのでね、お聞き苦しいところがあったら申し訳ございません。中身はすごく元気ですのでね、頑張っていきたいと思います。それではこの後は交通情報をお届けいたします。

時刻10時5分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大本線、北上線、通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお北上線ですが、先ほど通常通りとお話ししましたが、施設メンテナンスのため6月2日から4日、7月9日10日13日から16日は上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田小台村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までとなります。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: 送りしました曲はケミストリーでポイントオブノーリターンでした。先ほど交通情報の中でバスの運行状況をね、お話ししておりませんでしたので、この時間を使ってねご紹介いたします。市内路線バス及び横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜、土曜、日曜及び祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイクアンドポート号は全便運休しています。詳細及びご予約は宇後交通高速バス予約センター電話 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からバス運行状況とお知らせでした。時刻10時13分を回っています。
1: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
2: 例えば
1: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: キラキラ保育園とサラサのちょっと一服。サラサの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー。ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
5: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。

それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。青な2階一般図書フロアで教科書展示会が行われています。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。続いては横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、一色十が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してみてください。雄物川郷土資料館で特別展、横手の民族行事、農村の祈りが開催中です。横手地域では広く知られる観光化された祭礼や大きな神社の祭礼の他に、地域ごとに現在まで継承されてきた多くの民族行事があります。今回は主に横手市の農村部で豊作への祈りや収穫の祝福を込めて季節ごとに行われてきた民族行事をご紹介します。南部シルバーエリアで山下哲郎絵画展が行われています。大森地域コミュニティでさつき展が行われます。今日は午後1時から、明日は9時からの開催となります。以上、今日の横手の動きご紹介しました。ちょっとこの後雨が心配という方は、室内のイベントたくさんありますのでね、ぜひ参考にお出かけになってみてください。以上、今日の横手の動きご紹介しました。

0: お送りしました曲は竹内まりや、あ、ごめんなさい。お送りしました曲はミスターチルドレンでシーソーゲーム勇敢な恋の歌でした。竹内まりやさんの曲は次にお届けしたいと思います。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

それではここで横手市消防本部からのお知らせです。横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しています。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっています。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課電話 018

0: 8232-1218 にお問い合わせください。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。
1: 横手鎌倉 FM では、地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 豆で暮らそう、豆寺が、高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
0: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
7: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと、
0: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
7: 口出たいなんす。

時刻10時27分です。メッセージいただいておりますよ。ラジオネーム海さん、いつもありがとうございます。南さん、秋田市からこんにちは。今日は昼過ぎまで雨マークが並んでいる秋田市、帰るまで傘が手放せないですね。そんな最近ですが、嬉しかったことと残念だったことがありました。まずは嬉しかったこと、先週の木曜日、久しぶりに横手に行き、数年ぶりにグーグーラジオの見学にお邪魔しました。その日は神崎陸さんが担当で、着いた時間がちょうどアコちゃんの春風ライブの時間帯。コーナーの後にようやく翔太明子さんと初めて挨拶ができましたが、ラジオの時と変わらない自然体なアコちゃんを見られて、お会いできて嬉しかったですね。そして残念だったこと、詳しいことは省きますが、友人とトラブルがあり少し落ち込んでいました。その後も相手からすみませんと一言も謝られず、すごくしばらくモヤモヤしていましたが、他の友人に相談できたおかげで今はなんとかすっきりしています。親しき仲に礼儀ありと言いますが、僕のことを大事にしてくれる人と仲良くしたいですね。そんな僕に、そして気分が上がらない皆さんに向けて、元気が出るような曲リクエストしたいと思います。今週から早くも6月ですね。もうすぐ上半期も過ぎ去りそうですが、水曜日も元気に頑張りましょうということで、いただきました。ありがとうございます。そっかそっか、りくくんの、Google ラジオに見学に、来てたということだったんですね。そっか、そうでしたか。やっぱりりくくんファンはね、いっぱいいますので、結構こう、カイさん以外にも他にも見ていた方が、見学してた方がいらっしゃったんじゃないでしょうかね。そしてちょっとトラブルがお友達とあったということで、そっかそっか。でもきっとね、お友達も、ああ謝っておけばよかったなとか、ああちょっと、ああショックだなとか、モヤモヤしてるところあるかもしれないので、もしかしたらね、もうちょっとしたらごめんねって来るかもしれないですよ。きっとね、お互いなんかモヤモヤしていて、ああ謝っておけばよかったなと思ってるところってあると思うので、余計大人だとね、なんとなく謝れなかったりなんていうことがありますからね。大事なお友達だと思いますので、早くね、仲直りできるといいですね。さて、ということで、解散メッセージありがとうございました。リクエスト曲いただきましたので、ここで竹内まりやさんの元気を出してお届けしたいと思います。

0: お送りしました曲は竹内まりや元気を出してでした。この曲を聴くとなんだかこう心がすっとこう落ち着いてね、なんかあなんか落ち込んでたことなんかどうでもいいかななんて思えるような、そんなね一曲、元気が出るような一曲ですよね。カイさん元気出してくださいね。さあ続いてニュースをお伝えいたします。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

地域によって異なる運賃が適用されていた秋田県内のタクシー運賃が6月1日から一本化され、新しい運賃に改定されました。東北運輸局はタクシードライバーの不足による人件費の上昇や燃料費の高騰などを受けて1日から運賃を 11.15% 引き上げました。これまで秋田市と秋田市以外の市町村で運賃が異なりましたが、改定を機に一本化します。普通車の新たな運賃は初乗りが1キロまで600円、その後206メートルごとに100円ずつ加算されます。秋田市では改定前の運賃と比較すると初乗りは20円値上がりし、加算される距離は17メートル短くなります。運賃の改定はおよそ3年ぶりです。続いて秋田先駆け新報からのニュースをお伝えいたします。 JA 秋田ふるさとはイリソアリーナ横手の7月開館に合わせ、アリーナ1階エントランスホールに設置する木製の本棚を市に寄贈しました。5月27日に市役所本庁舎で目録贈呈式が開かれ、佐藤組合長が高橋市長に目録を手渡しました。高橋市長はスポーツに関する漫画を並べるために活用させてもらうとお礼を述べ、佐藤組合長は本棚に収めた図書が利用者の皆さんに勇気を与えるきっかけになれば嬉しいと話しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

時刻10時35分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。 AAB 秋田朝日放送からのニュースです。

0: お送りしました曲はスミカ願いでした。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。

0: お送りしました曲は平成ジャンプでありがとう世界のどこにいてもでした。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

それではここでお知らせです。株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。

続いて番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明をお送りしました。6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、番組変更のお知らせでした。

さて先ほどね横手消防本部から林野火災注意報発令が出てますよということでお伝えしましたが、乾燥したね、まあ、空気ですかね。もう何日間かここはちょっとね乾燥してるなーなんていう感じがするんですけれども、今日はこの後雨予報となっていますのでね、久しぶりにちょっとこう湿り気があるかなという感じが、します。まあ、だからといってね、ゴミを燃やしたりですとかね、ちょっとこう火を使ったりなんていうことは、十分注意していただきたいと思いますし、ちょっとね火を焚いたりなどしないようにしていただきたいなというふうに思います。私もね本当になんかまだ乾燥してるなっていうのを感じはするんですけれども、まあでも暑いけれどもカラッとしてくれてるからこそ、なんか暑さこれぐらいで済んでるのかなっていうところもあるので、難しいところですよね。これがもうね、ほんと昨日も一昨日も暑かったですけれども、あれぐらいの気温でムシッとされたらもうちょっとね、こんなに早く夏来るのっていう感じになってしまうので、幾分かやっぱりカラッとしてくれてるおかげで、日陰などはね、まだ涼しくいられてるのかなという感じがしますけれどもね。まあでも、6月に入りましたので、ここからはね、梅雨のシーズンとなります。洗濯物もね、生乾きになってしまったり、なのでちょっとこううまく部屋干しとかをね、風通しのいいところに扇風機を当てたりとかしていただいて、干していただくとか、ちょっとあと髪の毛もね、ボサッとなったり、気になる時期ではあります。あとね、体調不良も出てくる時期かなというふうに思います。それこそこう風邪をひいてしまったりなんていうこともあるかと思いますが、ちょっとこう雨が続いたりすると心がねずーんと落ち込んでしまって、ああちょっと学校行きたくないなとか会社に行きたくないななんて、そんなこともあるかと思います。なのでね、やっぱりこう食生活もそうですけれども、美味しいものを美味しい時期にこういっぱい食べて、元気に過ごしていただくですとか、あと自律神経の乱れにはねお風呂にゆっくり浸かることもいいなんていうことで言ってましたので、今の時期ちょっと暑くてシャワーだけに、してしまいがちなんですが、お風呂をね溜めてゆっくりと使ってみてはいかがでしょうか。さあそれでは、10時台のラストナンバーをお届けいたしましょう。

送りしました曲はキャリーパミュパミュでポンポンポンでした。引き続き11時台もお付き合いください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 斉藤キングの夕ご飯。
4: 斉藤です。
5: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1第3木曜日午後6時から放送しています。
4: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
3: いただきます。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
0: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 刻11時を回りました。この時間はグーグーラジオ水曜日佐藤みなみがお届けしております。それではこの後の番組ラインナップです。この後横手 BOE チャンネルのコーナー、その後天気情報、11時30分台トッピンパラリのプーアンコール放送、その後みんなの情報コーナーをお届けしていきます。さあ11時台も内容盛りだくさん、元気にお届けしていきますよ。それでは BOE チャンネルのコーナーお楽しみください。
1: 横手 BOE チャンネル、
2: ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルのテーマは5月16日に行われた太夫小学校の運動会ハイライトでお届けします。体育主任の佐々木渉先生に今日のプログラムと見どころを聞いてみます。
3: はい、まず最初に全校児童によるラジオ体操、そしてランニングです。続いて各学年の徒競走、その後PTA によるワクワク PTA 種目、その後3年生以上による色別応援合戦、続いて各学年による楽団レク、最後に各楽団の色別対抗リレーを行います。
2: 今日の見どころ、あと特に盛り上がるところなんかも教えてもらえれば。
3: はい、各学年の徒競走はもちろんのこと、色別応援合戦は各色の特色がいっぱい詰まった面白い応援になっております。みんなでバトンをつなぐ、一生懸命なリレーもありますので、全てお楽しみいただけると思います。
2: 色別とおっしゃったんですけど、何色があるんですか？
3: 赤、白、青、黄色の4色です。
2: それぞれに応援団長さんがいて、色別応援合戦が行われるのも見どころと。
3: はい、そうです。
2: はい、ではこの後運動会がいよいよ始まりますので、私も楽しんでいきたいと思います。
4: ただいまから児童112名による入場行進が始まります。

の入場です。最初は赤組です。旗手は横井歩さんです。続いて白組です。旗手は関坂流星さんです。

0: には鈴木ルイトさんです。続いてひぐみです。市は藤谷春樹さんです。ひまわり学年の2年生14名、カラフル学年の1年生14名も4つの色組に分かれて入場します。今年の運動会ではどのような熱戦が繰り広げられるのか皆さんご期待ください。今日一日皆さんの温かいご声援をお願いします。
1: 開会式入場行進の様子に続いて

0: 色別応援合戦応援歌の様子です。
1: これから赤組の応援を始めます。

0: 介、これから木組の応援を始めます。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 応援会行くぞ。
1: おー、
0: せーの、
1: 一度

回行くぞ。

絶対優勝するぞ。

0: 各陣地で応援団長さんにインタビューしたのでお聞きください。青組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞きます。お名前教えてください。
1: 6番鈴木瑠人です。
0: さっきの応援合戦かっこよかったけれども、どういう気持ちでやったの？
1: 声が枯れてもいいので自分の全力を超えるように声を出しました。
0: 青組のみんなの応援はどうでした？
1: 今までの練習よりもかなり声が出ていたのでよかったです。
0: 今みんな手を叩いて応援してるけど何の競技してるんですか？
1: 玉入れです。
0: お、玉入れ。じゃあちょっと応援を一言。
1: 頑張れ
0: 青組の次にお隣白組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞いてみます。お名前は？
2: 関坂流星です。
0: はい、流星さん、さっきの色別応援どうでしたか？出来は？
2: ちょっと喉が枯れてあまり声を出せませんでした。
0: どんな気持ちで応援しましたか？
2: 勝つという気持ち。
0: 白組のみんなの応援はどうだった？
2: 声が大きくていいと思いました、
0: はい、今は白組さんの玉入れはどんな感じですか？
2: たくさん入っていていいと思います。
0: じゃあ白組の応援団長からエールを。
2: 白組頑張れ。
0: では

0: 組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞きます。お名前は？
1: 横山です。
0: 盛り上がってるけど今は何の競技をしてるの？
1: 3、4年生のそれ池卓球便だったです。
0: さっきの色別応援合戦、赤組の出来はどうでした？
1: やりきった感がめっちゃすごかったです。
0: どんな気持ちで？
1: もう絶対優勝するって感じ。
0: 今のところ赤組の調子はどう？
1: めっちゃいいです。
0: いい感じ？
1: 最高です。
0: この後楽しみにしている種目は何ですか？
1: もうリレーです。
0: 見どころは？
1: 最後のアンカーさんの走りです。
0: なんか手挙げましたけど、アンカー？
1: あ、アンカーです
0: か。おお、意気込みどうぞ。
2: 絶対勝ちます。
0: かっこいいね。じゃあ赤組にエールお願いします。団長、
1: 絶対優勝するぞ。
0: はい、では木組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞きます。お名前は？
3: 藤原歩きです。
0: はい、さっきの色別応援はどうでしたか？
3: 練習のようにみんなが大きな声で揃って応援できたのでよかったです。
0: この後楽しみにしている種目は何ですか？
3: デカパンリレーで、2人1組で仲間みんなで力を合わせてゴールしたいです。
0: では木組にエールをお願いします。
3: 木組頑張れ。
0: この後はリレーが行われ閉会式となりました。閉会式では最後まで応援してくれた保護者の皆さんに向けてサプライズのエールが送られました。最後に PTA 会長と校長先生のインタビューをお聞きください。はい、太優小学校の運動会が終了しました。審査員も務め、また PTA 会長でもいらっしゃる高橋直子さんにお話を伺います。今日の運動会はいかがでしたか？
4: はい、本当に大感動の運動会でした。朝にあの4色の色を見たときに、このワクワク、ここからいっぱいドラマが生まれるなと思ってたんですが、そのワクワクをはるかに超えてくる子どもたちの熱い全力プレーに何度も胸が熱くなりました。勝ち負けに関係なくお互いを拍手で称え合う姿に大きな成長を感じましたし、最高の1日でした。素晴らしい感動をくれた子どもたちに心から拍手を送りたいです。
0: はい、応援合戦と総合優勝の発表もお願いできますか？
4: はい、応援合戦は青組さんが優勝でした。色別の種目の総合優勝は赤組さんでした。おめでとうございます。
0: 最後に今年太優小学校に来た照井康生校長先生に感想などを伺います。
5: 子どもたちが本当にワクワクさせてくれました。本当に良かったです。保護者の方々や地域の方々、それから今日は明豊中学校の先輩たちも来てですね、本当に盛り上げてくれました。本当にいい運動会になりました。本当にありがたいです。
0: では最後に太優小学校の子どもたちに一言お願いします。
5: はい、これからも、地域の皆様にも、それから自分たちも、お家の方は当然とみんなワクワクできる、太優小学校にしていきましょう。頑張りましょう。
0: 今日の横手 BOE チャンネルは5月16日に行われた太優小学校の運動会ハイライトでお届けしました。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。
6: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: お送りしました曲はムーブでギャンブルランブルでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 田口ギブです。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

0: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。
1: グーグーラディオ。

時刻11時21分を回っています。この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。午前11時現在の気温は 21.4 度です。海峡です。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸今日の天気は東の風曇り、ところにより夜雨でしょう。今日予想される降水確率は午後が 30%、 夜が 20% です。日中の最高気温は24度の見込みです。明日は東の風、日中北東の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前6時から夜が 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で16度、日中の予想最高気温は28度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、まあ、明日からまたねお天気回復してくれますので、晴れてくれる日がね多いんですが、来週月曜日からまた傘マークが、つきましたね。そして気温もですね、行ったり来たり忙しい気温になりそうです。明日28度とね高くなりますが、30度はね超えない見込みとなっています。この間までは30度超えてましたから、ちょっと涼しいという言い方はね違うかなと思いますが、30度超えに比べたらまだいいかっていう感じがしますよね。そしてあさって金曜日は最高気温24度、土曜日日曜日は最高気温22度といった具合で、ちょっと気温落ち着きそうですね。気温も行ったり来たりで、本当にねこの寒暖差アレルギーっていうのもありますから、鼻がムズムズしたりくしゃみが出たりなんていうこともありますのでね、十分ご注意ください。以上天気情報お伝えしました。

それではここでお知らせです。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券の購入期間は6月1日から6月21日までです。ご自宅に届いた購入はがきと購入に必要な現金、身分証明書をお持ちになってお近くの購入窓口にお越しください。同居家族の分も合わせて購入する場合は、それぞれの購入はがきも、購入はがきと身分証明書をお持ちください。身分証明書はコピーでも構いません。横手市プレミアム付き商品券のお問い合わせは専用コールセンター 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

0: お送りしました曲は緑黄色社会でメラでした。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 秋田信用金庫横手支店はただいま特別金利のキャンペーンを行っております。個人のお客様向けに特別金利定期預金 0.5% を8月31日まで、お車購入などにカーライフプラン、教育資金に教育プランを、最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンや

0: ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリノープ。今日の昔っ子はイタチお嬢様。語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリノープ大山よしこさんです。
1: イタチお嬢様、昔浅目村の龍泉寺さな瞑想堂評判のたげ住職様いだったと、なめやしたって遠くの町戸が村から住職様の話す国具に人がだえっぺあずまってくるのだと。ある朝、住職様いつものように朝のお勤めしてれば、一匹のおくしたいたじが出てきて、じっとお経をくしでるの作戦ついたけど、次の日も、また次の日も、朝のお勤めの時になれば、おいたじが遠さぐさ出てきてな、くしでるなんだと。住職様、畜生ながらも仏の教えを慕うその姿があまりにいじらしいと思ってな、あるわさま、いだずよ、おめえ人間に戻らねえ信心持ってるな、感心なことだ。おめえ今度生まれる時は人間に生まれてくるようにおみほどげさまさお願いをしてやる。明日から21日の間、毎日1面ずつ柏の葉っぱとこ持ってこい。そういたじっこさ声かけたと。いたじかたまってくしてらったふんだ。次なの朝まから毎日いたじっこは青い柏の葉っぱことこいじめずつくわいてくしたと。住職様、その青い葉っぱこさお経を書いでいだじこさ渡してやったと。いだじこは手こ合わせるようにしてくわいでいったんども、21枚の葉っぱごとご運び終えたばパタッと姿こみひねぐなったと。何日かたったころ、住職様寺の長老さな、この間まで来てたいだじこは趣味団の下で死んでると思う。見てきてくだされ。と言ったと。長老が見に行ったばな、いたずこは趣味団の下さ、柏の葉っぱとこ21目、連座って言ってな、蓮の花っこの形した仏像をおぐ大座のようにしでしゃ、その上さ、眠って死んでいたけど、長老は、いだじこは、住職様言った通り、趣味団の下さ、柏の葉っぱことごしで、その上で死んでいたし、と、しらけたと。住職様は、すぐ趣味団の下さ行って、いだじこは、丁寧に弔ってやったと。それから、21日たった日の晩へ、いだじっこは住職様の夢まぐらさ現れたと。住職様、おかげさんで、おら、ひるご村の喜妃の孫として生まれ変わったんし、なんつうか、お弟子になれるように連れてきてたい。そういうもんだと。翌日、住職様はまた長老さな、喜兵の餌生まれたわらす子引き取ってきてきれ、この寺で育てたい、と言ったと。長老が早速

紙幣の餌いったばな。存分だあどとでのわらすこまれだどってめんなして喜んでいたところだったど。長老は住職様から言われたことをしゃべったんば。紙幣はどうでんしてな。それなんばあまりにもひどいことでねすか。たとえ盆大将様の話す子であろうと、おらいの初孫どこお渡しすることはできねえし。くっぱり断ったけど。そのことを長老が落ちた住職様、らば、私が行って話す子してみよう。ってな、わで出かけて行って、騎兵さ、いだじどの因縁を詳しくしゃべってくすがひだと。だからそのわらしには必ず何がかんずがしるすくあると思う、見てきてくだされっていうなんで、そのわらすこの体こ調べてみたんば、胸と背中さいだじっこの結構生えていたんだと。騎兵はそれんでもな、なんぼ住職様の言う通りであったとしたって、おらえのえのめんこいはずまごんだ、まして、存分な男わらしこんだ、てらのこぞこになのあげられねえし。なんとしても承知し願ったけど、住職様はついにな、おめが、なんとしても、てらさ汚さねっていうななんば、むどつらしいことなのも、そのわらしは、明日にでも死んでしまうびょん。そして、いだじこな魂は、まだ別の餌生まれ変わってくる。と言ったと。これくしだきひえは、とてんして、なんぼなんでも死ぬんだなんて、むごいことんだ、なんとも恐ろしいことなんす。仕方ね。住職様さ、預けることにするんす。涙ながらに言ったけど、住職様はな、このまますぐ血でぐことは、騎兵や絵の者にとっても、つらいことなびょうの。井筒になるまで、騎兵のもとに預けておくことにする。って言ってな、寺から、善行は出して、わらしこが井筒になるまで騎兵の縁で育てさせたと。やがてそのわらしこ井筒になったと。早速寺さ引き取っていろいろと学問をひでみたと。何をひだだって物わがれのいいわらしこで、井筒だら十どころか百も覚えるっていう探しわらすこであったと。住職様はじめ長老がだや寺さ来る人たちもみんな頭げで、師匠の本庄様よりも偉くなる人でねべが、そう噂するほどであったと。このわらすこはやがて木佐方さある観満寺っていうお寺さ迎えられで、そごの住職様となったんだども、晩年になってからもその胸さいだじっこの結構生えでらったなんで、いだじお嬢様って呼ばれていたんだと。いだじお嬢様はみんなに慕われてな、えらいお坊様たちとこたくさん育てで、世の長のために尽くしたそうだ。おしまい。

今日の昔っ子はイタチ和尚様、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー大山よしこさん、アンコール放送をお届けしました。

0: 回聞いて。
1: お送りしました曲はスーパーエイトで無責任ヒーローでした。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。

0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早が正解、和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド、理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
3: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。

0: お送りしました曲はクリーンバンデットでラザービーでした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきましょう。はじめに横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせです。横手マンドリンクラブでは7月5日日曜午前11時から日発ワイワイプラザオープンスペースでサマーコンサートを開催します。コーヒールンバ、スバルなどおなじみの曲からピアノも入った少人数のアンサンブルやギターアンサンブルもお楽しみいただきます。入場は無料ですので皆様お誘い合わせの上ご自由にお越しください。皆様のご来場をお待ちしています。横手マンドリンクラブサマーコンサートは7月5日日曜午前11時より日発ワイワイプラザオープンスペースで開催します。以上、横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせでした。続いてエムズローズガーデンのお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで午前10時から午後4時までの開催です。場所は横手市大森町五日町のリビオー店サロンドエムズのバラ園がメイン会場です。6日土曜、7日日曜、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料です。お問い合わせは 0182-26-3318 サロンドエムズ松淵さんまでお願いします。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。以上、ローズガーデンのバラ鑑賞についてのお知らせでした。続いて横手保健所からのお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間と定めています。今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマとし禁煙及び受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中などにかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし大切な人の健康を守りましょう。タバコの煙が健康に与える影響について考え禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか。以上、横手保健所からのお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

11時台のラストナンバータイムレスセントオブナンバーナインお送りしました。引き続き12時台もお付き合いください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。

0: いらっしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: かかりつけがいると安心感が違うわね。
4: いざという時はすぐに相談しに行こう。
5: 未来の先祖のご供養はあなたの身近なお寺西方寺へご相談ください。
6: あなたのかかりつけのお寺
7: 西方寺。
8: どうしてそんなに安心安全なの？
9: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
8: どうしてそんなに美味しいの？
9: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
8: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
10: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: お送りしました曲はグローブでフェイシースプレイシスでした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

刻12時7分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。 AAB 秋田朝日放送からのニュースです。地域によって異なる運賃が適用されていた秋田県内のタクシー運賃が6月1日から一本化され、新しい運賃に改定されました。東北運輸局はタクシードライバーの不足による人件費の上昇や燃料費の高騰などを受けて1日から運賃を 11.15% 引き上げました。これまで秋田市と秋田市以外の市町村で運賃が異なりましたが、改定を機に一本化します。普通車の新たな運賃は初乗りが1キロまで600円、その後は206メートルごとに100円ずつ加算されます。秋田市では改定前の運賃と比較すると初乗りは20円値上がりし、加算される距離は17メートル短くなります。運賃の改定はおよそ3年ぶりです。続いて秋田先駆け新報からのニュースをお伝えいたします。 JA 秋田ふるさとはイリソアリーナ横手の7月開館に合わせ、アリーナ1階エントランスホールに設置する木製の本棚を市に寄贈しました。5月27日に市役所本庁舎で目録贈呈式が開かれ、佐藤組合長が高橋市長に目録を手渡しました。高橋市長はスポーツに関する漫画を並べるために活用させてもらうとお礼を述べ、佐藤組合長は本棚に収めた図書が利用者の皆さんに勇気を与えるきっかけになれば嬉しいと話しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしました曲は高橋優エンドロールでした。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ひでみの歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなた

横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

0: お送りしました曲はビートルズでヘルプでした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

時刻12時19分、今中20分になったところです。それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。パオーナ2階一般図書フロアで教科書展示会が行われています。秋田県立近代美術館では、親愛なる友、フィンセント、動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で、人々の心に残る作品を描いた画家、フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品と、ドラマに満ちたその生涯を、先進のデジタル技術によって体感し、学び、楽しむことができる展覧会です。また、6階展示室で、2026コレクション展第1期、絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。横手市増田漫画美術館のイベント情報です。

生誕20周年記念銀魂展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀魂。生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展一色十が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してみてください。小物川郷土資料館で特別展、横手の民族行事農村の祈りが開催中です。横手地域では広く知られる観光化された祭礼や大きな神社の祭礼の他に、地域ごとに現在まで継承されてきた多くの民族行事があります。今回は主に横手市の農村部で豊作への祈りや収穫の祝福を込めて季節ごとに行われてきた民族行事をご紹介します。南部シルバーエリアでは山下哲郎絵画展が行われています。大森地域コミュニティセンターでさつき展が行われています。今日は午後1時から、明日からは午後9時からとなります。以上、今日の横手の動きご紹介しました。

この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。お昼12時現在の気温は 21.2 度です。概況です。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸今日の天気は東の風曇り、ところにより雨でしょう。今日予想される降水確率は午後が 30%、 夜が 20% です。日中の最高気温は24度の見込みです。明日は東の風、日中北東の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前6時から夜が 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で16度、日中の予想最高気温28度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、雨の日はね少ないなという感じがしますが、来週の月間に今のところ雨マークついています。週間予報ですのでこの先変わることもあるかと思います。気温も落ち着きそうですね。あさって金曜日は最高気温24度、土日が22度で、来週も25度まではね最高気温上がらない予報ということですので、ちょっとね今日明日ちょっとムシッとするなーっていうのを耐えていただいたら、あさってからだいぶ過ごしやすくなるかなといった印象です。でもね暑かったり寒かったりの繰り返しですので、体調など崩さないようにね十分ご注意ください。以上、天気情報をお伝えしました。

0: お送りしました曲は、ディッシュ、チンチョウゲでした。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか、起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって、必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ、防災ラジオつたったって、うちなばいつもは、普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは、試験放送も行っています。
4: 横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1、第3水曜日、朝7時30分から、職場の教養の朗読と、横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
5: 毎月第2、第4木曜日の夕方6時からは、神崎陸のやみつき

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は6月1日発行の市報横手についてご紹介します。名付けてあの手この手、市報横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の木村さん、伊藤さんを招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。木村さん、伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま す。
0: まずは横手市から発行されている市報横手について、どのようなものなのか伊藤さん教えてください。
2: 市報横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で、月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ、市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月6月号の市報横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、巨大な垂れ幕がとっても印象的ですね。これはあの人気漫画銀魂ですか？
2: はい、そうなんです。今月の表紙は増田漫画美術館で現在開催中の生誕20周年記念銀魂展20歳の集い秋田会場の一枚です。週刊少年ジャンプで2003年から連載を開始し、2019年に完結した空知秀明氏による人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会で、250点以上の直筆原画や書き下ろしイラストを使った掛け軸など、銀魂の世界に没入できること間違いなしの展示の数々をご覧いただけます。展示会は6月21日まで開催されていますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。
0: はい、銀魂展開催直後から大人気ですよね。会期が6月21日までなので、行く機会を逃していたという方は早めに予定を立てていただきたいです。さて、今月の市報では横手市の令和7年度予算の執行状況が公表されています。木村さんから概要について教えていただけますか？
1: はい、今月号では横手市財政報告書の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、令和7年度予算の執行状況をお知らせしています。令和7年度の一般会計予算額は前年度からの繰越額と予算の補正を合わせ737億193万円となりました。令和7年度の特徴的な支出の内容は、7月にオープンするイリソアリーナ横手の建設費や、12月に完成を目指す柳田工業団地拡張造成にかかる事業費などです。
0: いよいよ横手市に新たな地域の交流拠点となる横手市立体育館イリソアリーナ横手が7月にオープンしますね。地域の皆さんに親しまれる施設になりそうで楽しみですね。
1: そうですね、横手市立体育館、愛称イリソアリーナ横手を皆さんにもどんどん利用していただければと思います。また7月のグランドオープンに先駆け、6月14日にはオープニングセレモニーを開催します。市民の皆様にもご協力いただいた記念ムービーの放映や、向川桜子さんや長谷川誠さんなどの特別ゲストによるトークショーなどがあります。参加申し込みは不要で、施設内も自由に内覧できますので、内履きを持参の上ぜひお越しください。
0: はい、6月14日オープニングセレモニーがあるんですね。申し込みもいらないのであれば気軽に

0: 参加できますから、スポーツ関係の方々はもちろんですが、たくさんの市民の方々に見てほしいですね。内履きは忘れずに。14ページにはイリスアリーナ横手の今後の主なイベント予定も掲載されておりますので、こちら木村さんの方から改めてご紹介よろしいでしょうか。
1: はい、6月14日のオープニングセレモニー開催後は6月20日21日と、横手市中学校総合体育大会のバレーボール競技が行われます。また翌日の6月22日月曜日から28日日曜日までは一般内覧会も開催します。予約は不要ですので、内履きをお持参の上ぜひお越しください。また7月11日土曜日、12日日曜日にはオープニングイベントが開催されます。横手市出身の横手市ふるさとアンバサダーに就任されている斉藤龍さんや10代目体操のお兄さん佐藤博光さんによるイベントも行われる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。また8月14日金曜日には大相撲横手場所がいよいよ開催されます。
0: はい、本当にワクワクするようなイベントが続きますね。これからのイリスアリーナ横手のイベント、私も楽しみにしています。さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。最後に今月号の司法について井戸さん PR をお願いします。
2: はい、行政情報ピックアップのコーナーでは横手市中心市街地活性化基本計画について紹介しています。また6月22日から始まる市政懇談会の日程についても紹介しています。8地域10会場で行われますので、お近くの会場にぜひお越しください。15ページではこの春叙勲や褒章を受章された方々をご紹介しています。各分野での功績が認められ、市内から7名の方が受章されましたので、ぜひご覧ください。人気コーナー医師会だよりでは、平賀総合病院の堀口悟先生による熱中症についてコラムを掲載しています。気温や湿度が高くなるこれからの時期に向けて熱中症予防のポイントをお話しいただきました。
1: 中高生のさまざまな活動を紹介するスクールライフでは、横手明豊中学校の明豊プライド宣言2026について掲載しています。宣言の内容や思いを紹介していますので、ぜひご覧ください。集まれ元気っ子では、たるみ内保育園バラ組、第五保育園ゆり組、小物川保育園キリン組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。横手図キッチンは郷土料理編で純菜の酢味噌かけのレシピを紹介しています。つるっとした食感が魅力の純菜にさっぱりとした酢味噌をかけて味わう季節料理です。レシピを紹介してくれた横手市朝日婦人会の皆さんのコメントも掲載しています。今月号も盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧ください。
0: はい、ご紹介ありがとうございます。いや、今月号の司法も見どころがいっぱいです。市民の皆さんもじっくりと隅々までご覧ください。この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は横手市役所秘書広報課の木村さん、伊藤さんを招きして6月発行の司法横手についてご紹介しました。木村さん、伊藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻12時41分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大本線、北上線は大本線は通常通り運行しています。なお北上線ですが、設備メンテナンスのため6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。また秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。続いてバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所、電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜、土曜、日曜および祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイクアンドポート号は全便運休しています。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター、電話 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: 夢のオーナーやわめな自動のワンナットマイウェスターインスターゲルメンバー
1: お送りしました曲はカトゥーンでリアルフェイスでした。
2: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
3: 2011年4月。
2: 防災の取り組みは
4: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
2: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
3: 名前をタイムス
2: ですが、発行される月は
5: 4月、7月、10月、1月。
2: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
4: 地域情報
2: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
4: スポンサー
2: 大正解。
6: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
7: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
6: こちらを秋田弁に訳すと、どさ、
7: へそ、横手鎌倉 FM、
6: ラジオは 77.4MHz。
8: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊半田千尋がご紹介。放送は毎月1回、金曜午前11時30分から。

グーグーラディオ。この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月26日までは横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校

0: 学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましくを教育目標にしている十文字小学校は全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組の小南沙絵です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組今野ひなたです。僕が学校で一番楽しいことは中休みです。大きくなったらアメリカに行きたいです。

0: です。大きくなった飼育員になりたいです。
1: いかがでしたか？横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は自分のためにみんなのためにもっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

さて、オープニングのね10時からちょっと雲どんよりしてるなーなんていうことでお話ししてきたんですが、この時間横手市雨が、降ってきたようですね。傘をさしてスタジオの前を歩く方がね、何人かいらっしゃいます。まだ大粒の雨ではなく細かい雨のようですが、この後も雨予報ですのでね、お出かけの際傘を持ってお出かけください。今日日中の最高気温24度ということで、もうちょっとねこの後上がるかなとは思うんですが、ちょっとね昨日よりガクンと気温下がってますから、体調管理しっかりとしていきましょう。明日はまた気温がぐーんと上がりまして、最高気温28度となっています。明日はね暑くなりますからね、水分補給しっかりとしていきましょう。それではラストナンバーお楽しみください。

0: ラストナンバーはミルクで好きすぎてメスをお届けしました。さあということで今日も10時から3時間の生放送お付き合いいただきありがとうございました。この時間お送りしましたのは佐藤みなみでした。それではまた。
1: どのように過ごすかを決めるのはご利用者自身。自由に自分らしい選択と一人一人に満足いただける暮らしをご提供いたします。今日も明日もサラサでいがったそう思っていただけるようにご相談ご見学はお気軽にお申し込みください。
2: 豆で暮らそう豆寺が高原輝夫の豆寺がラジオ聞けば命の泉湧く毎週月曜午後4時から再放送は土曜の朝8時からぜひお聞きください。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子
4: 地域おこし協力隊のめんくい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話毎週火曜日夕方4時から再放送は土曜日朝8時半から
4: 口出たいなんす。

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: 横手。突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: J-WAVE Talk to Neighbors。
4: こんにちは、クリストモコです。6月3日水曜日午後1時、いかがお過ごしでしょうか。Talk to Neighbors、 今週は本木雅弘さんをゲストにお迎えしています。水曜日の今日はフォトブック淡い刹那と永遠のマニマニ、この撮影エピソードやインドの旅のお話伺っていきます。

0: もっともっと土地はあるかもしれませんけど、でもすごくその東京、京都、ロンドン、インドっていうその考え的にもとても大事であったり、身を体をこれまで置いてきた場所で、すごく元木さんのこうルーツっていうかな、自分の固有部分の土地でに立って写真を撮るとか、もう一回考えて言葉を出したりっていうことだったんでしょうね。
1: だからそこがやっぱり、うん、まあ見ている方にも、うん、まあそれぞれのそういうこうなんか、まあ人生の旅的なこう時間というか、
0: 本当、
1: うん、そういうこう移動感覚っていうか、うん、あるよねっていうことも、まあなんとなく、うん、想像してもらえたらなっていうふうに、撮りたいっていうふうにはまあ中村くんも言ってましたね。
0: なんかこう男同士っていうのも変ですけども、まあ友達か、ずっと長年、まあ、気心が知れているっていうところでの表情だったりとか、なんか生まれてくるものってやっぱり写真は出ますよね。
1: そうですね、うんうん、もちろんなんかもちろんわーってこう、うん、本当の意味で無言にさらすとか、なんかもうお風呂入ってるとか、うんうん、居眠りしてるとか、うん、そういうものはないけれど、うん、でも確実にそこにカメラがあるっていうことはそんなに意識してないんです、
0: う
1: ん、
0: ということですね。なんかこうこの今いろいろちょっとページを開きながら見てるんですけどこのほどほどに希望して人生を楽しく諦めていくことという比較的短い2行の横にねそう、このページユーモアがあるんですけれども、
1: まあ、これロンドンのリビングなんですけれども、そう、
0: これ元木さんのロンドンの場所なんですか。
1: そうです、そうです。
0: あ、そうなんですか、うん、スタジオでもない。
1: あ、違う、それがフラットです。まあ、天井は高いから映ると綺麗に見えるんです。
0: いや、はい、黄色いソファーでね、
1: うん、これなんか染め直したばっかりの、ただ別に安い布がかかってるだけのソファーなんですけどね。そう、ある伊藤幸子さんっていうスタイリストの大御所の方にちょっとなんか色を変える相談をしてた時に、なんかね、卵色っていうか黄色っていうか、うん、卵色の中に包まれると結構幸せな気持ちになるよなんて言われて、あ、じゃあ黄色にしようかな、まあ妻も黄色好きだしみたいなところで染め直してみて。
0: 強い黄色ではないんです、すごく。
1: あ、そうね、ね、3、4色ぐらいの黄色を集めてグラデーションにしたって感じです、うん、でもその今拾っていただいた、うん、ほどほどに希望して人生を楽しく諦めていくことっていうのは、うん、まあ、実はもう30代の頃から思っていること で、うん、で実はこれも本当は、うん、まあこれも、2行ずつが3つぐらいが1つになっている本当は、はい、文章だったんです、うんうん、それを預けたらアートディレクターの人はそれを分割して、
0: じゃあ他のまた4行は どこかに散らばっているってこと。
1: そうなんです、はい、まあ、つまらない考えだがこれが自分のリアリティみたいなっていうつぶやきとか、
0: はいはい、
1: これがね本当、まあ、正直その感覚なんですよ。やっぱりすごくなんか恵まれた環境でいろんなお仕事させていただいてるけど、うん、それでもやっぱりちょっとまあ欲深なのか、うん、ああすれよかった、こうすれよかった、うん、あの人がこうだった、この人がこうなればとかっていうことを未だにやっぱりどうしても考えてしまうっていう、う
0: ん、現実はそんなもんっていうページがあったじゃないですかなんかね、またここがやけにリアリティを持って読めるページがあって、なんかまあ結局こんなもんですよみたいな
1: そうそう、
0: でもすごく共感することだらけで、あのページも、
1: まあ、そうだからこう、まあ、でもこうなんか、はい、夢を見なきゃ、
0: う
1: ん、上昇しなきゃみたいな気分があるけれども、うん、でもそう、うまくいかないことを受け入れていくっていう、うん、まあ諦めるっていう言葉は、うん、一回ネガティブに聞こえるかもしれないけど、うん、まあ、楽しく諦めていく、うん、まあ、これが、まあ、私の中では、まあ、かつてその義母のキキキリンさんが言っていた、うん、まあ、面白がるっていうことにこうなんか共通していく、
0: はい、
1: 面白がるってただ楽しむっていうのとちょっと違うんですよね、うん、すごく

0: 嫌なことがあっても、あ、自分ってこう見られてるんだとか、こんなダメさがあったんだとか、まあ、その状況も、わあ、みんなでああやっちゃったからこんなことが起こっちゃったんだとかっていうふうに、それを人間って面白いねって、こんなことをしちゃうんだね、やらかしちゃうんだねっていうふうにしながら次に進めていくみたいな、
1: まあ、受け入れるっていうところありますもんね。受け入れるって言うじゃないですか、面白がるっていうとね、うん、ちょっと見方が生き方が少し、
0: うんうん、
1: 楽になる変わってくるかもな、うん、まあ、でもですよ、写真集は、まあ、15でデビューでしたか。
0: そうなんです、はい、
1: からもうどれほど出したんだっていうぐらい出されてる
0: わけですか。あ、いや、そんなことないんですね。
1: あ、そんなことないんですか、
0: まあ、多分2つか3つかみたいですか。
1: あ、ないないないって言ってる時も、う
0: ん、3人の写真集も多分、まあ、それは 2,3 あったのかな。
1: あ、それぐらいなんですかね。
0: ええー。
1: あ、そうか、
0: ソロになってからいわゆるヌード写真集みたいな、
1: ね、
0: 篠山さんのやつ、
1: はいはい、
0: あと、あの、少しファッション寄りのっていう、スキンヘッドの頃にやったものはあったりしますけど、まあ、それ以来出してないですかね。
1: あ、そこ、それじゃすごく久々というか、またここに来て6月12日に出ますけれども、あの、まあ、いろんな話、この写真集のことも伺ってますけど、
0: はい、
1: あの、割ととはいえの話で言うと、ね、割とこんな感じなんですっておっしゃるけどもとはいえ素晴らしいですよ。あの、襖の前で寝てこんな風に映りませんかっていう、もう襖もかっこいいんですよ。もう、
0: あ、これは、日本画家の朝倉貴文さんっていう、はい、あの、現代の日本画家の作家さんの襖絵なんですね、はい、ホテル座三井京都に滞在していまして、でその中の四季の間っていう、あの、離れがあって、まあ、結婚式の、催し物をするところなんですけれども、まあ、そこの襖絵が素敵だったので、まあ、そこでちょっと涅槃像みたいに、
1: あ、そうだった、
0: なんか横たわってみるかみたいなのを中村さんと話して撮ってみたりとかね。
1: 皆さん楽しみにしててくださいねこんな風に映りますかっていう、こんな素晴らしい、かっこいい、あの、
0: いやいやいや、
1: あと、まあ、襖を前にシャッとこう、はい、もうお着物かと思ったら黒の上下のシャツ、まあ、様子なんですけど、これ違うんですか。
0: いや、そうなんです、んこれね、コムデギャルソンの自分を、なんか二重三重にぐるぐる巻きにしてボタンを留めるっていう不思議なシャツなんですけども、それをちょっとほどいて、
1: はい、
0: これすごいアナログなんですけど、
1: うんうん、
0: 今ちょっと説明するの難しいけど、まあ、襖の前にスッと立って、はい、それでまるでこうなんか翼があるように片側にこう、この、あの、翼のようにこのシャツの布が
1: 広がってるんですけど、
0: はい、広がってるんですけど、これ実は要するに自分で、あの、裾を持ってパッと一瞬その
1: 上げて、
0: あの、シャツの生地を放り投げて、うん、それで真顔でカメラを見たまま、それを繰り返して
1: うまくいいところ
0: をっていう、
1: いや、いいところが、
0: そう、
1: まあ、この、まあ、涅槃像とおっしゃいましたけども、うう、はい、畳の上にこうね、横になってらっしゃるのも、あの、まあ、何でしょう、60年齢とはよく分かりませんけれども、人間がどういうことを考えて生きてるかっていうことが、やはり体やこう表情にはどうしたって出ると思うので、まあ、素晴らしい
0: まあ、もちろんね、そうは言ったって、あの、体裁を整えてるし、あの、ここはちょっとだけレタッチするかとか、
1: いや、もう、
0: もちろんしてるんですけど、ね、
1: そんなレベルではないです

0: まあ、還暦記念フォトブック甘いということなんですけど、赤が象徴的な部分もありますけれども、写真全体を通すとこうちょっと変わったバラであったり椿なのか、ピンクっていうのかな、色が深いこうピンクっていうのも印象的でした、でインドに流れていくピンクの感じが、
1: そうですね、やっぱりインドってこうなんかピンクのイメージもありますね、なんとなく
0: あります。
1: そうだし、まあ多分こうなんかなんでしょうね、まあ、それも淡いというか、まあ、あのものすごくこう深く、あの赤い感じよりももう少しこうなんていうんでしょうかね、まあ開いたちょっと肉に近いと、まあ、そういうこうなんか人間の内側 の、
0: はい、
1: あの繊細な部分とある種生々しいとも言えるような、あの質感とか、まあ、その心の色というかね、そういうのがやっぱり男女問わずこのなんかそのピンク色っていうのはいろんなものを想起させる、
0: そうですね、ちょっと生々しい、また写真ゆえにね、写真の撮り方もあるんでしょうけれども、
1: 中村さんが割とこういった、あの割と少しあのウエット目というか少し重めな、あの風景写真とかを撮って、中村さんも全然そのインド以外でもたくさんあの旅をして風景写真を撮るタイプのカメラマンなので、まあ、そういったものも挟まれてます。
0: トキ、ね、さんのその言葉と表情と中村さんのその質感っていうのがすごくあの見ていてもあの合わさっていく感じがあるのだろうなと、あのもちろん明るいって明るいって言うんですけど、あのページによってはまた印象違うんですけれどもね、でも どうでしたか久々に中村さんと、まあ、ご一緒されることになり、ではちょうど60ですしっていうこともあったのか、
1: やっぱりねポーンってこう久しぶりに会うと、まあ強烈な時間を過ごしたそのインドでのね、日々が一瞬パッとこうなんかフラッシュバックする感じで、例えば本当にもう現代みたいに携帯なんてない時代ですから、いろいろもう地図を片手にとか、なんかもう時間をあの気にしながらっていうので移動するわけなんですけど、ある時まあ確かインドの中で移動してる時にもう壊れそうなタクシーに

0: ぎゅうぎゅう詰めに乗って、うん、ある駅に向かったっていう時間帯があって、はい、でも途中でなんかパンクしちゃったんですよね、うん、それでタクシーが止まってしまって、うん、で降りて懸命にドライバーの人がなんか直し始めてるのをみんな焦って見てるわけですね、うんうん、で仲間たちは一生懸命手伝おうとしてるんですけど、私はふっとそのなんかそれまでこう走りながら舗装されてないからものすごいこうなんか土ぼこりの中を走っていたので、どういう風景を走ってるのかよく半分わからないで進んでる中、止まったのでファーって霧が晴れたように、ってこう何もないような、ある種こう360度視界があるような地平線が見えて、ポツンポツンと小さななんか枯れそうな木が立っていてっていうのが、まあそれも全体ちょっと赤土っぽいので、はい、全体が少し薄ピンクに見えるような風景だったんですけれども、うんうんうんうん、その時に自分でパッと、あ、27歳本木雅弘地球に立っているみたいな、なんかこうそういう実感があ
1: った
0: んですね。うん、すね、だからやっぱり携帯とかだとついもうこれ撮ろうってなって、うんうん、もうビデオもってこうなるけれども、うんうん、瞬時にやっぱりこの眼の奥にとか、うん、心のシャッターでその映像と空気感をギュッとなんか掴み取ってるっていう自分をパッとこうやっぱり中村君とかその頃の仲間に会うと思い出したりするんですね。だからそういった時間とかが、まあその感覚が懐かしいなっていうことからまあ始まる感じですけど、
1: まあ、でもまさに写真撮ったから覚えてるわけでもないし、 撮らなかったから覚えてないわけでもないから、これはね思い出すこととしてそれが出てくるんですね。あるんですね。
0: そうなんですよ、クリスさんはそう、でもクリスさん本当にこうなんかたくさんの方となんか交流されてるけれどもすごい深いお友達とかは特別にいるんですか、
1: 本木さんは。
0: いや私は本当基本的にはあの本当に友達いない、うん、友達いないっていうと、まあ、知り合いの、まあ、友人たちは何俺たち友達じゃないのみたいなのまあ叱られるんですけど、でもやっぱり、まあ、基本的にはこうなんか人にさらされて大勢の目線の中で生きているし、まあ、それを自分で意識的に自分がやっぱりあのそういう意識になっちゃってるというところがあるので、基本的にはそれ以外の時間は一人にさせてみたいなタイプなの で、
1: そうですよ、ね、
0: あまりこう友人を とか飲みに行くとかっていうのを必要としないタイプなんですけど、うんうんうん、
1: いいじゃないですか、うん、
0: でも私クリスさんは、
1: いやでも私そんなにあのなんかどうしても何かといつも一緒にいなきゃっていうことは全くないですね。ただあの人と会って話をしたり、まあ、呼んでいただいたりしたら、あそれはもう喜んでこの身をあの持っていこうと思ったので、そういう感覚はあるんですけど、うん、でも年に2回ぐらい今日はもう一日中寝てたいって言いますなんか疲れるっていうのはあまり分からなくて、
0: あ
1: どうですか本木さんは。
0: あそれは確か、うん、そうですね、ありますよね、うん、やっぱり人に会っても何かの出来事とかある場面でインパクトを受けると、うん、やっぱりこうなんかまあ、ある種満腹中枢が狂っちゃうみたいな感じで、こうなんか自分の体の疲れがね分からないっていう、うん、まあ、あの興奮も含めて沈め方が分からないみたいな時があるので、
1: はい、小さい頃からそうなんですけどまあでもそういうエネルギーがこう、使い切ってから寝たいっていうのはすごく今なお思いますけどね。本木さんはでも休みの日ってもう休もうと思われるんですか、体を休めなきゃって感じですかね。
0: そう、うん、そうですね、そう、でそれと結局なんかやっぱりまあ単純なもう雑事とかですよね、うん、あここあそこを片付けなきゃと思ってるとか、うんうんうん、あれを整理しなきゃ、次の作品のこれを読まなきゃとか、うんうん、いろいろこうなんか山積みのことっていうのを、どれから手つけようかな、
1: ちょっと調整日ですよね、
0: そうそうそう、どれから手つけようかな、でも先に食べようかな、 あの人に電話しなきゃとかってやってるうちに終わっちゃうから
1: なんか調べ物してたんだけど、他のことやりだすと、はい、その前にやってたことを夜ぐらいに思い出した
0: そうそうそうそう、
1: あ、ね、 なんか連絡しようと思ったら全くしてない。
0: そうですそうです。そう。ああ。それで夜中になんかメールを書いとくとかね。
1: ね
0: あで明日会う人あの人だってなんかウィキで調べ始めちゃった。最低限のこと知っとかなきゃみたいな。
1: ありますあります。
0: そうでそのうちにこうなんかあのちょっと自分のネットニュースとか出てきたりするとコメント読んだりする、うんうん、そこからエゴサが始まって。
1: 見るんですか見るんですか。
0: それでなんかそういういや好きなんですよ割と。
1: あそうですか。うん、なんかでもまあそあのこの間の面白がるじゃないですけどキキミさんの。
0: でだからなんか全然会ったこともない人だけど、うんうん、すごくその批判が言えて妙っていうのがあって、うんうん、なんかだから何かでもね私のことについて書かれてるもので、はい、なんか卑屈なやつって結局プライド高いんだよ、うん、だから私がなんかテレビで
1: なんかお得さんのことを
0: そうそうそう卑屈なコメントばっかりするいやもう自分なんて自分なんてっていうふうに言っておきながら、うん、こいつはそう見えてそういうやつってプライド高いんだよっていうことを書いていて、そうだよな
1: わざわざでも面白いですねわざわざそういうこと言う方もいますからね。 でもね
0: それで、
1: う
0: ん、それで妙に納得しちゃうんですやっぱり見てる人には
1: なんか何か
0: そうそうそう伝わってしまうんだっていうことで、まあ、ある種いい意味でちゃんと戒めになるし、
1: うんうんうん
0: そう
1: まあ、直接言われないあの言葉をこう自分からこう聞きに行くっていうのもねなんか
0: それでだから、うん、よくついつい、まあ、うっすら化粧してるからっていうのはあるけど、うん、なんかこんな60歳見えないもっくん若いみたいな書かれたりとかするけどその中にその中に修正修正修正の60歳だろうみたいなみたいなのがあって
1: 面白いね、
0: そうこれ修正修正ってこう分からないけどうん、うん、この定裁定裁とか単にこう写真のレタッチのことを言ってるのか、
1: はい
0: はい、いろんな意味で修正修正なのかなみたいなのであ
1: 本当です、ね、
0: あのはいそうですみたいな気分になったりとか
1: いや面白い
0: ちょっと脱線しすぎましたね
1: いやでも
0: こういう自虐も自分の中ではごちそうなんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんかその感じいいですね本当に。

トークトゥネイバーズ、今週は本木雅弘さんとのお話をお届けしています。20代から見つめている先、手を伸ばす先が本木さんらしさ、感じるお話がいろいろ出てきましたよね。またひききりんさんの言葉で面白がるというところとか、はい、写真集も淡いとか、死生観、生き方、役者について、自分のこと、いろんな話出てきますが、おそらく本木さんがずっといろんなことに触れてきた大切な言葉がご自分の言葉となって、出てらしたものなんだろうなという、はい、そんな数々言葉でも綴られております。明日は写真集の話もたっぷり伺っているんですが、6月19日に主演映画が公開になります。黒牢城、カンヌ映画祭でも話題でしたよね。このお話もたっぷり伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

して改めましてクリス・ペプラーです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は台風6号の影響で明け方から激しい雨に見舞われた東京地方ですけれども、今現在東京23区西部にレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報、そして目黒川、神田川、善福寺川、野川、千川に、レベル4氾濫危険警報、そして千葉県北東部の一部と南部の一部にレベル4土砂災害危険警報が発表されていますので、引き続き最新情報をご確認の上注意して皆さんお過ごしください。さて、今週はビートルズ来日60周年を記念して月曜日から木曜日まで、様々な角度からビートルズを特集する The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan をお届けしています。2時台には私クリス・ペプラーが選んだビートルズナンバー、さらに3時台では彼らの音を支えたあのアビーロードスタジオの秘密に迫ります。そして、素敵なプレゼント2つ、皆様にご用意しています。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの、特別ご招待です。そしてもう一つはホテルニューオータニのガーデンプールへのご招待、詳しくはまた後ほどご紹介いたします。またリスナーの皆さんのあなたのビートルズの様々なエピソード、そしてミュージックシェアも教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけてポストしてください。では参りましょう。 Midday Lounge Wednesday、 この後4時30分まで3時間、午後のひとときをお付き合いください。

0: Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: では世界の街から届いた様々な話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner、まずはイギリスロンドンから。最後のライブの場所にビートルズ記念館ができる、ここはビートルズのレーベルアップルの本社があった場所で The Beatles at 3 Savile Row という名前で、来年一般公開することが決まっています。ビートルズが最後に人前で演奏したのがこのビルの屋上でのゲリラライブだったんですね。これはあの映画レッド・イット・ビーの一環として、の撮影だったんですね、レッド・イット・ビーの、撮影だったんですけれども、ゲットバックを含む5曲を、確か40分ほどかな演奏したんですけれども、あの当然のことながら映画をご覧になった方は分かると思うんですけど、ともかくとてつもない量のファンが集まってしまい、当然ですよね、でもう交通麻痺騒音ということで、あの警察が介入しまして、中止されてしまったということなんですけれども、まあ、アビーロードスタジオに次いでビートルズの新たな聖地になることを伺いでしょう。続いて韓国のソウルからロボットによるファッションショーを開催。ソウルにあるロボットのテーマパークギャラクシーロボットパークで、ロボットによるファッションショーが開かれ話題を呼んでいます。ショーでは人間とロボットがペアとなってお揃いのコーディネートでランウェイに登場。1970年代のグラムノックのような服装やあとはカウボーイハットなどの西部風なファッションを展開したということですけれども、いろんなところに最近ロボット登場してますよね。ファッションショーですか。そして最後はインドのコルカタから。巨大メッシの像、風に揺れるため撤去される。昨年12月にサッカー選手のメッシがインドを訪れたことを記念して建てられた高さ21メートルの像が風に揺れて危険だということで撤去されてしまいました。その像はメッシがワールドカップのトロフィーを掲げるという姿なんですけれども、前回優勝したアルゼンチンは今回も38歳のメッシを代表に選んでいますが、あのこのメッシ像の撤去

ね、この時期にやらなくてもいいのかなという感じはすごくするんですけれども、でもまずは風で揺れるような像を建てるなといった感じでしょうか。

J-WAVE Traffic Information。高速道路はこの時間いずれも順調です。ただ雨のため関東地方の高速道路の広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。千葉の京葉道路下り線穴川インターの入り口は道路冠水のため利用できなくなっています。東京はアクアラインの橋の部分の40キロ規制は解除されました。首都高速道路全体的に交通量が少なくなっています。現在自然渋滞が2カ所で6号線の下り箱崎ジャンクションで流れが悪くなっています。湾岸線の西行きは東扇島を先頭に1キロの渋滞です。代わって都内の一般道路の状況です。読売ランド通りは稲城市矢野口で道路が冠水していて両方向とも通行止めとなっています。甲州街道の上り線杉並区上高井戸1丁目で乗用車3台の事故があり流れが悪い状態です。青梅街道の下り線は杉並区桃井4丁目で500メートル、玉川通りの下りが世田谷区三軒茶屋で500メートルつながっています。環八通り外回り杉並区高井戸西3丁目環七通り内回り杉並区方南小学校前で流れが

0: 今週お届けしている The Beatles 60 years since their arrival in Japan、ビートルズにちなんだエクスクルーシブなギフアウェイを、皆様にご用意しています。今回は2つの体験からセレクトいただけます。1つ目はビートルズ来日60周年を記念して期間限定でオープンするポップアップストアへのご招待。6月25日から7月5日まで東京原宿のユニバーサルミュージックストア原宿にオープンしますが、その前日6月24日水曜日に行われる先行販売にご招待いたします。今回のポップアップストアでは CD や LP はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューで一足先に来日60周年ならではの特別な空間に浸ってみてはいかがでしょうか。毎日2名様にプレゼントしております。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールで、直接お知らせいたします。そして2つ目はホテルニューオータニのガーデンプール。東京オリンピックの1964年に開業したホテルニューオータニ、その2年後ビートルズが来日した66年にそのホテルニューオータニの中にオープンしたのがガーデンプールなんです。そこでこの都心のリゾートで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。広大な日本庭園に囲まれ爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは、青空の下でデイプールはもちろんナイトプールも楽しめます。暑い夏をクールに楽しむガーデンプールでぜひ素敵な夏の思い出を作ってください。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

J-WAVE Midday Lounge。 ここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していく Two Rooms Music Explorer。 今週の Midday Lounge はビートルズ来日60周年をセレブレートするスペシャル企画 The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan を展開しています。さてこのミュージックエクスプローラーでは私、クリス・ペプラーが選んだビートルズナンバーについてお話し、したいと思います。ビートルズがデビューしたのが1962年の10月で、これ私が5歳になる直前のタイミングで、当然記憶はございません。

さん。そして60年前の来日は1966年の6月、ということなんですけども、ビートルズの思い出、当時そうだな、本当もう小学校低学年だったんですけれども、あのクラスでオブラディオブラダをみんなで歌ったのを覚えてます。オブラディオブラダ Life goes on、 それを歌ってたのを覚えていて、でなぜかその歌を歌いながらみんなクレヨンで画用紙に絵を描き、人の顔を描いてたんだよね。歌いながらこうどんどんどんどん色をこう上に重ねていって、しまいにはよくわからない、なんかあまり美しくない色の顔になっていったのを僕は覚えて、それがすごく思い出が、オブラディオブラダそれでなんかこうクレヨンをともかく塗りつぶしているという、なんかそんな記憶があるんですけれども、すいません。であのビートルズは実は僕そんなハマんなかったんですよね。あの今だったらもうやっぱすごいな、サージェント・ペッパーズなんて言ったら、あのアルバムがあったからこそって思いますよ。もうピンク・フロイド、もう全て、もうありとあらゆるグループがあのアルバムに多大な影響を受けたと思うんですよね。まあだからよく言われるのが、まあ、ビートルズとビーチボーイズがね、あのペットサウンズとあのサージェント・ペッパーズっていうのが本当になんかやっぱりそのポップス、ロックを変えたというふうに言われていますけども、本当にエポックだと思いますけれども、僕ね、だから上の先輩たちが多分聞いていて、あの当時って3年上だともうなんか自分たちにとってはもう自分たちの音楽じゃないっていう、なんかそういう概念があって、僕はセッペリン世代なんですよね、どちらかという。だからすごくこうちょっとビートルズのサウンドがなんとなくこう、ごめんなさいね、ビートルズファン、軟弱に超えちゃったんですよ僕には。なんかそれは仕方ない。で今はもう本当にすごいあの貢献をしたと思いますし、もうビートルズとかモーツァルトと並ぶ音楽家として歴史に名を残すとは僕は思うんですけれども、うん。ではそんなビートルズの中でも、僕高校生の時からバンドをやっていまして、結構僕らはサザンロックじゃないけど、当時デレック&ザ・ドミノスとかそれ系の若干サザンテイスト系のサウンドをやっていて、でうちのギタリストがすごいクラプトン大好きだったんですよね。でビートルズナンバーも、2曲、カバーしていたんですけれども、そんな1曲をちょっとここで、かけたいなと思います。While My Guitar Gently Weeps

The Beatles, While My Guitar Gently Weeps、1968年ザ・ビートルズのホワイトアルバムからの、一曲ですけど、これね、だいたいビートルズナンバーレノン・マカートニーなんですけど、ジョージ・ハリスン作なんですよね。そう、この曲は高校時代バンドでよく演奏していたんですけれども、でもうこれは皆さんご存知だと思いますけども、クレジットされていないんですが、エリック・クラプトンがこれ、参加してるんですね。ギターソロもエリック・クラプトンなんだけれども、ジョージは、まあ、エリック・クラプトンとジョージってすごく仲が良くて、まあ、ジョージがクラプトンにギターソロを頼んだんですけれども、当初クラプトンはちょっと恐れ多くて、ビートルズレコードに弾けないよとためらったんですけれども、まあジョージが説得して、実ったということなんですけども、で実際、クラプトンもこの曲はカバーしていまして、ライブアルバムでConcert for George、 これジョージ・ハリスンのトリビュート、アルバムなんですけれども、まあ、トリビュートライブを、ロイヤル・アルバート・ホールで2002年に行ったんですけども、そのライブアルバムにも、収録されていますし、あとはクロスロード・ギター・フェスティバル2019、この中でもクラプトンの演奏している、この While My Guitar Gently Weeps が、収められております。そうなんです、結構ねレノン・マカートニーの曲も僕すごい好きなんだけど、やっぱここはバンドやってるとこのあたりすごい響くんですよね。なので結構これはギターメインバンドにとってはすごく聞きやすいというか、弾き応えのある、ナンバーだったなという、感じかな。ではもう一曲、いきたいと思うんです。これもね、もう秀逸な、これも僕たちのバンドで、やっていた曲なんですけれども、これは最高ですね。僕は結構ビートルズナンバーの中で、メイビーこれが一番好きなのかもしれない。ただ、好きな曲ってもうその時期で変わるじゃないですか。例えば今日みたいな天気、これどんよりした天気だったり、気圧でほら、自分の感情も変わるじゃないですか。なんかこう気持ちも変わる。この天気の中でこのビートルズナンバーは結構いい感じに刺さると思います。これもジョージ・ハリスンのナンバーです。お聴きいただきましょう。 The Beatles Something

something. 素晴らしい。素晴らしい。今の気分だと、これが私のベストビートルズナンバーという。すいません、へそ回りなんです。なんかちょっと、まあそういうところもちょっとあるんですけれども。でも、この曲も、バンドで演奏しまして、うん、やっぱり聞き応えのある、曲ですよね。1969年、アビーロードに収録された、ジョージが歌うバラードナンバーですが、フランク・シナトラに過去50年で最も偉大なラブソングと評されたのでも有名です。まあということで、本来だったらビートルズナンバー、レノン・マッカートニーなんですけども、あえて、ジョージ・ハリスンの、2曲、選びました。でもビートルズは本当に偉大ですよね。先ほども言ったんですけれども、本当にモーツァルトとかベートーベンとこう名前を並べるぐらい、音楽史、に、まあ、後世伝わるんじゃないかなって気はしていますけれども、彼らってほら理論全然分かってないじゃないですか。だからそこのジョージ・マーティンがプロデューサーで入って、まあ、いろいろそのアレンジっていうか非常にこうふくよかなサウンドには持ち上げたかもしれないけれども、もう完璧に音感で、曲を作ったりとか、あとコードセンスすごいですよね。コードわかんないのになんか これいい感じなんじゃないっていうところですごく画期的なコード進行を作ったりとか、していますけれども、でも僕はビートルズは実は解散後の方が実はすごい好きなんですよね。ジョン・レノンの日本のタイトルがジョンの祈りか、あれも大好きなアルバムで、もうマザーとかホールドオンとかウェルウェルウェルとかも大好きな曲ですよね。あとはそうだな、マインドゲームズとか、まあイマジンもそうですけれども、そしてポール・マッカートニーもそうですね、ソロのマイラブとかもすごい素晴らしい。

ラードじゃないですか、あれは。もうラブソング、あとシリーラブソングとかね、Live and Let Die とか、なんかあのバラバラになった時の方が僕は結構聴いてるかなっていう気はちょっとするんですけれども、でもやっぱ本当にあの、まあ、ビートルズなくして今のポップスは語れないと言っても過言ではないと思います、ということで Two Rooms Music Explorer、私クリス・ペプラーが、ビートルズナンバー2曲、選んでみました。3時台の Pick of the Day では、僕も実際に訪れたことがあるアビーロードスタジオの秘密についてお伝えします。

0: 2曲ビートルズに影響を受けた、ミュージシャンの曲を、お聴きいただきましたけれども、まあ、本当にビートルズに影響を受けたって言ったらね、それも数えきれないほどオアシスもいますし、本当に数えきれないほどの、アーティストがビートルズに影響を受けていますけれども、今流れているのがレニー・クラビッツ、1989年これ Let Love Rule、 これレニー・クラビッツの、ファーストアルバムですけども I Built This Garden For Us をお聞きいただいてますが、このファーストアルバム出た時に本当だ、すごいビートルズなサウンドだなって僕思ったんですけれども、このアルバム自体がレニー・クラビッツ当時のヴィンテージのこれ89年のアルバムなんだけれども、60年代のそのアナログの本当にまさにあのビートルズが使ったであろう、機材で、録音をしたんですよね。で、この1991年か、実際アビーロードでビートルズが使っていたあのミキシングコンソール、これ多分真空管かなんか使ってる、もう本当に古いアビーロードにあった、ミキシングコンソールを実際購入して、それを使っていたというね、もう筋金入りの、ビートルズファンですけれども、そして、その前がコールドプレイ、2002年のザ・サイエンティスト、という曲ですが、クリス・マーティンがジョージ・ハリスンの Isn't It a Pity をピアノで弾こうとして失敗したコード進行から生まれたと本人は、語っていますけれどもね、まあ本当にまあ音楽界には多大な影響を及ぼしたあの4人ですが、そしてぜひ、リスナーの皆さんのあなたとビートルズの様々なエピソード、そしてミュージックシェアも教えてください。後ほど3時台の冒頭に紹介させていただきます。メールは番組のホームページからお願いいたします。X の方はハッシュタグ ML813 をつけてポストしてください。
1: 森ビル、東京5。Brought to you by 森ビル。

さて、ここからは東京の今、知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。ビートルズの魅力にフォーカスしている今週のメッデイラウンジですが、このコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズ

0: 何でも鑑定団にも出演されているビートルズ鑑定士本田康弘さんが主催されていて、本物しか扱わないをポリシーに、世界中のオリジナルレアレコードをはじめ、貴重な直筆サインや歴史的な貴重品が並びます。研究所という名前ですが、こちらではレコードやグッズの販売をしています。ではなぜ研究所なんでしょうか。本田さんに伺いました。
1: もともと私が中学の時にビートルズを知って、それからずっとビートルズを追い求めてきたんですけれど、その中でもビートルズをもっと知りたいっていう部分と、ビートルズにもっと近づきたい、その時代に近づきたいっていう気持ちがすごく強かったので、ただ単にビートルズのレコードやグッズを販売するだけではなくて、一つ一つをきちっと吟味して研究して、その時代が何なのかっていうのを追い求めていきたい気持ちがあったので、ここは私と同じようにビートルズに対する知的好奇心、もっと知りたい、もっと近づきたいっていうことを、思ってるファンの人いっぱいいると思ったので、そういう人たちがたくさん集まってくれるような場所にしたいということで、ビートルズ研究所なんていう名前を思い切ってつけてみたんです。
0: はい、思い切ってつけたというこの研究所ですけれども、研究所というとなんかちょっとすごくこう、なんだろう、まあ、堅苦しいと言いますか、かなり専門職がすごい強いのかなという感じがしますが、まあ、一歩足を踏み入れればそこはビートルズ愛があふれるもう聖地なんですね。1995年のオープン以来、もう世界中からビートルズファンが集まる、そんな研究所なんです。そして店内に並んでいるコレクションが、まあ、とにかくこれすごいんですよね。世界中のレコードや肖像画のパネル、直筆サイン、手紙など、どれも本物なんです。60年前の日本武道館公演の本物の入場チケットや、会場で販売されていたパンフレットやピンナップといった当時の熱気をそのまま閉じ込めたようなアイテムもあるんです。さらにこんな珍しいアイテムもあります。
1: ビートルズといえば JAL の飛行機の中からタラップから降りてくるときにハッピーを着てましてね、これビートルズ機内で着てたハッピーとタラップから降りてきてたハッピーって違うんですね。ほとんどの人は知らないんですけれど、機内で着てる時のやつはジャケットを脱いでからカーディガン代わりに着てたハッピーがありまして、そのポール・マッカートニーが機内で実際に着てたハッピーというのも一つ所有してます。それから店頭のガラスショーケースの中に入っているのが、ホテルの中でジョン・レノンが買い求めたディナーウェア、お皿とかティーカップとかソーサーとかのセットの現物、これはジョン・レノンが買い求めてイギリスに持って帰ってずっと使用したものを、前の奥さんのシンシア・レノンさんが保存してたんですね。そのシンシア・レノンさんから直接、今からもう25年ぐらい前ですかね、譲っていただいたものをディスプレイで展示してますので、もしよろしければぜひビートルズ研究所にいらして見ていただければいいと思います。
0: ねえ、ジョン・レノンはお土産で食器を買ってたんですね。それが巡り巡って高田の馬場に今あるということなんですが、ちなみにポール・マッカートニーが着ていたハッピーはかなり貴重なものなので、普段は特別な場所に保管していますが、それとは別にマネージャーが機内で着ていたハッピーは時々店頭に並んでいるという。そうするとポール・マッカートニーが着ていたハッピーはもう門外不出というか、見ることができないのかな。まあ、今のところマネージャーさんが着ていたやつという。そう、マネージャーさんといえば僕のマネージャーがですね、昔ジョン・レノンと陽子さんと、それからショーンがまだすごい小さい時に軽井沢でバーベキュー一緒にしたって、本当なんです。でもジョン・レノンはね、結構お忍びで東京、当然奥様が日本の方なんでよく東京来ていて、実はこの J-WAVE 六本木ヒルズにあるじゃないですか、六本木ヒルズすごい近いところにバーがあって、そこによく2階にあるバーなんですけど、2階というかビルの2階、そこにジョン・レノンさんは日本に来るときはそこでよく飲んでいたというね。実はそこもあるんですよね。また別の機会にそのどこを ジョンは散策していたんだろうというのもね、ちょっと気になるところですけども。はい。ということで、

0: 本田さんにちょっと話ちょっとまた伺いたいんですけども、これからどんな場所にビートルズ研究所をしていきたいんでしょうか。伺いました。
1: 私もビートルズ好きになったの中学時代なんですけれど、今の中学生や高校生や大学生の人がビートルズもっと好きになってもらいたい、もっと知ってもらいたいと思うんですね。僕が気をつけてるのは、ビートルズはこういう聴き方をしなさいとか、ビートルズを知るにはこうあるべきだっていう先輩から の、 あの押し付けというのは僕あんまり好きじゃなくて、もしよろしければ若い方々ビートルズ研究所に遊びに来ていただければ、僕たちはビートルズを絶対押し付けたりしませんので、レコードや CD や手頃な書籍を手に取って、あの自由にビートルズを知ってもらいたい、そしてビートルズのことをもっと近づいて、そして最後はビートルズになりたい。これビートルズになりたいっていうのは、何もギターを持って歌を歌わなくてもビートルズみたいにはなれるんですよ。というのはビートルズそのものはセルフプロデュースで、どっかの団体に所属しないで自分たちが自由に創作活動してたんですね。だからビートルズ的になろうと思ったら、自分自身の力で自分のやりたいことをやり続けていくっていうのが、これビートルズ的だと思うんです。そういうビートルズになりたいっていう風な気持ちになっていただけるようなお店でありたいと思ってます。
0: まあ、自由というか自主性といいますかね、あの自分たちが自発的にこう行動を起こすということがビートルズスピリットみたいなということだと思います。来日60周年の特別な今年、往年のファンもこれからビートルズに触れていく方々も、高田馬場のビートルズ研究所でビートルズスピリットをファインドしてください。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge.

0: こちらはビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 さてビリー・アイリッシュですけれども、子供の頃から、ビートルズを聴きまくり、過去のインタビューでも私の音楽への愛の 95% はビートルズのおかげですと、公言しているビリー・アイリッシュ。2020年のアカデミー賞でも、ビートルズのあのイエスタデーを、カバーして披露しましたよね。そして YouTube では先ほどオリジナルをお聴きいただきましたけれども、Something の、カバー動画も公開しています。まあ、ビリー・アイリッシュも本当にやはりビートルズ様々といった感じでしょうか。そしてその前が藤原さくら1995、日本の若手ミュージシャンの中でも、かなりのビートルズファンということで、ビートルズ特にポールが大好きらしいですね。楽曲の端々にはポールの曲を聴いて育った DNA が、感じられます。では時刻は2時51分を回りました。ここでこの時間の交通情報をお伝えいたします。
1: Traffic information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の上り線猿橋バス停付近緊急工事のため1キロ半渋滞しています。この他の東京周辺の高速道路はいずれも順調です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのが東名高速道路の東京インターと鮎沢パーキングエリア付近の間、中央道の調布インターと相模湖インターの間、関越道の練馬インターと上里サービスエリア付近の間、東北道の川口ジャンクションと白川インターの間です。この他の常磐道や東京外環道、圏央道、東関東道などでも広い範囲で雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。さらに東京湾アクアラインの橋の部分は風が強いため最高速度が40キロに制限されています。代わって首都高速道路です。この時間も全体的に交通量は少なくなっています。現在自然渋滞が2カ所で

3号線下り大橋ジャンクションで1キロ、狩場線の上りが本牧ジャンクションで1キロです。都内の一般道路は読売ランド通り、稲城市矢野口で道路が冠水しているため両方向ともに通行止めが続いています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 外的生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング河野さん、
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭、今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、はい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ、今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体

0: にニコチンが溜まっていかないので、うん、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん
1: ね、いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、
1: はい、
0: こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
1: うん、どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、はい、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 東寄りに進んでいるとみられます。東日本の太平洋側にかなり接近していて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。海洋資源の保全や気候変動対策を議論する世界島嶼国海洋会議が東京都内で開幕し、高市総理は開会式で異常気象や海面上昇に苦しむ国や地域への支援に取り組みたいと述べました。会議には太平洋やインド洋、カリブ海の島嶼国など30カ国以上の首脳や閣僚らおよそ300人が参加しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。福井県の関西電力大井原子力発電所3号機と4号機の設置許可の取り消しを住民が国に求めた裁判で、請求を退けて住民側の逆転敗訴とした先月の大阪高等裁判所の判決について、原告の住民側の弁護団は上告を断念したことを明らかにしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 関東南部はこの後も台風6号の影響を受けそうです。夕方にかけて断続的に雨が降り、各地で風が強まるでしょう。東京地方23区西部に出されていたレベル4

大雨危険警報レベル4土砂災害危険警報はレベル2注意報に切り替わりました。また東京都では西部を流れる善福寺川と目黒川に発表されていたレベル2氾濫注意報が解除されました。神奈川県や千葉県に出されていたレベル4危険警報もレベル2の注意報に切り替わりましたが、引き続き土砂災害の発生や河川の増水、氾濫などに注意警戒なさってください。このように先月28日から防災気象情報が新しくなりました。警戒レベルが5段階に分かれ、危険度が最も高いレベル5は特別警報です。数字を確認しレベル4までに危険な場所から避難するようにしてください。明日は雲の多い空模様で、都心の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上、小池がお伝えしました。

時刻は39分を回ったところです、J-Wave Midday Lounge Wednesday、本日のナビゲーターはクリス・ペプラーです。さあ、今週4日間は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題して、来日60周年のビートルズをフィーチャーして展開しています。お聞きいただいた、のは Strawberry Fields Forever です。では、ここでメッセージいただいておりますので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。あくびちゃんからいただきました。平平さん、こんにちは。こんにちは。 Me and the Beatles、 約30年ほど前、ロンドン留学中に日本から遊びに来た母と祖母を連れてリバプールまでドライブしました。ミュージアムザ・ビートルズ・ストーリーやライブハウス・キャバーンなどを巡った、帰りに、ストロベリーフィールズに立ち寄りました。当時はまだ一般公開されていなかったので、赤い門の前で記念撮影をして帰りました。祖母との旅は最初で最後となりましたが、とても思い出深い旅でした。現在はサルベーションアーミーの施設として一般公開されているので、そのうち訪れてみたい、と思っています。サルベーションアーミーというのは救世軍ですよね。だから恵まれない人たちに、まあ、お食事を与えたりとか、する、まあ、そういったチャリティー団体なんですけれども、そんな一つ、施設だったんですね。で、その前は孤児院として使われていて、ジョン・レノンの家がすぐそばにあって、子供時代よくその敷地内で遊んでいたという、そんな思い出があるそうです。僕もリバプール行きました。本当もうビートルズ一色の街ですよね。そう、ホテルに行ったらもうそこら中駅弁にも、なんかホテルの部屋の中もそこら中もうビートルズだらけだったのを覚えてますけれどもね。本当にまさにリバプールイコールビートルズという感じがしました。そして、こちらは誠さんからいただきました。ジョージの名曲 Something、 ポールのベースラインも美しい。まさにそうなんです。僕高校時代サムセンが演奏した、僕ベースだったんですけれども、そう、秀逸ですね。すごい、さすがやっぱりそのあたりのポールはもうベーシストとしてはもう最高峰なんで、彼のベースラインは本当にちょっと他の人とは全然発想が違うかなという気がいたします。そして、もう一つ、読みたいと思います。こちらローズマリーさんからいただきました。ありがとうございます。20歳そこそこの時に友達とアビーロードに行って写真をたくさん撮ったのですが、帰国後そこじゃなかったことが判明しました。アビーロードってたくさんあるんですよね、と。そう、アビーってあれはなんだ、教会か、修道院か、修道院ですよね。そうそうそう、ということでアビーロードっていうのはたくさんあるということですよね。東京にも銀座、いろんなところに銀座があるじゃないですか。それにちょっと近いようなことかなと思いますけども、はい、皆さんありがとうございます。皆さんどうぞね、メッセージ、私とビートルズの思い出等、寄せていただきたいと思います。今週は素敵なプレゼント2つ、リスナーの皆様にご用意しております。今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類あります。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へのご招待となります。このポップストアではレコードや CD はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツやトート

トバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューで一足先に来日60周年ならではの特別な空間に浸っていただきたいと思います。毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。さらにエクスクルーシブギブアウェイ2、ホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントいたします。今年の夏も暑くなる、そこで、緑に囲まれた都心のリゾートで、クールダウンしてはいかがでしょうか。青空の下でのデイプールはもちろん、ナイトプールも引き続き楽しめます。詳細応募はミッデイラウンジのホームページからお願いいたします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と、しっかり明記してくださいね。当選者は本日のエンディングで発表いたします。ではここでビヨンセのグラミーアルバムカウボーイカーターからこのビートルズカバーをお聴きいただきましょう。

Radiohead Karma Police、1997年のアルバム OK コンピューターから、ビートルズのホワイトアルバムに収録されているジョン・レノン Sexy Sadie から強い影響を受けたという曲です。トム・ヨーク曰く、特に初期のアルバムの曲順はホワイトアルバムが手本、お手本だったそうですね。さあ、ビートルズに影響を受けた日本のミュージシャンの代表格といえば桑田佳祐さんです。ことあるごとに楽曲やインタビューでビートルズ愛を語っています。その桑田さんのビートルズカバー、ちょっとなかなかラジオではかからなそうな、1980年代後半のソロ活動桑田バンドのライブ音源からこの曲を聴いていただきましょう。

時刻は間もなく3時27分になろうとしています。 J-Wave Midday Lounge、3時台はここから日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフとテクノロジーを中心軸に展開していきます。本日のテーマはアビーロードスタジオの秘密を解き明かす、解き明かしです、秘密を。今週のミッデイラウンジは、来日60周年を迎えたザ・ビートルズを特集していますが、ビートルズの多くの作品が録音されたアビーロードスタジオは彼らの音作りの秘密の一つとも言われているんですね。ビートルズもアルバムタイトルにしてしまったぐらいですから。で、一体アビーロードスタジオは何がすごかったのか、僕は何年か前にテレビ番組の取材で、アビーロードスタジオに訪れまして、もう隅々までいろいろ回りまして取材してスタジオの、スタッフにもお話伺ったんですけども、その時に先ほどちょっと話が出たリバプールにもね

その取材の一環としてリバプールも、行ったんですけれども、そこで今でも、世界最高の、スタジオ、最高峰の、スタジオとして、君臨していると言ってもいい、アビーロードスタジオなんですが、その秘密一体どこがすごいのか、他のスタジオとどこが違うのか、今日はちょっとご紹介していきたいと思います。ロンドンのセント・ジョンズ・ウッド、というところにあります、アビーロードスタジオ。ビートルズがお好きな方ならアルバムアビーロードのジャケット、横断歩道の写真ご存知ですよね。ちなみにあの横断歩道は写真を撮ろうといつでももう本当に混んでるんです。すごいんです。ともかくもう四六時中みんなこう写真を撮ろうと。で今は渋谷のスクランブル交差点が多分世界で一番有名な、横断歩道といいますかなんですけれども、以前というと変な言い方ですけれども、それまではやっぱりアビーロードが、多分アビーロードのアルバムジャケットに出ていたあの横断歩道が世界で最も、有名な横断歩道だったんじゃないかなと思います。で、でアビーロード、まだ本当に鮮明に覚えてるんですけども、もう教会みたいなんですよ。足を一旦踏み入れた瞬間にもう鳥肌が立って、ここは違うなと、なんか宿ってるぞと、なんかいるぞという、なんかすごい、なんでしょうね、やっぱなんでしょう、独特のその雰囲気をパワースポット的な何かを、感じたんですね。でそこは本当に単純にもいわゆるその機材が並んでいる録音スタジオではなく、その建物自体、空間自体がもう巨大な楽器なんですね。歴史的な巨大な楽器、と感じました。まずはこのスタジオの空間の凄さについてちょっとお話したいんですけれども、アビーロードスタジオがオープンしたのは今から、なんと90年以上前の1931年。実は今のスタジオ設計は反響のない、いわゆるデッドなものがとても多いんですけれども、ここはクラシックのコンサートホールのような響きを計算した空間設計をしているんですね。つまりスタジオである以前にコンサートホールのような作りをしています。特に一番大きな第一スタジオ、スーディオ1、こちらはフルオーケストラが丸ごと入るほどの広さを誇っています。ビートルズがメインで使っていたスーディオ2、第二スタジオも、そこまで大きくはないものの、非常に天井が高く独特の残響があるとされているんですね。ここにレディーマドンナで弾いたアップライトピアノがあったり、私実際ポロポロ弾いてみて、弾けないんですけど、あとはその昔からポールが愛用していたマイクロフォンだったりとかあるんですよね、そこに。近代以前からこの、研究されてきたといいますか、完成されたそのコンサートホールの技術、その建築法が、そこにもアビーロードにも採用されていて、ホールの完璧な響きが可能といいますか、コンサートホールの完璧な響きがここで達成されているということです。一方で1931年というのは、もう音を電気信号に変えてそれを編集することができるように、なっている、時代なんですね。そしてアビーロードスタジオは当時の最先端技術を結集し、世界で初めて録音専用に設計された、本格的な近代スタジオとして誕生したわけです。つまりアコースティックな19世紀までのコンサートホールの技術と20世紀のテクノロジーが、見事に融合した、当時としてはもう本当に画期的なスタジオだったんですけども、実は今でもこの2つが両立しているスタジオは世界中見ても非常に珍しい存在なんですね。それがアビーロードの真なる希少価値、と言えると思います。そしてビートルズの1962年のデビューから70年の解散まで、本当に多くの、作品がアビーロードで、録音されました。そこで使われたのは最先端の機材と奇抜なアイデアでした。例えば Strawberry Fields Forever などで使われたテープの回転速度を変えてピッチをコントロールすることや、あとはレインで使われたボーカルを逆回転で再生する技術などが生み出されたと言われています。また同じ音をわずかにずらすなど、テープの

ディレイを使って音を作るやり方は、まあ、後にジャマイカで生まれるダブにも精通している、共通している、と思います。まあ、共通点があるわけですよね。アビーロードのエンジニアたちは、まあ、時代を先取りしてダブ的なアプローチを実践したと言ってもいい。

まあ、いろんな機材がそのまま置いてあるんですけども、先ほどの、ね、アップライト、ピアノの話もそうですけれども、本当に普通にゴロンと置いてあるんです。でも結構かなり年季が入ってるなっていう。僕が行ったのもう20年も経たないか、十数年前だったんですけれども、またポール・マッカートニーがいじり倒したヴィンテージのエコライザーも、ごく普通に置いてありまして、ノブとか触れるんですよね。ただその代わりポールのそのマジック設定っていうのがあって、そこには矢印がもう書いてあるんです。なんかなんだマーカーペンかなんかでちゃんとここだっていうのが、でみんなそこを使うらしいですね。でポールがここがスイートスポットだよと、で常にそこのその設定で皆さん、使用していると、いうことです。ということで、今日はアビーロードスタジオの秘密を、解き明かしていますが、後半はこのスタジオが誇るもう一つの魔法、ソフトパワー、つまりそこで音を操る人の凄さについて私が聞いてきたことをお話ししたいと思います。

今日のピックオブザデイはビートルズの音を生み出したアビーロードスタジオの秘密を解き明かしています。後半はアビーロードのソフトパワーについてです。先ほどもちょっと僕お話ししたんですけど、このアビーロードに行った、まあ、目的というのが、まあ、とあるテレビ番組の、取材だったんですけれども、で当然カメラクルーと行くわけですよね。カメラクルーはディレクター、当然カメラマン、サウンドマン、確かアシスタントディレクターもいたかな。まあライティングは多分ライトとかスポット当てるのはAD の方がやってたと思うんですけれども、で実はそのサウンドマンっていうのがサウンドマンじゃなかったんですね。ともかく大のビートルズファンで、なかなかアビーロードって中に入れないんですよ。みんなファンは行って、それでみんな大体アビーロードに周りにものすごいフェンスが白い塀があるんですけど、そこにみんなサインするんですよね。すごいサインが多くて、大体もう1週間とか何週間でまた消さないといけないっていう、それぐらい。でも中は入れない、どうしても入りたいというので、そのディレクターのお友達だったんですけど、じゃあお前サウンドマンやればいいよ、これやってそんな難しくないからということだったらしいんですよ。で、まあいわゆる素人、何も知らない素人だったんですね。でそれが分かったのは収録が終わった後、録音した音を聞いてみると、これが完全に割れていてノイズもひどく使い物にならない状態だったんですよ。これはどうするということで、またもう取材するわけにはいかない。で、そこでアビーロードスタジオに勤めていたスタッフが何とかしようということで、何とか放送に耐えうるレベルまで補正修復してくれたんですよね。それで無事番組にが成り立ったということで、本当にもう頭が上がらないというか、すごい人だ。もう聞いた時、もうこんなのどうやって直すんだよっていうぐらい全く使えなかったんですね。でもアビーロードのエンジニアたちっていうのは音響工学や物理学の学士号を持っているような、そんな超エリートの技術者集団なんですね。設立当時には、スタジオ内で白衣を着ることを義務付けられていたほど、まるで研究者のような、そんな、まあ、存在だったんです。でアビーロードはスタジオというハードそのものもすごいんですけれども、まあ、ともかくエンジニアのレベルがもうレベチなんですよね。もう段違いなんです。まあ、というところが、まあ、やっぱりアビーロードのその箱もすごいけど、そこで働いている人たちも技術者たちもすごいということなんですね。でその圧倒的な信頼と魔法、ビートルズだけにとどまりません。プログレッシブロックの歴史を変えたピンクフロイドの名盤ダークサイドオブザムーン、狂気もアビーロードの空間とエンジニアの手によって生み出されました。ビートルズが切り開いた道を、そのビートルズを乗り越える形で誕生し発展していったプログレッシブロックも、またアビーロードスタジオと大きく関係していたということなんですね。ちなみにこのスタジオ、もともとは EMI スタジオという名前で、アビーロードスタジオと呼ばれるようになったのはビートルズがその名前のアルバムを出した後なんです。つまり、まあ、ビートルズが命名したと言ってもいい、実にビートルズとゆかりのあるスタジオということですね。そして驚くべきことに、その魔法は21世紀の今も健在です。現在フルオーケストラを収容できる巨大なストゥディオナンバーワン第一スタジオは、ハリウッドの大作映画の音楽の録音で引っ張りだこなんです。ハリーポッターだったりロード・オザ・リングス、バービーなど数多くの映画は実はアビーロードで録音されているんですね。一説によりますと、ハリウッドがあるロサンゼルスは非常に乾いている、空気が乾燥しすぎていて、特にバイオリンなどの弦楽器の鳴りが違うから、あえてちょっと湿りのあるイギリスロンドンなんですよね。そこであえて録音しているということらしいですよ。アビーロードスタジオではビート

つの要求に応える中で機材のさまざまな使い方を考え音を作ってきました。まあ、完全なアコースティック空間とイマジネーションを実現する凄腕エンジニア、この2つが完全に噛み合っていたからこそアビーロードスタジオは単なる録音現場の枠を超え一つの巨大な楽器になったと言えるわけです。そして我々のテレビ番組も無事放送できたということなんですね。ということで今日はアビーロードスタジオの秘密を解き明かす、そしてアビーロードスタジオの凄さについて考えていました。

0: J-Wave Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: はじめに高速道路の状況です。中央道の下りは山梨県の談合坂サービスエリア付近で緊急の工事のため2キロ渋滞しています。この他高速道路車の流れは順調ですが、広い範囲で雨のため最高速度が制限されています。最高速度50キロに制限されているのは東名高速道路の東京インターと厚木インターの間、中央道の調布インターと相模湖インターの間、関越道の練馬インターと上里サービスエリア付近の間、東北道の川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間です。このほか常磐道や東京外環道、東関東自動車道、京葉道路など広い範囲で雨のため最高速度が50キロに制限されています。東京湾アクアラインの端の部分は風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線の外回りが銀座で事故の処理が行われていた影響が残り、江戸橋ジャンクションまで2キロ混んでいます。一般道路は環八通りの内回りが世田谷区木の田2丁目で大田区方面へ向かう車が流れが悪くなっています。甲州街道の下りは新宿区西新宿1丁目で流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: 北村理恵さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

0: 時刻は3時57分。ここでお知らせです。いよいよ今月開幕する FIFA ワールドカップ。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが先週スタートしました。メインコンテンツである 3D LED シアターでは、サムライブルーの試合練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング、景色のパフォーマンス映像をこのシアターで体験いただけます。他にも日本がこれまで獲得してきた優勝トロフィーやユニフォームなどの展示、日本代表選手への思いを届けることができる応援メッセージボードなど、ワールドカップへの熱量を高めるコンテンツ満載です。そんなサムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、来週ピックオブザデーのコーナーで特集いたします。そして6月14日日曜日にはセゾンカード東京ホット100の公開生放送をこの会場で実施します。入場チケットは絶賛発売中。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。ではここから Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルラジオショーをお楽しみいただきます。今日はポルトガルのリスボンから、リスボンとロンドンを拠点とし BBC など世界のラジオで活躍し、音楽ドキュメンタリー映画も手掛けるリタ・マイヤーの登場です。
1: Place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave. On J-Wave.
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Lisbon.
3: 77.4MHz。横手鎌倉 FM。

皆さんこんにちは。秀美の歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

0: 渋谷。
1: 石川さゆり、天城越え。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時

0: 時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティスポコン。
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はい、 OK です。
2: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会っすね。
1: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃないっすか。
5: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

皆さんこんばんは。6月3日水曜日、時刻は午後4時30分を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りします。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。先週先々週と2週にわたって渡辺さんに一緒に入っていただいてたんですけれども、今日はちょっとねお休みということで、私一人でお届けしていきますけれども、本日もどうぞ最後までお付き合いください。さてスタジオの外、曇り空が広がっています。日中もね少しこうポツポツと雨が降ってくる時間帯あったんですけれども、どうでしょうかね、現在は雨は降っていないようです。いないように見えます。傘をね差している方もいらっしゃらないので、きっとちょっと外はねどんよりしてますが、雨は大丈夫なのかなというふうに見受けられます。今日横手市日中の最高気温は22度ということでね、少し寒くなりました。気温下がりましたね。もうね6月に入りまして、なんかもうこのどんより感は梅雨が来るのかなという感じなんですけれども、5月中旬とか下旬頃もう最高気温が30度前後の日ありましたよね。32度とかかな、高いと。だからもうなんか梅雨を飛ばしてこう夏の気温になってきたのかなと思うようなね、お天気っていうか気温だったんですけれども、でもね今ちょっとこうどんより横手もどんよりしてますし、あとは台風が近づいてというか台風が来ているっていうことで、関東のあたりだと大雨危険警報とかもね出ていましたので、関東の方からもね聞いてくださってる方とかもいらっしゃいますので、本当にお気をつけください。そしてですね、私今日午前中に山内の黒沢わらび園さんの方に取材で行ってまいりました。今日もね午前中ちょっとね雨も降ってきたりとかして、まあ普段に比べると来園された方少し少なかったっていうことなんですけれども、まあでもそれでもねたくさんの方たち大きなカゴを背負ってたくさんのわらびをもう次々とこう手際よく取っていらっしゃいました。普段は、まあ、1日に30人ほど毎回ねわらび取りにいらっしゃるっていうことで、皆さんねやっぱこの時期美味しいわらびを食べようっていうことでねたくさん取っていらっしゃいました。わらびってどんな風に生えてるんだろうっていうのは今日初めて

じっくり見てきたんですけれども、ね、結構背が、ね、高くなるんですね。取らないとどんどん伸びていくって。で、取ってもまたすぐ数日で伸びてくるので、まあ、わらび園さんの方もいつ行っても楽しめるっていうことでした。開園してるのが水曜日と日曜日。

今日伺った時には、あの7月の上旬頃までやるかなっていう感じでお話しされてたので、ぜひね、あの、まあ、要予約ってことではあったので、あ、でもね、予約しなくてもいいのかな、受け付けてくださるようなことも言ってましたけれども、でも予約して行っていただければと思いますので、7月の、ね、上旬頃まで楽しめるといいなと思いますので、ぜひちょっと気になるっていう方はお問い合わせください。私も初めて今日わらびポキッとね折ってとか取ってみたんですよ。教えていただきながら、こんぐらいのところの高さで取るよっていうのを教えていただいて、でそこでパキッて取ったんですけど、なんか思ったよりこう なんだろう簡単に、もうちょっとこうグニャグニャグニャっていう感じで折りづらいのかなと思ったら、本当に音綺麗にポキッていう音を立てて、あの簡単にね折れてくれたので、あ、これ楽しい、なんかこのポキって折る感覚すごくいいなと思って、もっと撮りたいなっていう風になりました。もちろん食べるのも好きなのでね、まだまだあの続くわらびの旬を楽しみたいと思っています。それではゆうなび、本日のラインナップをご紹介します。この後1曲お送りして、みんなの情報コーナー、4時45分からはニュース、50分からは1年生メッセージのコーナーと続いていきます。今週は十文字小学校の1年生の元気な声をお届けします。そして5時台入りまして、すぐワクワク科学コラムのコーナー、5月29日のアンコール放送でお届けします。今回のテーマは熊の生態についてです。そして5時20分頃からお天気情報、5時30分頃からはアグリカルチャーアフリッコ、こちらは5月30日のアンコール放送でお届けします。増田高校で行われた農業体験交流学習の2回目田植えの様子をお送りしていきます。そして5時40分からは交通情報、45分は 横手タウンメッセージのコーナーです。以上のような番組ラインナップでゆうなび、午後6時まで1時間半の生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

送りしている曲は森高千里雨です。こちらの曲はですね、ラジオネーム千尋さん推しのカズニャンさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。そしてメッセージの方もいただいておりますのでご紹介したいと思います。千尋さん、42回目のこんにちは。今日も元気に出席です。高萩市は雨で最高気温20度です。台風の影響で朝から夕方にかけて強い雨予報となっています。横手市はいかがでしょうか。横手市もねちょっと曇り空ではあるんですけれども、そうですよね、茨城県高萩市の方、台風の影響で朝から夕方にかけて強い雨予報ということで、どうぞお気をつけください。夕方にかけてっていうことなのでね、今もまだ降っているんでしょうかね。本当にお気をつけていただきたいと思います。そしてこの次にですね、春菜さんはじめましてということで自己紹介のメッセージ

0: いただいてるんですけれども、今日ちょっと残念ながら渡辺さんお休みっていうことなので、またね次の時あの放送に一緒に入ってくださった時にこちらのメッセージの方はご紹介させていただきたいと思います。そして続きまだありますよ。さて今日はローソンの日だそうです。ローソン6と3でローソンと読む語呂合わせから制定されたとのことです。そこでクエスチョン、ででん、コンビニでよく買うものはありますか？カズニャンは弁当、パン、スイーツ、ホットスナック、コーヒーなどを買いますね。セブンイレブンが6割、ローソンが4割といったところです。あとリスナーの皆さんがどのコンビニを使っているか気になります。ローソンのデカラーゲくん、カラーゲくんの大きいやつ、デカラーゲくん、夢のミックス味、とっても気になっているカズニャンでした。ニャンニャンということでいただきました。ありがとうございます。なんかねこうデカ盛りフェアとかあると私もついついコンビニ行ってしまうんですけれども、あとは普段はおにぎりとかコーヒーとかやっぱスイーツとか買いますね。あとは最近は好きなキャラクターのコンビニコラボとかがあったので、なんかねジュース3本買うとこのキャラクターのクリアファイルもらえるよみたいなやつとかに行ってたくさんこう飲み物を買ってきたりとかしました。ついついねコンビニ寄ってしまって新しいものとかあると手に取ってしまいがちですね。コンビニ大好きです私も。で、皆さんがねリスナーの皆さんどのコンビニ使ってるか気になるっていうことだったので、ぜひ聞いてて、あ、私はこのコンビニが特に好きですっていうのあれば教えていただければと思います。ラジオネーム千尋さん推しのカズニャンさんからのメッセージでした。ありがとうございました。ここまで森高千里雨お送りいたしました。コマーシャルの後はみんなの情報コーナーです。
1: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
3: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
2: 番組で何回もお知らせしてますよね。
3: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
2: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

刻4時42分です。ここからはみんなの情報コーナー、皆さんからお送りいただいた情報をピックアップしてご紹介していきます。はじめにさつき展のお知らせです。初夏を彩る花、さつき展を開催します。6月4日木曜日は午後1時から4時、5日金曜日、6日土曜日は午前9時から午後4時、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなります。場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料。お問い合わせは0182-263590、 大森地区交流センターまで。さつきの美しく可憐な花と心和ませる魅力を盆栽でお楽しみください。以上、さつき展についてのお知らせでした。続いて猫の写真で譲渡会についてのお知らせです。横手市浅前の中廟神社2階にて譲渡会と講演会を開催します。本物の猫はいませんが、

保護している方が猫の日常を撮った写真や動画を会場内に準備し、新しい里親さんとの出会いを楽しみにしています。講演会ではご自身も高齢の猫と暮らしているペットロス療法士の高橋玲子さんから、人も猫も幸せに暮らせるためのヒントが聞けます。同時にミニ猫マルシェ里親相談会も開催予定。皆様のお越しをお待ちしております。猫の写真で譲渡会は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで開催。講演会は午前11時からと午後2時からの2回です。お問い合わせはエンジェルキャッツ支援隊伊藤さん、電話番号080-1817-0500 080-1817-0500、または松井さん090-3362-8911 090-3362-8911 までお願いします。以上、猫の写真で譲渡会についてのお知らせでした。以上、この時間は皆さんからお送りいただいた情報をピックアップしてご紹介しました。ここまでみんなの情報コーナーでした。

刻4時46分です。この時間はニュースをお伝えします。はじめに今朝の秋田先駆け新報からのニュースです。 JA 秋田ふるさとはイリソアリーナ横手の7月開館に合わせ、アリーナ1階エントランスホールに設置する木製の本棚を横手市に寄贈しました。5月27日に市役所本庁舎で目録贈呈式が開かれ、佐藤誠一組合長が高橋大市長に目録を手渡しました。高橋市長はスポーツに関する漫画を並べるために活用させてもらうとお礼を述べ、佐藤組合長は本棚に収めた図書が利用者の皆さんに勇気を与えるきっかけになれば嬉しいと話しました。以上、今朝の秋田先駆け新報からのニュースでした。続いては AAB 秋田朝日放送からのニュースです。秋田県は県民応援プレミアムチケットの追加発行をはじめとする物価高騰対策などのための補正予算案の概要を県議会に示しました。6月議会で審議されます。補正予算案は一般会計の総額およそ44億円で、物価高騰対策や県の総合計画に基づく事業のための経費が盛り込まれています。秋田県は中東情勢の影響による物価高騰が続くことから、県民の生活支援と事業者への応援を目的に5月19日に完売した県民応援プレミアムチケットを追加で発行する方針で、13億円余りが充てられています。今回は電子・紙チケットを50万セットずつ販売する予定です。また秋田県出身者で初めて内閣総理大臣を務めた菅義偉さんに名誉県民の称号を贈るための経費も盛り込まれました。6月県議会は9日に始まる予定です。以上、 AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。この時間はニュースを2つお伝えしました。

ここで株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日は横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましくを教育目標にしている十文字小学校は、全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組の小南沙絵です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組今野ひなたです。僕が学校で一番楽しいことは中休みです。大きくなったらアメリカに行きたいです。

0: 大工です。大きくなった飼育員になりたいです。
1: いかがでしたでしょうか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は自分のためにみんなのためにもっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。以上、1年生メッセージのコーナーでした。

ゆうなび4時台ラストナンバー、愛子2人の形、お送りしております。ここで横手市消防本部からのお知らせです。横手市の林野およびその周辺に林野火災注意報を発令しています。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせ先は横手市消防本部予防課、電話番号01823212183212181までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。続いて横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明をお送りしました。6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人

0: の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
1: 佐々木徹先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんばんは。6月3日水曜日、時刻は午後5時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りしております。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。5時台も引き続きお付き合いください。それではゆうなび、早速5時台のラインナップをご紹介します。この後すぐワクワク科学コラムのコーナー、5時20分ごろからお天気情報、5時30分ごろからアグリカルチャーアグリッコ、5時40分交通情報、5時45分横手タウンメッセージのコーナーです。ゆうなびは午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。それではここからワクワク科学コラムのコーナーです。このコーナーではワクワク科学工房の出雲則之先生に科学や理科についてお話しいただきます。今回のテーマは熊の生態と対策です。5月29日のアンコール放送でお楽しみください。

0: 科学コラム。
1: 春先から熊の出没が相次いだため、大森の化石発掘体験教室に参加を申し込まれた皆様には非常にご迷惑をおかけしましたが、化石発掘体験教室は中止になってしまいました。今後の自然観察会についても十分に熊対策を考えなければならないと思います。そのためにも熊についてよく知ることは必要ではないかと思い、ワクワク科学工房のスタッフで先日研修を行いました。本日のワクワク科学コラムでは、米田和彦著、熊が人を襲うとき家に帰ったら熊がいた、長橋義行著、熊はなぜ人里に出てきたのか、山崎浩二監修、熊の話の4冊の熊に関する本を参考に実施した研修の内容を紹介します。リスナーの皆さん、熊科の熊は何種類いると思いますか？答えはアメリカクログマ、アンデスグマ、北極グマ、ナマケグマ、マレーグマ、ツキノワグマ、ヒグマ、そしてジャイアントパンダの8種類です。犬科は35種類、猫科は41種類いるそうですから、熊科の8種類はちょっと少ない感じがします。日本に全8種類中2種類いるというのも興味深い点です。ヒグマは大陸と日本が陸続きの時にユーラシア大陸や北アメリカ大陸から樺太を経て北海道に渡ってきました。一方、ツキノワグマは今から30から50万年前にやはり大陸と日本が陸続きの時、朝鮮半島から九州に移動、その後本州四国に生息域を広げてきましたが、津軽海峡が存在していたので、それ以上北上することができず、ヒグマとツキノワグマの生息域が分かれたようです。ツキノワグマは九州を経由して入ってきたわけですが、現在九州のツキノワグマは絶滅してしまったそうです。ツキノワグマの子は生後1年半ほどハーグマと一緒に暮らします。そして1歳半から4歳ぐらいまでの間に子グマは自立して単独生活に入ります。クマは子グマの時以外は複数で生活することはないようです。クマの繁殖期は6月頃です。オスはメスを求めて行動半径を広げ、複数のメスと交尾します。オスと出会うと縄張りを争って戦いますので、繁殖期はオスグマは特に興奮状態になり危険です。また子連れのハーグマはオスグマから子グマを狩られることを防ぐため、他のクマとの接触を避け、深い山から里山に降りてくる傾向があるようです。オスグマが子グマを狩るということはとてもショッキングですが、ハーグマが子グマに授乳している間は発情しないので、オスグマは自分の DNA を残すために子グマを殺すことがあるようです。自然界は非常に厳しいですね。クマの冬眠についてもいろいろ不思議があるようです。クマは約4ヶ月間冬眠します。通常心拍数は1分間に40から60回ほどですが、冬眠中は8回ぐらいまで減少します。人間はどんなに安静にしていても、クマほど心拍数が減少することはありません。また人間だったら4ヶ月もほとんど動かないで寝ていたら骨が弱くなって筋肉も衰えてしまうと思いますが、クマは冬眠中でも骨からのカルシウムの流出が少なく、筋肉のタンパク質の分解もほとんどありません。この機能について解明ができれば、長期入院患者や宇宙飛行士のために役立つというので、NASA や医療機関で研究を行っているそうです。冬眠中はトイレをどうしているのか気になるところですが、非常に興味深い話が書かれていました。クマは秋、冬眠前に松ヤニやクマザサを食べるそうです。松ヤニは便秘を流し、クマザサは腸の異常発酵を抑える働きがあるそうです。これらのおかげで巣穴を汚すことがありません。そして春、冬眠明けで巣穴から出ると座禅草や水葉草を食べるのだそうです。人が座禅草や ミズバショウを食べるととんでもないことになるそうです。本の中に食べたことがある人のことが書かれていましたが、下痢、血便、腹痛、死の思いの苦しみを味わったそうです。リスナーの皆さん、巣穴から出たクマがあえて毒草を食べる理由、わかりますか？正解は、冬眠中の宿便を一挙に出すため、下剤として利用しているのだそうです。クマが何を食べるとどんな効果があるかを知っているってすごいと思いませんか？犬は匂いを感じ、識別する能力が高いことはよく知られていますが、クマの匂いセンサーは犬以上に優秀で、風上数キロメートルも離れた餌の匂いを感知できるそうです。人間は目で世界を見ていますが、クマは鼻で自分の周りの世界を読み、匂いの地図を頼りに歩き回っているというわけです。このようにクマの嗅覚は鋭いのですが、視覚は弱いようです。動くものに対しては俊敏に反応しますが、静止しているものは気づかれないことがあるようです。クマの風下にいる場合であれば、比較的近くにいるのに気づかれないということもあるようです。匂いといえば、クマは意外な匂いが好きです。それがシンナーやガソリン、香水、

ワックス、日焼け止めなど人工的な化学成分エステル類に強く引き付けられるようです。山に行くときには日焼け止めでも無香料なものを選んだ方がいいようです。クマは雑食で新芽、若葉、山菜、果実、どんぐりなどの他にアリやハチの巣、昆虫、小動物などを食べます。あくまでも基本は植物質です。ただヒグマはサケ、シカといった動物を食べることもあり、肉食の割合が高いようです。ツキノワグマは木の実や山菜が主食です。したがってツキノワグマは積極的に肉食獣のように動物や人を襲うことはありません。単独生活を基本にしているクマは基本他のクマにも他の動物にも合わないように生活しています。そのため大抵のクマはとても敏感で、足音や匂いなど人間の気配に気づくと静かにソドマを離れていきます。そんな人間に臆病なツキノワグマが人を襲って怪我をさせたりすることがなぜ起きるのでしょう。ツキノワグマが人を襲ったり逃げないで人に執着する場合は次の3つの場合が考えられます。1つ目は驚いたりパニックになったりした時です。ばったり鉢合わせ、人もびっくりですがクマもびっくりしてパニックになって攻撃する場合です。この場合は攻撃後に立ち去る場合が多いようです。2つ目は空腹な時です。クマは学習能力や食のこだわりが高いです。キャンプ場の残飯を食べたり人里の畑で採食したりしたクマは人に慣れて人を恐れません。それらの場所を自分の縄張りと認識し、そこに入ってきた人をも攻撃排除しようとします。3つ目は子グマを守る防衛です。子グマの自立期の2から3歳頃、親グマは子グマの親離れ訓練をします。子グマを見守りながら子グマを自由にさせます。子グマは怖いもの知らず強い好奇心があるので、匂いや音に引きつけられて人間に近づいてきて人に抱きついてくることもあるそうです。そうすると母グマの防衛反応で人を襲ってくるというわけです。また人里にクマが出現するようになった理由について本に書かれていたことをまとめると、近年ブナ、コナラ、ミズナラの大凶作によって餌を求めて行動圏が人里寄りまで拡大しました。子連れメスがオスの子殺しを避けるためにさらに人里寄りに活動域が拡大し、人慣れが進んできています。親子グマの母グマが駆除され子グマだけが生き残った場合、森の中で生活するノウハウが学べないので、比較的食べ物が得やすい人の生活圏で生活するようになりました。空き家にクマが潜んでいたといった例はこのような場合のようです。そして夜間に餌を食べるために川沿いの林地帯に降りてきて夜明けまで餌を食べ続けた結果、早朝に人が行動を始めてしまい森に戻れずパニック状態になり、学校や人家に飛び込んだり住宅地を走り抜けたりしているということのようです。それではツキノワグマにより人身事故を防止するためにはどうしたらよいのでしょう。一番大事なことはクマに出会わないようにすることです。そのためには事前に入山予定の場所の情報を入手し、出没情報のある地点には近づかない、クマの新しい糞、足跡、クマ棚を見たら引き返します。化粧品、ガソリン、気圧油等はクマを引きつけることを理解し、匂いが強い虫除けや香水などは使わない。またツキノワグマに出会った時の対処方法については、親子連れのクマには特に危険なので近づかない、クマの距離が遠かったら20メートル以上の場合極力動かないで近くの木の後ろに隠れる、逃げる動作はゆっくり、すべて急のつく動作は危険で素早い動きはクマを俊敏にします。しゃがむ、拾うなど身をかがめ体を小さく見せる行為は攻撃を誘発しやすいです。クマに背を向けて逃げると本能的に

0: に追いかけてくるので非常に危険です。向き合ったまま両手を上げて静かに後ずさりします。近づいてきた場合には何でも手に持っているものを振り回して自分を大きく見せ大声を出します。それでも襲ってくる場合、持参した器物で熊の鼻先を打撃します。そして最終場面ではダメージを少なくするため地面に伏せ体を丸め両手で首をガードして腹部を膝で守ります。本日のワクワク科学コラムは熊のあるある生態と対処方法について紹介しました。6月20日土曜日には初夏の又山自然観察会を予定していて現在参加者を募集中です。申し込み方など詳しくはワクワク科学工房のブログをご覧ください。ワクワク科学工房スタッフはツキノワグマ対策について研修したり安全に観察会を実施できるようにクマスプレー、爆竹、電子本などを準備したりしています。多くの皆様の参加よろしくお願いいたします。
1: ここまではワクワク科学コラムのコーナー5月29日のアンコール放送でお送りしました。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて美容や健康楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: 女子チャンネルよろしくね。
5: マリエ遅くなった。
6: あ、先輩先に練習してらったっす。そういえば俺も風でけれ
7: 器具練習だどもいいっすか。
6: え、ビールは
7: ですよ。だってこれからコルキグッスも。
6: ラジオかよ。
8: ラジオは 77.4MHz。乾杯はその後。
9: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻5時21分です。この時間のお天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は22度でした。現在横手市に乾燥注意報が発表されています。海峡です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜は台風第6号や前線の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は東の風のち北の風、曇りところにより雨でしょう。今夜予想される降水確率は 20% です。明日は東の風、日中北東の風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前6時まで 10%、 その後 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で15度、日中の予想最高気温は28度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって6月5日金曜日は秋田県内晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は21度から26度の見込みです。6日土曜日と7日日曜日は秋田県内曇り、降水確率は 40%、 最高気温は19度から25度の見込みとなっています。明日4日木曜日、最高気温が28度、また今日よりも少し暑くなりますので、熱中症対策しっかりと行ってください。そして秋田県の週間天気予報ですが、まだ変わりやすい予報とはなっておりますが、現時点では今週6日土曜日から来週10日水曜日まで曇りや雨のお天気続く予報となっています。最高気温は20度前後と少し落ち着きそうです。以上、お天気情報をお伝えしました。

0: 時刻5時24分です。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。横手市プレミアム付き商品券をお申し込み済みの方で5月30日までに購入はがきがご自宅に届いていない方は専用コールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお問い合わせください。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。コマーシャルの後はアグリカルチャーアグリッコ5月30日のアンコール放送でお届けします。
1: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
2: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて村岡組デザイン。
3: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
4: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
5: 柏屋楽器では CD、DVD、カセットテープ各種楽器を取り揃えております。またお子様や大人向けの各種音楽教室も開催中。まずはお気軽にご相談ください。音楽のあふれる豊かな暮らしのお手伝い、柏屋楽器。
6: 本年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネン。

0: アグリカルチャーアグリッコ。このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社フォーネンの提供でお送りします。お送りするのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。さて、私は今増田高校に来ています。こちらで今日行われるのは1年を通して行われている農業体験交流学習です。まずは横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係片倉大吾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回は農業体験交流学習の2回目ということで、どういった内容になっているのか教えてください。
1: はい、本日2回目は田植えになります。最初に増田高校の農業科学科の生徒の皆さんに植え方の見本を見せてもらいます。その後小学生の皆さんで1人3列ずつ約 2,3 メートル程度で手植えをします。そして最後に機械による田植えを見学して、手作業と機械との速さの違いや植え付けの正確さの違いを見て、児童の皆さんに発見してもらおうという会になります。
0: 今日はお天気にも恵まれて、そして子どもたちのやる気も見ていて十分伝わってくる農業体験交流学習となりました。4月に咲き誇れの種まきをしましたが、苗はどのように育ちましたか？
1: はい、4月に咲き誇れの種を植えてもらったんですけれども、児童の皆さんが丁寧に気持ちを込めて種まきしたことと、増田高校の生徒さんの万全な管理のおかげで無事発芽し、今日の田植えにもってこいの苗ができました。
0: 種まきをした後、増田高校の生徒さんが成長を見守ってくれていたんですね。今日田植えをする田んぼの広さ

0: はどのくらいになりますか？
1: はい、今日も行う田んぼの広さは30アールですので約3000平方メートルほどの田んぼになります。で、生徒の皆さんが手植えするのが2アール、200平方メートルを行います。
0: 30アールのうちの2アールを増田小学校の児童が田植えをするということですけれども、そちらの2アールの田んぼからはどのくらいのお米が取れる予定ですか？
1: はい、おおよそですけれども収量は、100から120キロを推定としております。
0: 100キロ以上のお米が取れる予定なんですね。田植え体験をしている児童生徒の皆さんの様子、片倉さんから見ていかがでしょうか？
1: はい、初めは、泥の感触などに驚いている様子でしたが、皆さん徐々に、慣れていた手つきであっという間に田植えを、こなしているところに、驚きを覚えました。
0: 令和8年度農業体験交流学習、この後も続いていきますけれども、この後の予定を教えてください。
1: はい、次回は6月に今回植えた稲の生育の調査と田んぼにどのような生き物がいるのかという調査を行います。その中でも自分たちで植えた先ほこえがどのように成長するのか、そして田んぼの中の生物が生息しているんですがどのような役割を果たしているのかなという2点に注目した活動を行っていきます。児童の皆さんには普段食べているお米っていうのがどのように成長しているのかっていうのはもちろんですけれども、毎日、頑張っている農家さんがどんな努力とか、解決策を持って米を作っているのかっていうのにも視点を置いて勉強していただければなというふうに思います。そして地域の皆さんも積極的に協力してくださっている環境ですので、生徒の皆さん、児童の皆さん、そして地域の皆さん全体で9月の収穫に向けて一体となって頑張っていけるよう私たちもサポートしていきたいと思います。
0: ここまで横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係の片倉大吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからは実際に農業体験をした児童と生徒にお話を聞きたいと思います。お名前を教えてください。
2: 増田小学校5年1組後藤海生です。
0: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
2: 田植えが大変だということがよく分かりました。
0: なんかズボンも足もドロドロになっていましたけれども、なんでそんなにドロンコだらけになったんですか？
2: 長靴を履いていてバランスを崩して転んで起き上がろうとしてもう一度転んだからです。
0: 泥の中は歩くの大変でしたか？
2: はい、めちゃくちゃ大変でした。
0: 転んだ後はどうしたんですか？
2: 地域の人と手伝ってもらい、長靴を脱いでまた田植えに入りました。
0: また田植えの続きはじゃあできたんですね。気をつけたことはありますか？
2: 転ばないように気をつけました。
0: あ、転ばないように一応気をつけてはいたんですね。はい、じゃあ楽しかったことありますか？
2: 転んでみて、土の柔らかさなどが感じて楽しかったです。
0: 田んぼの中あとはこう入ってみて何か生き物とか見つけましたか？
2: タニシとかなどを見つけました。
0: タニシいたんですね。
2: はい、
0: 次の農業体験交流学習では実際田んぼの中にいる生き物の調査などもしますがどうですか？
2: 絶対に嫌です。
0: 嫌なんだ。なんで嫌なんですか？
2: 虫が嫌いだからです。
0: でもね、どんな生き物が田んぼに住んでるかっていうのをじっくり見てみてくださいね。
2: わかりました。
0: お名前を教えてください。
3: 増田小学校5年高橋愛香です。
0: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
3: 田植えをやったことはあったけどこんなにたくさんやるのは初めてだったのですごく大変でした。
0: 気をつけたことはありますか？
3: 指の第一関節まで植えるのをすごく気をつけました。
0: 指の第一関節まで苗を植えるっていうことですね。それは誰かから教えてもらったんですか？
3: 増田高校の先生とかから最初に教えてもらいました。
0: そうなんだ。その教えてもらったことをしっかり気をつけながらできたんですね。楽しかったことはありますか？
3: 友達と話しながら楽しくできたのがすごく面白かったです。変な感触だねとか泥に落ちちゃったとか話してやりました。
0: 一緒に楽しくできたんですね。高校生のお兄さんお姉さんとは何かお話ししましたか？
3: 泥につま先から最初に入ってかかとから抜くというのを教えてもらいました。
0: そうすれば泥

0: に入った足も抜けやすくなるってことですか？
1: そうです。
0: 田んぼの中、あと何か生き物とかはいましたか？
1: 貝殻みたいな虫がたくさんいました。少し怖かったです。
0: お名前を教えてください。
2: 増田小学校の田中誠也です。
0: 今日の田植えやってみてどうでしたか？

0: これです。
1: そういうふうに工夫しながらやったんですね。楽しかったことはありますか？
0: 楽しかったのは綺麗に並べられたことが楽しかったです。いつかやるときもこの辺にやられたなと思います。
1: 増田高校のお兄さんやお姉さんと一緒に活動しましたが、どんなお話をしましたか？
0: 3本指で植えるところなど、第一関節まで植えるところを教えてもらいました。
1: 最後に機械による田植えのデモンストレーションを見ましたが、どうでしたか？
0: 手と違ってこんなに早くできるんだなと分かりました。そして手よりも幅が小さかったので無駄なくできるんだなと分かりました。
1: すごい幅までチェックしてたんですね。自分たちが植えた咲き誇れの苗、どんな風にこれから成長してほしいですか？
0: 元気よくちゃんと成長してほしいです。美味しい米になってほしいです。
1: まずはお名前を教えてください。
2: 増田小学校の5年1組柴田さなです。
1: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
2: 難しかったところは足を抜くところとか入れるところが難しかったりしたところです。楽しかったところは友達と協力して一緒に植えたところです。
1: 泥から足を抜くのが難しかったということでしたけれども、泥の感触はどうでしたか？
2: が粘土みたいな感じでムニムニしてました。
1: どんなことに気をつけながら田植えをしましたか？
2: 苗のところが全部埋まるように植えたり、緑のところが少し出るようにしたりして植えたところです。
1: 結構慎重にいろいろ気をつけながら植えたんですね。高校生のお兄さんやお姉さんとはどういうふうに活動しましたか？
2: 足の抜き方を教えてもらったり、第一関節のところまでやるところを教えてもらいました。
1: たくさんアドバイスもらいながら活動できたんですね。最後に田植えの機械のデモンストレーションを見ましたが、どうでしたか？
2: 早くて正確にできていたのですごいなと思いました。
1: これから自分たちが植えたお米、どんな風に成長してほしいですか？
2: 甘くて美味しいお米に育ってほしいです。
1: 自己紹介をお願いします。
3: 増田高校3年中川啓太です。
1: 小学生と一緒に今日田植えをしてみてどうでしたか？
3: 小学校5年生のみんなが協力して頑張っていたし、自分も教えることがあったことが印象に残ってます。やっぱり教える側なので丁寧に基本のことから教えることが少し難しかったけど、小学校5年生のみんなもしっかり楽しくやってもらってよかったです。
1: 今日植えた苗は誰が管理をしていくんですか？
3: 僕たち農業科学科の作物班3年生4人と先生たち2人でこれから管理していきます。
1: 生徒の皆さんとあとは先生たちとで管理をしてくださるんですね。今日最後に田植え機でデモンストレーションをしていました。実際に乗って操縦をしていましたがどうでしたか？
3: 今年一発目の田植え機で少し緊張はしたんですけど、やっぱり小学生に見せるということでしっかりやらないとというプレッシャーにも勝ち運転することができました。
1: 自分的にはどうでした？うまくできましたか？
3: 最初の方は少し曲がってしまったところもあったんですけど、しっかり自分で修正してまっすぐ植えることができたと思います。
1: 次の農業体験交流学習では今日植えた苗の生育調査と、あとは田んぼにいる生き物の調査をするということですけれども、どのように活動していきたいですか？
3: 小学生と一緒に苗の生育や田んぼにいるタニシなどしっかりさまざまなことを自分も学んでいけたらなと思っています。子どもたちにはしっかり田んぼにいる虫とかを教えたり、その生育状況をしっかり伝えれるように頑張りたいと思います。
1: 今日増田小学校の児童にインタビューをした時に、貝殻みたいな虫がたくさんいた、でも名前はわからないっていう子もいたので、ぜひね、そういう生き物の名前とかもしっかり教えてあげてほしいなと思います。
3: はい、頑張ります。
1: 今回は令和8年度農業体験交流学習の2回目田植えの様子をお届けしました。お送りしたのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年の提供でお送りしました。
4: 豊年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、 横手の機関

0: 時刻5時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。なお、この後夜8時から秋田自動車道横手インターチェンジから大曲インターチェンジの上下線において工事のため夜間通行止めが行われます。日時は本日夜8時から明日朝6時までです。続いて列車の運行状況です。北上線は設備メンテナンスのため6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。また市道的半助線で舗装工事のため通行止めが行われます。規制区間は雄平フルーツライン沢ラビの看板がある交差点から増田体育館方面へ800メートルの区間です。規制時間は午前8時から午後5時まで、期間は6月16日から7月15日頃まで、土日は工事を行いません。工事中は交通誘導員の誘導に従い回り道をお願いします。続いてバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。以上、宇古交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 機長や繰越いらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: それでは今回のテーマ、ヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話を伺っていきます。まずヒトパピローマウイルスとはどのようなものなんでしょうか。
1: ヒトパピローマウイルスとは HPV とも呼ばれており、皮膚や粘膜に感染するウイルスです。200以上の種類がありますが、子宮頸がんを引き起こす原因となる種類が少なくとも15種類あることが分かっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるもので、一般的には性行為を介して感染することが知られています。
0: HPV は聞いたことがあります。子宮頸がんを引き起こすウイルスなんですね。子宮頸がんは若い女性に増えていると聞いたことがあります。
1: そうですね、よくご存知ですね。子宮頸がんは20歳代から増え始め、日本では毎年約1万人以上の方が子宮頸がんになり、毎年約3000人の方が子宮頸がんにより亡くなっています。
0: 毎年多くの女性が子宮頸がんになっているんですね。患者さんは20歳代から増え始めるということですが、何か予防する方法はあるんでしょうか。
1: はい、子宮頸がんの原因の一つとされるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスです。ほとんどの人はウイルスに感染しても自然に体から消えますが、一部の人でウイルスが体に残りがんになってしまうことがあります。現在感染した後にどのような人ががんになるのか分かっていないため、子宮頸がんの予防の一つはヒトパピローマウイルスに感染しないことです。この感染を予防する方法として HPV ワクチンの予防接種があります。
0: HPV ワクチンの予防接種とは具体的にどのようなものなんでしょうか。
2: HPV ワクチンはヒトパピローマウイルスの感染を防ぐとともに、がんそのものを予防する効果があると分かってきています。また予防接種によるワクチンの効果は少なくとも12年は維持される可能性があることがこれまでの研究で分かっています。現在国の法律で定められた定期接種として使用されているワクチンは9価ワクチンのシルガードです。一定の間隔を空けて2回または3回筋肉注射を行います。接種開始年齢によって回数が異なり、接種を終えるまでには少なくとも6ヶ月はかかりますので、開始時期に余裕を持って接種することが必要です。
0: ワクチンをしっかり接種することで高い予防効果を得られるということですね。年齢によって接種回数が異なるというお話でしたが、具体的にはどういうことなんでしょうか。
2: はい、この HPV ワクチンの対象年齢は小学校6年生から高校1年生相当の女子です。1回目の接種が14歳以下であれば

0: 2回で完了し、15歳以上であれば3回の接種で完了となります。2回で完了した方の有効性は3回で完了した方と比べて劣っていないことが報告されています。接種するお子さんの負担を考えると2回で完了する方がいいと思いますので、14歳までのうちに1回目の接種をお勧めします。接種の際にはワクチンの有効性や安全性、接種スケジュールについて確認しつつ、医療機関に相談しながら受けることが大切ですね。
1: お子さんの体の負担を考えると接種回数は少ない方がいいですね。接種を終えるまでに6ヶ月かかることを踏まえ、14歳までに1回目の接種ができるよう家族間で相談できればいいですね。接種費用についてはどのようになっていますか？
0: 小学校6年生から高校1年生相当の女子の接種費用は全額無料となっています。1回あたり約3万円ほどの接種費用がかかりますが、全額横手市で助成しています。また横手市ではこのウイルスが性行為を介して感染するという意味合いから、女子だけでなく男子にも予防してもらいたく、市独自の事業として小学校6年生から高校1年生相当の男子へも任意接種を行っており、接種費用は無料です。男子が接種することで感染の広がりを抑え、将来のパートナーの健康と命を守ることができます。また男子にとっても HPV 感染で発症のリスクのある咽頭、肛門、陰茎がん、尖茎コンジローマの発症の予防効果が得られます。令和7年に9価ワクチンの男性への接種が承認されたことを受け、横手市でも9価ワクチンの公費助成を開始しました。予防接種を希望する際は医療機関に予診票を用意しておりますので、事前に予約をお願いします。
1: HPV は男女ともに感染を予防することが大切なんですね。
0: そうですね、男性も女性も一緒に未来のための予防に取り組んでいけたらいいですね。これまでヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話ししてきましたが、HPV ワクチンの予防接種とともに、女性は20歳を迎えたら定期的に子宮頸がん検診を受けていくことも大切にしてほしいと思います。その他お問い合わせについては横手市健康推進課までお願いします。

0: 横手タウンメッセージ。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしている曲は小林麻美、雨音はショパンの調べです。こちらの曲はですね、匿名リスナーさんからのリクエストです。6月で雨と言ったらこの曲ということでリクエストをいただきました。匿名リスナーさんありがとうございました。なんか匿名リスナーさんってなんか覆面レスラーさんと同じ響きですね。なんかね、あの匿名リスナーさんって名前もこう謎が多い感じがしてかっこいいですね。聞いてくださってありがとうございます。そしてリクエスト曲もありがとうございます。

いと思います。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。でこの後午後6時からは岡本ジャンゴのかまどキャスです。ぜひお聞きください。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。秋田もですね、台風6号の影響で気圧が低くなっておりますので、体調管理十分にお気をつけください。この後も横手鎌倉 FM で楽しい夜をお過ごしください。

0: おはいし、障子の張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこしゃるんす。リフォーム、今建てるんすでよ。身のことで困ったら、52-2149、電話越して確かに。腕のいい職人がすぐに行くっす。小松もっこ。
1: 小物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人ことをつくる株式会社モリ
2: ー。桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: おかげさまで設立80周年。

0: 周年、社会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
3: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
2: こちらを秋田弁に訳すと、どさ、
3: えさ、
2: 横手鎌倉 FM、 ラジオは 77.4MHz。
4: スポーツチームウェア、会社ウェアはトーンマーキングにお任せください。枚数、デザイン、様々なニーズに合わせた方法でプリント。1枚からでも電話、メール、ホームページからお気軽にお問い合わせお待ちしております。ウェアのことならトーミマーキング。
5: 研磨加工に関するトータルソリューション、斉藤工学製作所は研磨加工技術に絶えず挑戦しながら持続可能な世界への貢献と人材の育成、地域に必要とされる企業を目指しています。磨く、人も社会も未来も、斉藤工学製作所。
6: 岡本ジャンゴのかまどキャス。
7: はい、始まりました、岡本ジャンゴのかまどキャス、ジャンゴです。はい、ということで本日はカズマさんがおらず、ジャンゴ一人会でございます。イエーイ、待望のジャンゴファン待望の一人会そんなわけねえってな、なんか前もやった気するけど、はい、本日の岡本ジャンゴのかまどキャス、2026年6月3日放送第271回目なんですけれども、まあ一人でやっていきますと、まあまあまあスケジュールの兼ね合いでね、一人でやるんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑くね、最近暑くね。ジャンゴの事務所、先週エアコン壊れてだったんですよ。で、5月の下旬あたりからなんかすごい暑くなってきて、湿気はないものの暑くなってきて、で先週あたりのそのラジオの収録とか事務所でのこのスタジオでの作業はすごいちょっとこうめちゃくちゃ暑い中やってたんですけど、今ちょうどねエアコン新しいやつに変えてもらって、事務所のね新しいやつに変えたので、バンバン効いておりますと。で、新しくしたエアコンが霧ヶ峰って書いてます。霧ヶ峰、なんか 見た時ね、 CM でね、 CM で流れてる霧ヶ峰のエアコンなんですけど、なんかやっぱ霧ヶ峰って書いてると効いてる気するんですよね。エアコンガンガンジグ効いてる気するんですよ。なんでですかね。あの霧ヶ峰って書かれてる、そのエアコンに書かれてるんですけども、普通のあのほら、まあ、パソコンやってる人だったらわかるけど、あのゴシック体とかさ、行書体とかじゃないんですよ。イタリックみたいな感じじゃなくて、あの筆文字なんですよね、霧ヶ峰って。なんかエアコン効きそうな気するんすよね、その筆文字だけでだからその霧ヶ峰のその筆文字、な、筆文字の偉大さを知るというか、ね、例えばなんかの社名のロゴとかさ、なんだろう、まあゲームのタイトルとかわかんないけど、筆文字とかたまにあるじゃないですか。だから信頼感というか、やっぱその効果ありますみたいな、なんかあるよね。筆文字で書かれてるやつってやっぱなんか何らかの効果感じる気するんですよね。だからふと筆文字いいなってちょっと思い始めました。エアコンを変えて霧ヶ峰を見て、そう、フォント、筆文字フォントいいなっていう風に思いました。ジャンゴの好きなあのゲームの龍が如くっていうゲームも結構筆文字が出てきて、やっぱジャンゴ筆文字すぎなのかもね。習字習ってだったからね、小学校1年生から3年生ぐらいまで習ってだったな。で、3年生から小学校の野球部スポ少始まったので、だんだん行かなくなってきたっすけど、そう、習字やってだった、習ってだったんですよ。だから、まあ、今字うまいがって言わればそうでもないっすけど、だから習字もっと習っとけばよかったな。そので、ね、わかるんですけど、ジャンゴみたいなさ、あの筆文字の何か今披露できたらなんかやっぱいいじゃないですか。ジャンゴは YouTube やってるので、その YouTube の何かにも活かせたかもと思いながら、まあ今からやるっていうのも

ありだけどね、習字。習字を習うっていうのもありかも、その、霧ヶ峰見えたすんごいフォント書けるようにするために。何に活用できるかは、まあ YouTube だけどどうやってマネタイズするかわかんないけど、やっぱ筆文字、筆で字書けたら、いい書体書けたらなんかいいんじゃね。何か、ほら、芸は身を助けるっていうだけあって、何かに繋がってくる可能性あるなって。ちょっと思ってますよ、その霧ヶ峰から。霧ヶ峰、数珠つなぎのようにこうやって今話しましたけど、霧ヶ峰の話からね。そう、習字やろうかなと思ったんですよ。実はあの新年のその書き初めって言って、YouTube の企画で、あの YouTube のメンバーいつも気が猫っていう人がもう一人メンバーいるんですけど、気が猫と一緒に、その、書き初めしよう、書き初めしたいから書き初めしようってやったんですけども、あまりにも面白くなさすぎて、その YouTube の企画、ボツなりました。あまりにも面白くなさすぎて。で、その習字の、自分、なんてジャンゴ書いたっけな、なんか書いたんですよ。その半紙にね、ちゃんと半紙も買ってきて、100均で全部揃うんですよ、今。筆柄、半紙柄、墨汁から全部揃ったので、100均で書いて、書き初め、で、気兼ね子も書き初めして、その事務所の後ろに貼って、いつも事務所で撮影するときに、その年の書き初め、これなんか見れるからいいよね、みたいな。じゃあ、ずっと書いたやつ、動画に残ってんじゃん、他別の日に撮ってもと思って一回貼ったんですけど、なんか下手くすぐって飾ってるの恥ずかしいなと思って結局だからその書き初めをあのなかったことにして、 YouTube 自体なかったことにして、でしっかり貼ったのもちゃんと取り剥ぎ直して、な全部なかったことにして、で気がねこうあれつまんなかったから全部なかったことにしたわって、マジか、結構楽しかったのにって言ってましたけども、なんかしっくり来なかったんですよね。やっぱどれもこれもうまくかけて願ったからだと思うんですよね。習字やりたくなってきたな、何か挑戦したい気分なんですよね最近。うん、書道ね、やっぱり今ほらパソコンとかさ、まあなかなか文字を書かないとかって言われてきてるじゃないですか。で書道とか習字なんてなおさらじゃないですか。あんまりやった時もないみたいな、小学校の習字でしかやった時ないよっていう方もいると思うんですけども、だから逆に今習い始めるとか、まあわかんない、自己流でもなんか申し合っていうのがありますからね、昔から。そのね、お手本に合わせて字を書いて上達するっていう、なんかそのスキルって言ってもいいのかな。ね、その書道を極めるっていうのも、なんか人生に針が出そうだし、何か、あれもしかして役に立つんじゃないかなって思い始めてますっていうね、霧ヶ峰トークでございましたけれども、6月の上旬です。ジャンゴ家は、米農家なので田植えをやっておりました。つい最近まで、もうこの収録してる時点は終わってるね、1週間くらい前なんだけど、ジャンゴ家の田植えは終わりましたと。いやー疲れだ疲れだ。この田植えの何が一番疲れるかっていうと、まあ、やった時ない人からすると、田植えって、まあ、田んぼの中にその田植え機で、そうやって機械で田植え植えてから結構楽じゃないと思うかもしれないですけど、作業それだけじゃないですよね。その田植え機にその苗を植えていくやつを手渡す作業があったり、その苗を入れてる育苗箱、出汁って言われるんですけど、その出汁を、使った出汁をなんか洗う作業とかもあったりするんですよ。で、その洗う作業もその人それぞれで、すごいな、機械使って洗うっていうのもあるし、まあ、ジャンゴ家いつもよくやってたのは用水路でジャーって洗っちゃうっていうのもあったんですけども、結構ね、中腰なんすよ、姿勢がね、基本姿勢が。あとその、出汁を運ぶみたいな。育苗箱をハウスの中から運んでくるとかっていう、結構重いやつ。作業が無限何回もあるので、もうずっと中腰で腰が超痛いんですよ。痛くなってくるんですよ。ジャンゴ毎年やってますけども、これだけは慣れなくて、もう今もう収録してる時点もう腰バッキバキ。靴下履けないくらいに腰曲がらないよ、もう。ぎっくり腰したくらいの、もう、なった時ないけど、そう、腰の痛みです。まあ、あと、太もものところかな。太ももの裏とかさ、いつも普段使ってない筋肉を使うようで、田んぼはね、田植え、このシーズンはすごい疲れますよね。筋肉痛で。いや、だから、思いますよ。よく、
ジャンゴ家はずっとやってきたんだよね。

0: ジャンゴ家はね、代々ジャンゴが今何代目だっけ、5代目だか6代目くらいなんですよ、ジャンゴ家ずっとやってきたから、その先代の方々たちもすごいなってね、じいちゃん亡くなっちゃったけど、じいちゃんもよくやってやったなって、毎年毎年そのリスペクト、もちろん親父にもね、リスペクトの心がどんどんどんどん増していくっていう、その農作業なんですけど、そう。で、いずれだから、ジャンゴがメインになって、今親父がメインでその米をやってるけれども、ジャンゴがメインでやった時はできるか俺。思いますよ。こんなラジオしながら。ラジオしながら、YouTube 撮りながら。そう、思いますよね。米やっていけるかなってね。まあまあまあ。だから今年からしっかり学んでやってるつもりですけれども。ねえ、暑か、そうそう、あとすんごい暑いんですよ。やった時、それこそ横手が28度ですか、29度ありましたとかっていう時にやってたので、めちゃくちゃ暑いね。本当に毎回毎回ラジオで言ってるけど、こんな暑いっけって思うほど暑いっすね。マジって思いました。だからもう、水飲みまくりっすもん。何リットル飲んだかわかんねえぐらい飲みながらも田植えやりながら、うえーって、もうドロドロなりながらやってました。それでも夏見てまだジメジメした暑さじゃなかったから、そのカラッとした暑さの中できたからまだ良かったね。これが、ほら、これから梅雨になってきて、湿度がどんどんどんどん増え、ね、増加していった暑さはちょっと耐えきれないからね。ね、熱中症なる、ガオルデーなんて、秋田弁とかで言いますけど、ガオルっていうね。うちの父さんよく使う。ガオルデーって言って。めちゃくちゃガオりそうなりながら、田植えやってきました。お疲れ様でした。はい、ということで、まあ今日カズマさんいないんですけれども、一人で岡本ちゃんこのカモドキャスやっていきたいと思います。お知らせいきます。この番組は横手市エリアほか、インターネットサイトサイマルラジオやスマホアプリリスラジからリアルタイムで聞くことができます。横手鎌倉 FM のホームページのリクエスト欄や、カモドキャス公式 X では僕たちへの質問コーナーの感想などをどしどし募集しております。ハッシュタグカモドキャスをつけて投稿してください。ということで、岡本ちゃんごのカモドキャス始めていきましょう。スタートです。
1: この番組は斉藤工学製作所東美マーキングの提供でお送りします。
2: 風間さん、かまどキャスリスナーの総称って知ってる？
3: ドキャナーとかキャスナーとか
2: 全然違います。
3: お、何？教えてよ。
2: かまどキャスリスナーの総称はかまべこん。
3: 何それ？
0: はい、岡本ジャンゴのかまどキャスジャンゴです。ということで、今日は、いつも目の前にいる岡本和真さんがいないので、ジャンゴ一人放送をしておりますと。で、今日やりたいこと、ちょっと急遽あれだ、一人になったんで、これやろうかなと思っていきます。この夏行きたい秋田県スポット紹介。はい、ジャンゴブログ、ジャンゴ TV で活躍している私、ジャンゴでございますけれども、自分で活躍してるって言うなよな。活躍しているジャンゴですけれども、この夏行きたい秋田県スポット紹介していきますと。ジャンゴいろんなとこ行ってますからね。まあフリーライターとしても活動している時ありましたから、もう秋田県南、県央、県北、いろんなところ行っております。その中で、ここ今年の夏行くのおすすめですよっていうところを紹介していこうかなと思います。結構書いてきたので、準備してきたので、足早にご紹介していこうかなと思います。もう早速行きます。一つ目、まあ順番関係ないです、順不動です。これランキングでも何でもないので、どんどんどんどん紹介していきます。一つ目、これは超おすすめ、夏の角の立て。夏の角の立て、秋田県仙北市は、角の立て、桜で有名な、武家屋敷通りで有名な角の立てですけれども、これはね、夏行くのがすごいおすすめです。その理由を言っていきます。その理由を言っていくんですけども、去年だったかな、YouTube のジャンゴ TV で夏の角の立てを歩くっていう企画をやったんですよ。そしたらまあ良くてね、ジャンゴ何が良かったのよって気になるでしょ。で、何がいいかっていうと、まず人が少ないっていうね。人が少ないから、いつもみんな春とか行ってたじゃん。桜の時期みんな行ってたと思いますけども、観光客が少ないから、いつも入れなかったお店でゆっくりできるっていうのが一つのメリットなんですよ。夏の角の立て、これがねすごいいいっすよ。本当に春行く方はわかると思いますけれども、もう外国人だったり

県外のお客さんだったり、観光バスで来てる人だったりで、もうごった返しじゃないですか。で、一つの桜見るのにも大変だし、写真もなかなかうまく撮れないし、で、あ、いいカフェだ、いい飲食店だと思っても、人がもうごった返して、もまだ今度にするかって言って、来年春行ってもまだ今度にするかってなって、なかなか行けないスポットが多すぎる。けれども夏行くと、これ本当におすすめ。するとか何にも待たずに入れるからおすすめ。で、もう一つおすすめポイントが、まあ、桜ないじゃないですか。桜なくても、結構ね、新緑なんですよ。まあ、葉桜っていうのかな。まあ、桜咲いてないですけど、もう夏の自然の緑が、すんごいその武家屋敷通りに、ふわーってなってるので、それもまたいいっすよ。それこそジャンゴ TV では、そのセミの鳴く中行ったっすけど、結構暑かったっすけど、まあ、その初夏とかね、まあ今とか、そう、どんどんこれから夏にかけて、どんどん観光客の方もね、どんどん落ち着いてきた頃に行くと、夏の角野立て超いいですよっていうおすすめスポットでした。はい。今日こんな感じでずっとやっていきます。結構ね、何個だな、8個くらい用意したんすよ。この調子で行くと間に合わなくね。夏の角野立て本当におすすめですよ。ぜひ行った時ない方は行ってみてください。で、次ね、夏の角野立て終わった。まあ、角野立て行ったら、夏の角野立て行ったら、まあ、午前中とか今後、角野立ての街歩きして、で、田沢湖に足を伸ばして、タツコ姫見るとかね。角野立てプラン、仙北市プランがあるから、そういうのも楽しめるっていう。いいじゃないですか。仙北市、夏の仙北市やっぱいいし、その田沢湖でサップっていうアクティビティもできたりするし、あと遊覧船かなあったりもするし、新しいお店とかも田沢湖エリアもできてきてるから、夏ね、仙北市結構ジャンゴ的にはおすすめ、暑いな、おすすめスポットだなって思います。キャンプ場もあるしね、それもジャンゴ TV で行った。で、二つ目、暑いじゃないですか。最近暑いからおすすめしたいのがサウナですね。サウナ。サウナ。もう今も入りてー。はい。ジャンゴはサウナ好きで、結構まあ、温泉も好きで行ったりするんですけれども、好きすぎて、サウナドリンクノギーっていうのドリンクを、サウナ専用のドリンクを販売したりしております。ということで、秋田県サウナ、結構ね、新しいところもできたりしておすすめです。ね、中でも、今回ここ行った時ねえよ、みんなきっとって思うのが、横手市のリージョンズホステルスのサウナですね。プライベートサウナになりますね。貸し切りとかもできたりするんですけども、バルパサポルテでやってるサウナって言えば行った方がわかりやすいかな。横手市の方からすると。あそこにもサウナあって、それも去年かな。去年の冬にジャンゴ TV で行かせていただいて、すごい良かったね、プライベートサウナ。その時熱波熱波師さんが来て特別にねやってもらったんですけど、それ熱波師さんなしでもね、まあ冬も楽しめだし、まあ横手でまあホテルも一緒にある施設なので、まあ一緒に泊まってすんごいリラックスしてできるスポットだなというふうに思って、横手めちゃくちゃいい施設あるなって思いながら、めちゃくちゃいいサウナあるなと思いながら、YouTube の動画撮影させていただいておりますけれどもね、ぜひ行ってみてくださいという感じでね。サウナね、ほんと今サウナフェスティバルとかもめちゃくちゃやってるっしょね。そういうやつもやってるので、おすすめですということですね。2個行ったところで、曲行きますか。曲行きたいと思います。ザ・イナズマ戦隊で応援歌。

0: からわーいお前頑張れよ俺が
1: リバイバル、
2: うん、
1: 熱唱秋田あるあるですね、
2: はい、
1: お題は生ハゲ。
2: 生ハゲですか、
1: うん、生ハゲを連想させることを言う、
2: うん、
1: 歌う、
2: はい、
1: っていう感じです。
2: いいっすか。じゃあ、
1: ドライフラワー、
2: はい、
1: サビ部分ですね。
2: それじゃあいきます。

0: いいじゃん。なんか衰えないね。
1: いや、この内容の話をしましょうよ。あの、お互いの歌褒めるじゃなくて。
0: そう、ね、そう。生ハゲだからね。
1: そう、生ハゲだから。ガタイ、だって神の存在だから、
0: ね。嫌いだった、子供の頃。
1: 怖いよね。
0: 怖いのよ。
1: ね、
0: 怖いよ、怖い。岡本ジャンゴ、かまどキャス。
1: はい、岡本ジャンゴのかまどキャス、ジャンゴです。
0: カズマです。
1: いや、カズマさんはいません。本日はジャンゴ一人で、ラジオしておりますと。で、今日はこの夏行きたい秋田県スポット紹介しておりまして、で、夏の角野立てとか、横手のサウナとか、ご紹介しておりますけれども、まだ二つしか紹介してなかった。足早に行きます。三つ目ね。三つ目、順位関係ないです、これは。あの、おすすめしたいとこばっかり紹介してます。湯沢市です。湯沢市もいいコンテンツばっかりあるんすよ。ね、湯沢市何いいかっていうと、まずね、体験メニューですね。稲庭うどん体験だね。稲庭うどん体験、これは佐藤陽介商店でやってる稲庭うどん体験なんですけれども、やっぱりね、稲庭うどんってすごい有名じゃないですか。まあね、言わずも知れた、すごい有名な日本三大うどんの一つとしても言われている稲庭うどんなんですけども、地元にあるってやっぱりね、その凄さ忘れがちなんですよね。ね、だからそのやっぱりすごい貴重になってくると思うんですよ。しかもこれから特に、だんだんだんだんそのさ

伝統文化工芸品的なその受け継がれていく系って、まあ祭りでもそうですけど、担い手が必ず少なくなってくるじゃないですか。人口も少なくなってくるので、だからよりそういった、コンテンツっていうのは貴重になってくるっていうふうにジャンゴは思うんです。だからそれこそまあその湯沢市の稲庭うどん以外にもその河津らしっきとかっていう伝統工芸のものがあるじゃないですか。そういうものって結構貴重だよなって思います。で、そういう伝統文化工芸品とか祭りとか秋田県内にいっぱいあるじゃないですか。そういうやつやっぱ、学ぶっていうよりはやっぱ体験しておくとすごい今後、今はまあありふれてるかもしんないけども、なんか俺行ったんだよなとかさ、あと10年後20年後30年後俺体験したんだよなって言えるのが、なんか結構その経験値って大きいんじゃないかなと思って、何かに活用できるかもしれないし、まあ体験として経験としてそのやるっていうのはすごいいい、人生を豊かにする人生を豊かにすることだと思うし、そう本当に何かそれきっかけでね、何かがまた新しい、ね、ヒントが生まれたりするかもしれないし、まあ体験としてやっておくべきだなって思います。よくないですか、俺これやった時あるんだよって言いたい、20年後30年後もし亡くなる可能性もあるじゃないですか。だから俺体験したんだよ、俺見たんだよ言えるようにそう、だからその稲庭うどん体験いいんじゃないかなってジャンゴはすごい思っております。で、湯沢市で、あともう一つ稲庭うどんの寒文湖年堂さんっていうところもあるんですけど、そこの幻の生麺っていうね、稲庭うどんの生麺っていうのを湯沢市の寒文湖年堂さんで提供してるんですよ。この生麺って、ジャンをラジオでも言った時あるかもしれないですけども、YouTube でも言ってるんですけど、YouTube で食べて、すごい美味しくて。いつも私たち食べてるのは乾麺の、稲庭うどんなのかな。けれども、その寒文湖年堂さんは、その生麺っていうもので、稲庭うどんなんですけど、もっちり感がね、やっぱ全然違ったんですよ。こんな稲庭うどんあるの？っていう。くらい思ったので、ぜひこの幻の生麺っていうのを寒文湖年堂さん、湯沢市の寒文湖年堂さんで皆さんに食べていただきたい、この感動を味わっていただきたい。で、そうすると友達知らない人にもね、秋田を知らない人に紹介しやすくなるんですよ。秋田の食べ物紹介してくれないって言われた時に、まあ稲庭うどんありますよっていうより、みんな1回2回来た人知ってるじゃないですか、秋田の稲庭うどんって。大体だからその稲庭うどんの中にも幻の生麺っていうのがあってねっていうと、結構通っぽくないですか結構通な紹介ができるので、この湯沢市の寒文湖年堂さんの幻の生麺食べておくのはすごいありだなと思いました。自分も食べて美味しいし、友達に紹介するときも意外と知られてないかもしれないから、ちょっと通に見えるっていうね、これおすすめかもしれないね。ちゃんごもどんどん行っていこうはい、という感じで今回ご紹介しておきます、ご紹介しております、この夏行きたい秋田県スポット紹介でございます。後半戦もバシバシ、お伝えしていきますので、皆さん、この横手鎌倉 FM を消さないでずっと聞いておいてください。それでは曲行きたいと思います。川崎高也さんで魔法の絨毯。

0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
1: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
1: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。ポンポンポンポン。この番組は横手鎌倉 FM のパーソナリティ、私岡本和真と秋田 YouTuber のジャンゴがお送りするラジオプログラムです。2人は横手城南高校の男子生徒、1期生2期生でありながら先輩後輩の中でもあり、さらには同じ野球部としても活躍していました。イエイイエイイエイ。で、どんな内容を話すかって、それは聞いてのお楽しみってことで、後半30分もお付き合いください。それでは楽しい夜。
1: はい、岡本ジャンゴのカモノキャス、ジャンゴです。
2: カズマです。
1: カズマさんはおりません。ジャンゴ一人で、ラジオやっておりますということで、今日やっているのが、この夏行きたい秋田県スポット紹介ということで、ジャンゴが厳選した、秋田県スポットをご紹介しております。今までご紹介したのが夏の角館ね、田沢湖も合わせてどうぞ。で、秋田県のサウナね、今人気だから。特に、横手市のリージョンズホステルさんのサウナ結構良かったよっていうのをご紹介させていただきました。で、あと他には湯沢市ね、佐藤陽介商店さんの稲庭うどん体験。これ今やっておくのすごい貴重だからやった方がいいよってご紹介させていただいて、あとは、手作り、漢文五年堂さんの幻の生麺ね。これ知っとけば、ツーな紹介できるよし、秋田知らねえ人さ。っていう、ご紹介してきました。実はまだまだございますということで、続けてこれやっていきます。この夏行きたい秋田県スポット紹介の、これ4つ目ですね。4つ目は、大仙市でございます。大仙市でございます。皆さんおなじみの大仙市。何紹介するのかっていうと、夏行きたいスポット、見たいスポット、これです。大曲がりの花火。知ってる、みんな知ってる。通称大曲がりの花火、ちゃんとした言い方で言うと全国花火競技大会っていうものが大曲がりの花火大会になっておりますと。ジャンゴは、その大仙市大曲がりで資格が取れる花火鑑賞士っていう資格を取得しておりますので、花火については詳しいのかな。まあそれだけ花火が好きっていうことなんですけれども、まあ大曲がりの花火が好きってことか。ジャンゴは毎年毎年見てて、もうほとんど生きてきて、今年32歳ですけれども、もう30年ぐらいは多分見てると思いますと。多分な、だ約30年間は見てると思いますと。それぐらいあの大曲がりの花火が好きです。これ何いいかっていうと、まあ、あの見た人はもうね大曲がりの花火いいなーっていうね、良さ分かってくれてると思いますけれども、やっぱ見た時ない人ね、まだ行った時ないよ、まだ見た時ないよっていう人は、これね、もう無理してでも見に行く価値はあると思うな、ジャンゴな。うん、やっぱすごいっすよ、花火でさ、でっかい、もう、まあ、言葉にやっぱ表せないですよね。もうすんごい、まあ、簡単に言ってしまうと、すっごいでっかい花火が何発も打ち上げられるみたいな。やば、大曲がりの花火の格下げちゃった。あ、大曲がりの花火も書体で書かれてるね。あの冒頭の霧ヶ峰の話を聞いてあった人からすると、そうね、大曲がりの花火もいいよね、あのフォントね。そう、でっかい花火がいっぱい打ち上げられるのが大曲がりの花火なんだけど、やっぱりね、その内閣総理大臣賞っていう賞が与えられる、あの唯一の花火大会なんですよ、大曲がりの花火大会って。まあそれだけでなんかすごそうって思うけど、やっぱそれだけ歴史とか文化とかその偉大さっていうのが物語ってるくらいの、本当のおー、これやっぱすげえなって思うくらいのでっかい花火が何回も打ち上げられるんですよ。大丈夫か、パーソナリティとして。そうね、大曲がりの花火、ジャンゴがもう最近っていうか、そう大人になって感じて思うのは、花火がこう上がるじゃないですか。花火が上がってやっぱみんなすごいからさ、感動するっていうか、なんか驚嘆するんですよ。で、感想コメントみんな言うんですよ。わーとか言うんですよ。言った時ない人からするとわかんないと思いますけど、なんかわーとか、わーすごい綺麗とかって言葉に出すんですよ。花火見て、なんかあんまり、あの、手持ち花火とかで言わないじゃないですか。ね。スーパーとかで買える花火で、わー、綺麗。まあ言うか。言うけれども、なんか本当になんか、空を見上げて、

みたいな、たまやーって人もたまにいるやん。そうっていうのがなんかその聞くと、なんかライブ会場とかでもどこでも味わえる感じではない、ここだけやっぱり異常な空気っていうか、でみんな最後なんかわーいかったなってホクホク顔で帰っていくんですよね。大曲の花火見るって結構熱弁してるぐね、ジャンゴジャンゴやっぱ大曲の花火めっちゃ好きじゃん。あの感じってやっぱね、大曲の花火だけなんですよね。うん。で、ジャンゴくらいになると、ジャンゴくらいになるとって、おめえ誰よって話ですけど、ちょっとタブーなのかどうかわかんないですけど、怒られるのかな？大曲の花火の、メイン競技っていうか、大会提供っていう、演目があるんですね。で、それが、まあ、毎年テーマがあって、今年はこういうテーマの大会提供で、そのすんごいでっかい花火がいっぱい上げられるんですけど、そのテーマによってなんかちょっと毛色が違うみたいな。で、その大会提供を見たら、その観光バスとかで来た県外の方は変えられたりする。途中で、中盤後半くらいですよ。で、後半に差し掛かるくらいの時に、その大会提供ってあるんですけど、今年も大会提供見れていかったな、みたいな。大会提供がもうメイン種目みたいな感じなんですよ。ね、まあ、大鳥ではないけど鳥みたいなね。大鳥くらいな。あんまり言わないとこ、よくわかんないから。そう。で、その大会提供の、なんかちょっと、去年、やっぱ比較しちゃうんですよね、毎年見てると。今年の大会提供は、ああだったけど、去年はこうだったよ。過去のこれいがったよなと結構あるんですけど、それ語る回とかやりたいね。この大会提供が良かったみたいな。なんかやってほしいね。秋田のその地上波でさ、BS とかでいつもやってるけど、NHK か。NHK とかでやってるんですけど、その事前番組として、その大曲の花火の良さを語る。これ横手鎌倉FMじゃなくて、もしかして FM 花火でやってるのかな、もしかしたら。そうね。それ、参戦したいですけどね、ジャンゴね、この時の大会提供が良かったとかさ、花火を語る会みたいな、アメトークみたいにやるの面白そうって思いました。ね。大曲の花火いっぱい喋っちゃいました。そう、大曲の花火おすすめです。で、インターネット販売今年先着順、第1次販売が6月12日、来週かな、この放送の来週あたりから、始まるので、皆さん行きたいという方はね、ぜひチェックしておいてください。インターネット先着順らしいので、ね、ジャンゴもやっとこう。で、まだまだ秋田のご紹介したいものがあるんですけれども、一旦ここで曲いきましょうか。ジャンゴからは、キュートで悲しき雨降り。

0: 岡本ジャンゴのかまどキャスリスナー、通称かまぺこんは、日程1日目を終え楽しいトークを視聴中です。ご安心ください。岡本ジャンゴのかまどキャス。
1: はい、岡本ジャンゴのかまどキャス、ジャンゴです。今回はジャンゴ一人で収録しておりますと。で、今回はこの夏行きたい秋田県スポット紹介っていうのをやっております。ジャンゴいろんな場所に YouTube で行ったり、取材で行ったり、ブログで行ったりしております。その中でも、この夏これめちゃくちゃ暑いのでおすすめですよっていうのを紹介しておりますと。で、まだまだございますので、このブロック最後なので、ちょっと鍵足でご紹介していきたいと思います。5つ目ですね。今5つ目になっております。5つ目が、ラーメンです。薄味薄ラーメン全般、秋田ラーメン全般ですね。ラーメン文化ってやっぱ結構盛り上がってて、それこそこの前ね、秋田県ではやってない TBS で山形県のラーメンランキングみたいなのが放送されたらしいんですよ。秋田県 TBS 内からリアルタイムで見れなかったけどね、 TVer で見れるのかな、TBS のその番組、ちょっと番組はちょっとまだよく調べてなかったですけど、ラーメンランキングやってるくらいで、ね、そのラーメンってやっぱりね、みんな大体好きなんですよね。多くの人が好きみたいで、で、山形県もそういう風にランキングされるように、秋田県もね、ラーメンの特番とか結構やってたじゃないですか。ね。で、雑誌とかでもラーメン特集とか結構組まれてたりして、で、ジャンゴブログでも、その私もラーメンをご紹介したりして、やっぱラーメンってみんな好きなんですよね。で、その中でも、やっぱね、まだ行ってないラーメン屋さんっていっぱいあるじゃないですか。なんかご当地の道の駅に行くみたいに、ご当地のラーメン屋さん行くっていうのがやっぱ楽しみの一つとして、秋田に住んでる楽しみの一つとしてあるんじゃないかなというふうに思っております。で、また、ジャンゴは、来週かな、山形県に行く予定があるんですよ。で、山形県だからそのラーメンの消費量が多かったり、結構ラーメンが熱い県なので、有名なラーメン店っていうのはね、結構あるんですよね、やっぱりね。だから、ジャンゴはその、行くのは鶴岡市か。ちょっと鶴岡市に予定あって行くんですけど、鶴岡市のこう、って言えばこのラーメン屋さんあるから、あそこ行こうかなとかって結構思ったりするんですよね。そういう楽しみあるから、やっぱラーメン屋さん、自分のお気に入りのラーメンを探したり、その行く土地土地のラーメン屋さんに行くっていうのは結構楽しいんじゃないかなっていうふうに思っております。だからその、いつからのこのラーメン人気で、結構昔から、昔っていうか、10年以上前から多分ラーメン人気って続いてるんですよね。で、その土地行ってラーメン、その有名なラーメン食うっていうのが結構あるので、やっぱ観光とラーメンって、ここあたりの地域、まあ、全国どこもっすよね。ね、観光とラーメンってね、もう結びついてるっすよね。ラーメンなくして、その土地の観光は成り立たないぐらいの、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ラーメンやっぱね、すごいよね。なんか。

本当に市町村で応援してもいいくらいのレベルまでラーメンの格って上がってるんじゃねえジャンゴは最近思いますけれどもね。はい、っていうのでラーメン皆さん行きましょう。ジャンゴは最近ね、横手市のひんなさん行ってめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、続いていきます。この夏行きたい秋田県おすすめスポットは、三種町でございます。三種町のサンドクラフト。何サンドクラフト、サンドイッチのサンドとはまた違うのかな。はい、三種町の海水浴場あるんですけど、そこでサンドクラフトってのが行われていて、何かっていうと砂で作った像ね、銅像が銅の像でしょ、砂の像は砂像って言うんですよね。その海辺にその砂の像がずらーって並ぶんですよ。期間中ね、謎の期間中。ちょっと今調べれないので何時からってわかんないですけど、そう、去年ジャンゴ TV YouTube で撮影させていただいたので、ぜひねその様子見ていただきたいんですけれども、何がすごいってね、やっぱ砂像のそのきめ細やかさっていうか、砂でこんなん表現できるのってのが一番の見どころって言えばいいのかな。本当にマジでこれどうやって作ってんのみたいな、作る人たち、ジャンゴ取材させていただいた時あるんですけど、結構ね、何日も前からその、ちょくちょく微調整しながら作ってってるみたいで、で、最後、バンバンジグ固めて、もう、風来ても、雨降ってもあんまり崩れないようにする加工を施して、いざ展示っていう風にやるんですけど、あれを作る人すごいなって思いましたね。何もないところから自分でこうやって彫刻していって、しかもさ、銅像って言えばいいのかな、キーホルとか、そのなんかをね、作るとかって芸術学校あるじゃないですか。ね、そういうさ、彫刻専門コースとかってあったりするじゃないですか。けどさ、砂像専門コースってなかなかなくねえと思って。だからみんな人たちって自己流でやってて、クオリティがめちゃくちゃ高いんですよ。去年サザエさんコラボとかやってて、メインのそのステージの後ろにサザエさんの、あれ何周年記念とかだっけかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そのサザエさんのその砂像、砂で作った像があって、マジリアルみたいな、絵に描くよりリアルな感じの砂の像が、で結構デカめに作られてて、で撮影スポットになってるし、すごい。ちょっとこれはね、これもあれだね、伝統文化系と同じで、見た時ない人は一回見に行った方が、体験としていいかもっていう風に思いますね。三種町ね、横手市とか、こっちで県南からすると結構遠いんですけど、まあいろいろ観光しつつ、ちょっと一回行ってみてはどうでしょうかっていうご提案でした。ご提案。はい、ジャンゴ旅行者のご提案でした。ね、砂像を見るのね、結構楽しいっすよ。で、海の家もあったので、確かイカ焼きとかも売ってるっけかな。そう、海の家もあるし、夏っぽい感じを感じられる。しかも、平日だけかな、行ったの。土日だけかな、忘れちゃったっすけど、結構ね、人もいい感じに少なかったりするので、結構海辺の、海の家で、なんかまったりできるっていう空間も、あれではあれで、なかなかね、ちゃんは内陸に住んでますから、ね、横手市住んでる内陸の皆さんもね、ちょっと海辺さ行ってその感じを味わってみるのもいいかもしんないね。これのすごい版がハワイなのかとかって思ったり。ハワイ行きでな。ハワイ行きで。はい。ということで、サンドクラフト三種町ね、ぜひ見に行ってはいかがでしょうか。期間中はね、常設展示結構してるから、1週間、2週間くらい崩れてない状態であったりするので、ぜひそれもおすすめですっていうことですね。で、続いてご紹介するのが、今日めちゃくちゃいいね。いっぱいあるね。聞き応えあるんじゃないですか、今日聞いてる人。自分で言って。自分で言って。聞き応えあるっすね、ジャンゴ旅行者。ジャンゴ旅行者のこの話っこ。はい、続いていきます。ラスト2個ですね。お菓子。お菓子です。わあ、いいね。秋田県いい感じに散らばってるよ、今までご紹介してるところ。お菓子の、6月中旬から7月上旬が見頃の、雲昌寺のアジサイ。お寺さ、生えてるアジサイ。ね。今、雲昌寺っていうお寺あるんだけど、そこが、アジサイ寺って言われるくらい、アジサイがめちゃくちゃ綺麗に咲き誇ってるんですよ。あれもね、見に行った方がいいけど、激混みなんだよね、最近ね。もう人気すぎて。ね。ジャンゴ、これもジャンゴ TV で行かせていただいて、ちゃんと撮影許可取って、その動画撮らせてもらったんですけど、その時ももう人

て、でもう年々ね、あれから3年ぐらい経ったんですけど、やっぱ年々増えてるみたいで、すごいんですけど、けど行ったら行ったでね、やっぱりそのいいっすよ。結構やっぱお寺なので、そんなうるさくないんですよ。ガチャガチャガチャないし、もりっとね、アジサイ咲いてるし、なんかいろんな歩く道あるんですよ。なんか竹がいっぱい生えてるコースとか、ここはブリブリのアジサイがあるコースとか、あと小川ですから、その海、日本海が見える、アジサイの向こうが抜けてるところが海見えるみたいな、結構あの神秘的なノスタルジックな風景が見れる場所だったりするので、これもしかしてあの、やっぱちゃんを人に左右されるので、あんまり観光客の方いなかったら、すんごいエモいっていう表現するんですけど、エモい場所になるかなっていうふうに思いました。あんまりガチャガチャジグなくて、いい感じにアジサイ咲いてて、で夏の日差しあって、緑があって、日本海みたいな、すげえいい景色なんじゃねえかなと思います。だから朝方ね、朝方行けんのかな、撮影の人とかさ、特別なテレビとかさ、6時、朝の6時とか多分行ってるんですけど、その時一番いいかもね。ね、多分関係者しか入れないと思うんですけど、そういうの誰もいねえ、雲昌寺さん行きてーって今思いましたね。ね、あの感じがいいんですけど、で、お客さんいてもね、全然楽しめますから、ぜひまだ行った時ないっていう方は、ね、しかもこれ梅雨の時期だから難しいんですよ、晴れ間見で行くっていうのが。だからその県南民からするとね、天気狙っていかねばいけないって難しいんですけど、これがね、ね、天気いい時にジャンゴは行けたので、ラッキーでしたね、と思いますね。で、やっぱ小川も、観光スポット暑いですから、道の駅小川の小川あれがあったり、あと、宇野崎海岸もあったりするし、あと、寒風山ね、寒風山の観光スポットもあったりするし、もう、あそこでは充実してますよね。自然、ナチュラル観光スポットがいっぱいあるので、おすすめです、小川市。はい、ということで、ご紹介してきました。ラストです。この夏行きたい秋田県スポット紹介のラストは、見るはずの何か、見るはずの何かを鑑賞するです。ジャンゴ最後に来てこれがよ、抽象的すぎるべってな。見るはずの何か、芸術鑑賞でもいいですし、なんかライブでもいいじゃん。見るはずの何かを鑑賞する。ジャンゴね、2回鑑賞したかな、ミルハスに行ったのは、お笑いライブで行ったし、あとなんだっけ、あともう一個なんかでも行ったんだよな。あともう一個なんかでも鑑賞した。2回行ったんですけど、芸術鑑賞するのって、まあライブでもいいですけども、やっぱ日常生活と味わえないことがあるので、まあ言ってる人からすると当たり前の話なんだけど、やっぱなんか何らかの刺激になってるんですよね。なんか生きる活力っていうか、あ、このコンサート聴けていかったなとか、ジャンゴそれこそ見るはずじゃないですけど、先月か、ラジオでも喋らせてもらったんですけど、仙台で、アーティストの花っていう女性アーティストたちがいるんですけれども、そのライブ当選しまして行ってきたんですけど、やっぱりね、ジャンゴ久々のライブだったんですよ。で、その音楽の感じとか、そのスピーカーから聞こえるその、ドンドンドンって胸打つ感じとか、やっぱファンですから、その高ぶる期待感、高揚感、ボルテージが上がった瞬間とか、やっぱりね、日常では味わえない体験だったので、これはね、何らか自分のなんかその経験値っていうか、なんか、ああ、生きててよかったとか、いろんなね、これも簡単な言い方するけど、脳汁が溢れ出すみたいな、感覚に陥ることができて、やっぱその芸術鑑賞、大きな括りでいくと、ライブ鑑賞、芸術鑑賞っていうのは、やっぱり心の栄養、これも分かりやすい表現で心の栄養になるんじゃないかなって、最近改めて思ったので、その見る、まあ近場で言うとね、見るはず、まあ横弟子でもあるじゃないですか、コンサートとかそういう何系でもいいから、そういういつも行かないコンサートに行ってみるとか、なんか何らかの刺激、別からの刺激を、その芸術鑑賞とか音楽鑑賞で、深めていくっていうのが、なんかいいんじゃないかなと最近思ってて、その見えるハスの何かっていうのをご紹介しております。最近ね、すんごい有名なアーティストも見えるハス来るようになったので、ぜひね、これを機に見えるハス行った時ない人も行ってみてはいかがでしょうかというご紹介でした。はい、という感じで紹介してきました。いっぱい紹介しました。この夏行きたい秋田県スポット紹介ジャンゴ、2026年6月バージョンでした。皆さん行きたいところはあったでしょうか？あった方はぜひね、行ってみてください。ジャンゴもこの夏楽しみたいと思いました。はい、こんな感じでいいかな。それでは曲いきたいと思います。 J-Walk で何も言えなくて夏。

0: はい、岡本ジャンゴのカモドキャスエンディングです。岡本ジャンゴのカモドキャスは、Spotify でこの放送を丸々配信しております。聞き逃したという方はぜひチェックお願いします。また横手鎌倉 FM のホームページのリクエスト欄やカモドキャス公式 X では僕たちへの質問コーナーの感想などどしどし募集しております。ハッシュタグでカモドキャスをつけて、投稿してくださいということで、夏がそろそろもう寸前というかもう始まったりしてるんですけれども、本当に熱中症だけ気をつけて、体調気をつけて、頑張って生きていきましょう。ジャンゴ最近それこそ田植えが終わったんで、久々にね、その田植えやってる最中のランチでうちの母さんはごだっこを出してきたんですよ。でごだっこじゃなくて久々に食ったら、ね、これぐらいの本当にちっちゃいごだっこですよ。本当にちっちゃいごだっこご飯の上さ乗せて食べるんですけど、やっぱりね全部食わないでね、ごだっこはしょっぱすぎるので半分残してこれ夜食うって言って食べましたけども、おだっこやっぱしょっぱすぎるね。久々に食べたらこんなしょっぺんだってね、すげえなこれ食ってるの。本当にちっちゃいけどうまいですよね、やっぱね、あれね。だからその夏ボダッコいいんじゃないですか。ボダッコキャンペーンで、ボダッコキャンペーン夏やればやっぱ塩分補給になりますし、本当に田植えの味方だったなと思います。しょっぱすぎるけどね、あんだけ小さくてあんだけしょっぱい、すごい食べ物ですよね。ボダッコの本場ってどこなんですかね。県南なんすかね、横手市とかなんじゃないですかね。ね、全域でボダッコっていうわけじゃないよね、きっとね。どこが発祥なんだ。次それ調べてこねばいけねえな。次回一人でラジオするときボダッコのルーツについて紹介しようと思います。これなかなかいい着眼点じゃね。はい、終わっちがねえので終わっていきます。ここまでのお相手はジャンゴでした。また来週。
1: この番組は斉藤広角製作所トーミマーキングの提供でお送りしました。スポーツチームウェア、会社ウェアはトーミマーキングにお任せください。枚数、デザイン、様々なニーズに合わせた方法でプリント、1枚からでも電話、メール、ホームページからお気軽にお問い合わせお待ちしております。ウェアのことならトーミマーキング。研磨加工に関するトータルソリューション斉藤工学製作所は、研磨加工技術に絶えず挑戦しながら持続可能な世界への貢献と人材の育成、地域に必要とされる企業を目指しています。磨く、人も社会も未来も、斉藤工学製作所。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
4: 渋すぎないですか。
3: じゃあ縁側でスイカ。
4: 縁側好きですね。
3: 縁側で昼寝。
4: なんで寝るんですか。
3: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの。
5: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
6: ツッチーの語るべ横手の言葉っこ、
7: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
6: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
7: 口出たいなんす。
8: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、こんばんは、石田健です。さあ、大型の台風6号、本州への接近時期、そして発生した時期も含め例年にない異例の状況ということで、特にこの東京でも皆さん午前から昼にかけて大きな、情報、さまざまな情報を皆さん耳にしたかと思います。合わせて新たな防災気象情報の運用ということで、レベルいくつという数字とセットで皆さん氾濫情報も耳にしたかと思います。もうすでにニュース番組などでは取り上げられていましたが、改めてこの新たな情報、防災情報についても理解を深めておきたいところではあります。今の東京はもうすっかり台風一過という形で、青空といいますか、夕方の雲が本当になくなったような空を見せていますが、それでもですね、非常に、珍しいこの時期に台風が来たというところで、皆さん驚かれた方も多いのではないでしょうか。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、国家の安全保障を左右し得る AI クロード・ミトスをめぐり、日本政府と3つのメガバンクアクセス権を取得した動き取り上げていきます。サイバーセキュリティ、そして金融のインフラ、何が起こっていくのか、AI と安全保障の最前線を専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメントは、消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんがご担当。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View では、6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜まで各曜日、環境に関するトピックを取り上げていきます。今夜は生物多様性の視点、観点から考えていきます。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はドイツのテレビ局プロデューサー、マライメントラインさんがご出演です。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルーム、庄司さん、お願いします。
1: 厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。片山金融担当大臣は、アメリカ新興企業アンソロピックが開発した最新の AI クロード・ミュトスの利用権が一部の国内金融機関に付与されたと明らかにしました。三菱 UFJ 銀行など大手銀行が対象とみられます。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。税率ゼロとするのに必要な1年程度の期間よりも短縮できることが明確になりました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。
0: さあ、この食料品の消費税 1% 引き上げなら半年で対応可能ということですが、どうやらこの情勢見ていると、消費税の引き下げは行う、ただし 1% にということで、当初のゼロという公約から後退した形ですが、なんとかその実現可能性を探ってる、そんな空気が漂ってきています。ただこれ、私がだいたい2週間1ヶ月前に関係者から聞いた話だと、やはり自民党内にもかなり消費税引き下げに反対する声というのは強く、高市首相、高市政権の周囲対党というような形が鮮明化しているというような話も出ていました。もちろん公約を守る、これは重要なポイントではあります。ただ同時に気になるのが、日本の財政であったり国際的

0: な見え方です。円安進行しています。円相場1ドル160円台ということで、過去最大額の為替介入を行ったものの、効果は1ヶ月だった。まあ、これはやはり国際社会からすると、これ日本財政大丈夫か、円の価値まだまだ毀損されるのではということで、その中で果たして減税を実際に行うとなれば、これ国際的なマーケットからの見方はまた厳しくなるはずです。そこにどのように対応していくか、これも大きな高市政権の課題になることは間違いないはずです。では続いて庄司さん、お願いします。
1: アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。日本の追加関税率は 12.5% としています。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。停戦は不安定な状況が続いています。今日の東京株式市場で、半導体大手キオクシアホールディングスの時価総額が45兆円を超え、一時トヨタ自動車を抜いて2位に浮上しました。AI に不可欠な半導体需要の世界的な拡大を追い風に株価が上昇しました。昨日の取引時間終了後に開いた投資家向けの説明会で、上場以来初めてとなる株主配当を来年3月期に実施する予定だと公表しました。これを受け買い注文が膨らみ、株価は急伸しました。
0: さあ、キオクシア時価総額一時トヨタを抜き2位ということで、さあこの話題、やはりソフトバンクも半導体関連への投資で時価総額1位というところを合わせてみると、やはり今が半導体 AI 相場であるということは間違いないでしょう。ただ多くの人にとってこの株高ということ、あまり実感が湧かないなという人も多いのではないでしょうか。というのも、もちろん株をやってないんだと、自分はあまりその恩恵を受けてないんだという声がある、それもわかります。ただもう一つ言えるのが、日本がこれだけテクノロジーであったり技術の国にいつ戻ったんだろうと。いや、日本のものづくり、テクノロジーも厳しい厳しいと言われていた時代が長かったわけですよね。ところがどうやら半導体の領域では存在感が出ているようだ。このギャップにあまりピンときてない人も多いのではないでしょうか。まあ実は日本というのは、この製造するための装置であったり、そのための材料、材質というのにはまだまだ強みがあったということで、実はそういった隠れた価値というのが再発見されてきた。それが今の市場の高さと市場の株高というのを支えている。まあこういうことが言えると思います。ただ同時に、それが我々の手元に届く最終製品、例えばスマホだったり、PC だったり、そして AI のように最終製品になっているかは別です。この最終製品を開発できるような企業がバンバン生まれない限りは、なかなかテクノロジーの国ジャパンというにはまだ距離があるようにも思えます。まあ、その距離をどうやって埋めていくのかというところが、次のこの日本のマーケットにとっての課題になるはずです。さあ、この後のニュース2ザテーブルでは、そのまさに最終製品である先端 AI クロードミュゾスをめぐり、日本政府と3つのメガバンクがアクセス権を取得した動きについて、 AI 研究者の今井翔太さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さん、ありがとうございました。J-Wave Jam the Planet

0: 81.3 FM
1: J-WAVE Jam the planet.
0: News to the table.
2: J-WAVE Jam the planet. ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。今日、松本デジタル担当大臣はアメリカの AI 企業アンソロピックが開発した先端 AI クロードミュトスのアクセス権を日本政府そして3つのメガバンクが取得したと発表しました。クロードミュトスはコンピューターシステムの脆弱性を極めて高い精度で発見できるとされる AI です。サイバー攻撃への悪用リスクも指摘されている一方で、防御側が活用すれば重要インフラの安全性を大きく向上させる可能性もあります。このアクセス権の取得、一体日本のサイバーセキュリティそして安全保障も含めた様々な防衛領域にとってもどんな意味を持つのか。北陸先端科学技術大学院大学客員教授で AI 研究者の今井翔太さんに伺います。今井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、まずこのミュトスですが、これまでアメリカの巨大テック企業や金融機関などに利用を限られていたわけですけれども、ここへ来て日本も取得ということで、やはりこれ日本のサイバーセキュリティにとっても非常に有意義なタイミングだったというふうに理解できるでしょうか。
3: そうですね、非常にまあいいタイミングだったと思います。で、はい、残念ながらちょっとこのレベルの AI となると、日本が独自の日本の研究者、まあ、僕自身もそうですけれども、はい、がまあ作り上げるということはおそらくできないということで、うん、まあ、将来的にこういう AI が拡散してしまった場合にディフェンスするためのまあ唯一の手段というのをかなり早い段階手に入れられたということで評価すべきだと思います。
2: なるほど。この今回のアクセス権のまあ限定というのが、いや、マーケティング目的なんじゃないかという声もあれば、いや、実際に安全性をという声も両方あるように感じていますが、今井さん、今の動きどう見ていますか。はい、
3: そうですね、まあ、基本的にこのアンソロピックという企業は設立の理念に非常に安全性を重視するというところが入っているので、
2: はい、
3: まあ、もちろんそこはあの第一にあるとは思いますけれども、もちろんマーケティングもあったと思います。
2: で、
3: 特に今アンソロピックというのはその IPO 株式公開上場を目指しているというところで、
2: はい、
3: まあ、あのいわゆる投資家から見えたそのアンソロピックの成長ストーリーというのを結構大きくする必要があるというタイミング で、
2: そうです、ね、
3: まあ、自分たちはこういうすごいものを作ったんだというので、まあ、時価総額的影響を与えるといいともおそらくあったと思います、
2: うん、
3: ただそのミュトスそのものをそのいろんな人に使ってもらって利益を上げるという、まあ、これ普通の AI の、 その収益の上げ方ですけども、
2: はい、
3: これはまあ多分僕はできないと思っているので、そういう方向のマーケティングの意図はなかったと思います、
2: うん、なるほど。このできないというのはどういうニュアンスだったかも教えてください。
3: はい、これですね、今の AI というのは別にクロードミュトスだけではないんですけれども、皆さん使われているチャット GPT ですとかジェミニとかもものすごく大きい AI です、はい、ものすごく大きいので、まあ、それを運営している企業というのは、まあ、例えば

0: 皆さんがそのありがとうございますとかこんにちはとかをそのチャット GPT とか入れただけで、そのものすごいでかい AI を動かすためのコストをかなり消費するんですね。まあ電力もそうですし、はい、まあサーバーの維持費とかもそうですけれども、なのでよく言われているのが、その1ドル稼いで3ドル払っているのが今の AI 事業だというやつです。
1: はい。
0: ということで、まあ皆さんが今実は安く使えているのは、割とそう開発企業無理してるからなんですね。なので、多分ミトスというのは現状、まあ公になっている AI で一番サイズが大きい AI ですけれども、それを、まあ普通に皆さんにその価格転嫁して使ってもらおうと思ったらとんでもない値段になるというところで、おそらくそれを一般的に開放して儲けるというのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。
1: なるほど。まあそうなってくると、すでにこれ、テック業界ではよく出ていますけれども、このトークン数をバンバン使えるような企業とそうじゃない企業、あるいはそういうものに資本にある種アクセスできる個人とそうじゃない人ということで、やはり格差も非常に広がってくるように思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
0: はい、これはですね、長期的に見ると広がってくると思います。まあ、はい、やはり今回ミトスは一番その象徴的なものだったかと思いますけれども、基本的に現状の AI というのは、まあ、膨大なコストをかけないと強くならないというのがほぼ、まあ、研究的には立証されていますし、はい、で AI 企業もどっかで収益を上げなきゃならないというところで、まあ、先ほどのチャット GPT とか割と開発企業無理してるって話と総合して考えると、まあ、これぐらい高性能な AI は1ヶ月に100万円払える個人研究者使えない、これ実際にもう1年前か2年前ぐらい話はあったので、今はもしかしたら内部で作ってるかもしれないですけれども、という世界はおそらく来るんじゃないかと思います。
1: そうなってくると、例えば今回の金融機関であったり、あるいは今後電力、通信、交通、医療など、まあ、そういったこう重要なインフラにおいては、まあ、そういった AI が使われ、そうではないところではもう少しこうカジュアルな AI が使われる、まあ、そんな未来が訪れていくんですかね。
0: そうですね、これはおそらくそうなると思います、はい、まあ、それをアンソロピックと一社が担うのか、それともオープン AI とか Google とかみたいな別の機関も入ってくるのかみたいな、いろんな話はあると思いますけれども、はい、まあ、基本的に AI の性能を上げることというのは、その安全性と両立しないものなので、はい、まあ、今サイバーセキュリティ騒がれてますけれども、例えば論文とか見ると核兵器を作れてしまえないかとか、生物学兵器を作れてしまえないかとか、そういうところも含めていろんな評価をしてます。で、残念ながら普通の人向けの性能を上げていく段階で、どっかの時点でそのラインを意図せず超えてしまうと思うんですね、
1: はい、
0: となると、まあ、そこを超えてしまったものはやはりちょっと一般ユーザーに利用できないというところで、安全性非常に管理しているところに提供するという流れになっていくと思います。
1: そうなってくると、まさに今核兵器、生物兵器の話も出ましたが、やはりこの AI の開発競争というのがそのまま国防だったり安全保障に直結する時代も来つつあるように思いますが、今回の流れとやはりそれは連続して考えるべきでしょうか。
0: そうですね、基本的にはまあ AI というのは将来的に非常に安全保障関わってくると思います、はい、まあ、現状 AI 競争安全保障という点だと特に米中対立というのがありますけれども、はい、まあ、ちょっと AI 開発している研究者たちは実はその安全保障に直接話を絡められるのを嫌がるというところは、特にアメリカ側の方はあって中国の方にはないというのがあるんですけれども、はい、まあ、普通に考えると、まあ、そういうのも通用しないぞと、まあ、ヘグス国防長官とかはそのアンソロピックが嫌がっている時にちょっとそれはどうなんだということを言ってましたけれども、はい、まあ、確実にその、まあ、今回イランへの攻撃の時も使われたという話もありますし、
1: はい、
0: 使われていくと、でそれは国家の命運握ることになるというふうに思ってます。
1: そのようにこの AI の技術がおそらくこう我々が想像している以上にこの進歩している中、一般のユーザーにとって、一般の消費者にとっては、今回のミトスのような動き、どのように今後見ていけばいいんでしょうか。
0: これは、まあ、一般レベルでどれぐらいその対策とかできるかというのは正直難しいところがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、だいぶ時代が変わったという見方をしていいと思います。で、まあ、今回サイバーセキュリティというのが非常に注目されてますけれども、まあ、重要なのはそういう社会にある欠陥というのを、別に今制度もそうですし、例えば個人の経歴とかも、まあ、政治家とかは特にそうですけれども、
1: はい、
0: 本気になって探すと、まあ、なんかこいつはこんなことをしていたみたいな、まあ、つけるものとか何かしらあり ります。
1: はい。
0: という、まあ、社会を本気になって探すと何かそういう結果を見つけてしまえるというのが、今まで人間がやろうとしては、まあ、人間というのは普段忙しいですし、なかなかそういうことをする。

0: のに知恵もいりますということで、まあ、あんまりやる人いなかったんですけれども、今回ミトスみたいな AI 出てきてしまうと、もうずっと24時間動いて、でなんなら人間より賢いというところ、そういうこと全部ハックできるという時代になったというところで、まあ、具体的な防御はちょっと難しいですけども、はい、まあ、もしかしたらそういう時代になってしまったんだと。でそれに対抗できるのが、まあ、人工知能だというところで、まあ、ちょっと、考え改める必要あるかと思います。
1: なるほど。まあ、プライバシーも含めて、この我々の認識というか、パラダイム自体も大きくこう転換しなくてはいけなそうですね。
0: そうですね。
1: わかりました。今井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュースツーザテーブル、クロード・ミトスの日本政府、そしてメガバンクへの提供拡大について、AI 研究者の今井翔太さんにお聞きしました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭1667円89銭高い6万8402円13銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円77銭から79銭1ドル159円77銭から79銭の水準。そして1ユーロは185円56銭から58銭1ユーロは185円56銭から58銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして最新の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。本日は消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんです。松崎さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、都市型ミニスーパーの戦国時代が始まるという話題です。
0: はい、都市型ミニスーパーというとこうマイバスケットなんかをこう想像しますが、そういったお店なんでしょうか。
1: そうですね、イオン系のこのマイバスケットの出店が順調に増えていて、はい、都市部を中心におよそ1200店舗となっているそうです。
0: そんなにあるんですね。
1: はい、でこちらイオンのプライベートブランドのトップバリューの商品が買えたり、まあ、和音ポイントが貯められたりと、まあ、イオングループならではのメリットも生かされていて人気ですよね。
0: はい、
1: またあの声優を買収したトライアルもミニスーパーであるトライアル GO を昨年都内に初出店してますね。
0: なるほど。そんなミニスーパーですが、戦国時代ということで競争激しくなりそうなんですか。
1: はい、5月の28日にローソンの新業態 L ミニマートの第1号店がグランドオープンしました。
0: はい、
1: ミニスーパーという位置づけで、まあ、店舗の広さはコンビニサイズなんですが、まあ、コンビニとはいろいろと違う点があります。
0: はい、
1: まず24時間営業ではなくて朝の7時から夜17時までの営業で、
0: うん、
1: 公共料金などの収納代行は行わず、マルチコピー機の設置もありません。
0: はい、
1: また品揃えは生鮮食品や、卵、豆腐、牛乳などの日配品、また冷凍食品などを充実させて価格はコンビニよりも安めでスーパーに近い価格となっているなどの特徴があります。
0: なるほど。
1: で第1号店は東京都の小平市で、6月には板橋区と神奈川県平塚市に出店が決まっています。
0: はい、
1: まあ、立地にもよりますが、まあ、客層は共働き家庭や、まあ、シニア世帯を意識しているのではないかなと見られます。
0: なるほど。こうなぜ今ミニスーパーにこう注目、まあ、そして実際競争が激しくなっているんでしょうか。
1: そうですね、これは、まあ、都市という消費スタイルに合致しているからではないかと考えています。
0: はい、
1: 現在日本の人口は都市部に流入していますし、さらに家庭では共働きが増えてますよね。
0: はい、
1: 都市部の場合は車で大型スーパーに買い物出かけるよりも、まあ、仕事帰りにちょっと寄れる立地の方がやっぱり便利です。まあ、でもコンビニだと家族単位の買い物には物足りないですし、まあ、できればコンビニよりも割安に買いたいという需要にも応えてくれますよね。
0: なるほど。
1: また店内があまりに広すぎると買い回るのが大変なので、まあ、ミニスーパーの方がまあタイパよく買い物できるというサイズ感の利点もありそうですよね。
0: そうですね。これ出店する側ですねにとってはどんなメリットがあるんでしょうか。
1: そうですね、大型スーパーを都市部に出すにはそれなりの敷地面積が必要ですが、やはりそれだけの土地を確保するっていうのはなかなか容易ではありませんよね。
0: はい、
1: でもしかしミニスーパーならば、まあ、コンビニやドラッグストアなどの店舗から転用するということも可能です。
0: はい、
1: あとはセルフレジの導入や店舗のコンパクト化によってある程度の人員でも回すことができるようになりますし、まあ、24時間営業ではないという点でも、まあ、コンビニに比べると、まあ、店員募集のハードルが下げられそうかなと思います。
0: 確かに。
1: まあ、今回

0: ローソンがミニスーパーに乗り出したことで、まあ、いい立地を早めに抑えようという各社の出店競争というのが起きるかもしれませんよね。
1: うん、
0: また他のコンビニチェーンも今後どうするのか、どう乗り出してくるのかみたいな動きもちょっと注意深く見ておきたいなと思います。
1: わかりました。松崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: この時間、関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。なお強い風のために東京湾アクアラインの橋の部分、最高速度40キロに制限されています。また常磐道では日立南太田インターといわき名古屋インターの間、強い風のため最高速度50キロ制限です。かりまして、首都高速道路です。4号線の下り、永福線と幡ヶ谷まで2キロ渋滞です。5号線の上りは板橋ジャンクションで工事が行われています。1キロ渋滞しています。なお夜間工事のために利用できない出口や入り口があります。中央環状線の内回り小菅の出口は明日朝6時まで利用できなくなっています。またこの後は今夜9時から3号線上りの用賀の入り口、三ツ沢線上り三ツ沢の入り口、さらに狩場線下り坂東橋の入り口が利用できなくなります。さらに今夜10時からは5号線下り東池袋の出口も工事のため利用できなくなります。都内の一般道路では世田谷通りの下り線、世田谷区三軒茶屋線等で500メートルの渋滞、環八通りの外回り世田谷区船橋で500メートルです。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET。 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜日から木曜日まで各曜日環境に関するトピックを取り上げます。今夜のテーマはなぜ今生物多様性なのかということで、皆さん環境問題というと気候変動、まあ、脱炭素注目すること多いんじゃないかと思いますが、まあ、企業や投資家の間、そしてヨーロッパなどでは実際に法整備も含めて非常に今関心が高まっているのが生物多様性です。まあ、これ読んで字のごとく、まあ、生物多様性、様々な生き物生態系が存在し互いに関わりながら成り立っている状態に対して、その生物多様性が様々な特に人間活動によって損なわれているということの問題意識から、まあ、昨今非常に国際的な取り組みが進んでいる。まあ、中でも2022年の生物多様性条約 COP15 が非常に大きな

きな転機となり、 COP15 において生物多様性の保全に向けた新たな国際目標が採択されて、企業による生物多様性の影響やリスクの把握、情報開示を進めることというのが各国に求められたんですね。ということで今回生物多様性です。さあ改めて、まあ、多様であるというのはなんとなく良さそうだなというふうに皆さん思うんじゃないかというところなんですが、まず事実として押さえておきたいのが、人間が生物多様性を減少したり、あるいは変質、まあ、変えてしまっているということは科学によってかなり分かっているんですよね。で、それは何かというと、2025年のネイチャーの大規模なメタ分析をした、まあ、論文ですね。2000以上の研究だったり10万地点を対象として、まあ、陸とか海とか、それか淡水ですね、とか微生物も幅広く、様々な領域において人間の活動というのが、種の数だけではなく、群れの構成にも大きな影響を与えているんだということ、まあ、それを明らかにした研究があります。まあ、要は人間が様々な、例えば土地を開発する、森林を開発すると、そこで多様な種とか群れとかが、まあ、暮らしていたというか、存在していたわけですけれども、まあ、そこの生態系が大きく変わってしまって、例えばより強い種しか残らないとか、より偏った群れしか残らない。まあ、そういうことが起こるんだと。まあ皆さんもこれはなんとなく直感的にそうなんじゃないかと思うわけですが、研究によってそれがかなり分かってき始めたわけですね。で、実際に2024年にはネクサス評価という、まあ、分析行われて、生物多様性、水、食料、健康、気候変動、これが相互に絡み合っているので、やはり我々が気候変動にだけ注目するのは正しくなく、水資源であったり、生物の多様性であったり、そして人間だったり、その環境の健康だったり、そういう要素をしっかり見ないと、それぞれが副作用を起こしちゃうんだよということも分かってきたわけですね。で、そうすると、じゃあ生物多様性が、まあ、損なわれると何が起こってしまうかというと、皆さんがパッとイメージがつく、もちろん環境を守るって大事だよねという直感的な話だけではなく、よりストレートに我々の暮らし、まあ、人類の生活にも影響があるんですね。例えば、まあ、花粉ということで、送粉車という言い方をするんですけれども、花粉だったりそういうものを運ぶような虫がいなくなることによって、例えば作物が作られづらくなったり、その栄養のレベルが下がったりとか、まあ、そういう変化が実際直接的に起こってしまう。で、シミュレーションをしてみたんですね。その生物多様性が損なわれた社会でどんなことが起こるかというシミュレーションをすると、やはりそれが損なわれることによって作物を作ることが難しくなって、価格が上昇していったりとか、まあ、特定の例えば麦だったり米だったり、まあ、そういったような作物が作れなくなってしまったりとか、その中でも例えばビタミン A のような特定の栄養素っていうのが、まあ、失われてしまうみたいなことも、まあ、分かってきた。なので、これ世界経済フォーラムの分析では、世界の GDP の 55% にあたる58兆ドルが自然に大きく依存しているということも言われていますし、今言ったように、例えば農業だったり、あるいは水の確保だったり、あるいは森林資源の減少といった形で、まあ、直接的にかなり人間生活にも影響が出てくるというところで、やはりこの生物多様性が大事だということがかなり時間をかけて分かってきたというのが今なんですね。で、日本ではまだほとんどこの開示義務であったりとか、企業に対して積極的な働きかけが行われているレベルではないんですけれども、ヨーロッパなんかではかなりこれ進んでいます。2023年に企業の自然関連リスクを開示するための国際的な枠組み、これ TNFD と言うんですが、最終的な提言を公表して、まあ企業がその自然環境にどのぐらい依存していて、逆にどんな影響を与えているか、それをちゃんと投資家に説明してくださいというような基準作りも進んでいるということで、まあ今後気候変動のような

ような形で情報開示とか、まあ、様々な法令あるいは場合によっては罰則、まあ、そういったものが進んでいくんじゃないかということが予想されています。まあ、もちろんこれは先ほど言った食料だけの話ではありません。例えば土壌が守られるということで、まあ、我々の様々な資源を確保できるようになる、虫が抑制されるということで我々の暮らしの負の影響というのが抑制される場合もあれば、あるいはまさに今日台風で様々な、まあ、川が氾濫するんじゃないかという危険性、皆さんも再認識したと思いますが、災害が起きた時、あるいは災害が起こった後ですね、レジリエンスがあると言われ方をしますが、その災害から復活しやすい都市になるか、町になるか、土壌になるかということで、実はこの、生物多様性が大事だということも分かっている。それからもう一つは病気ですね。皆さんやはりコロナを経て様々な病気、公衆衛生上のリスクが我々に、まあ、脅威になっているということも感じたと思いますが、実はこの病気に関しても生物多様性が損なわれることによって、まあ、いわゆるこうバタフライエフェクトのような形で、実は遠く離れた問題だと思ってたことが連鎖的に紐づいて今まで予想してなかった病気につながってしまう、まあ、そんなこともあるわけですね。なので食料以外にも様々な変数に関わるということで、やはり企業も含めて国、地域、そして企業も含めた社会全体でこの生物多様性をしっかりと守っていきましょうというのが今科学的にかなり進められている、まあ、そんな今我々は場所にいるということです。それからもちろんプラスの要素もあります。例えば我々が先ほど病気の話をしましたが、何か薬を飲んでその薬がどう効くかというのは、実はこう生物だったりとか我々が実際のこの実際にある環境をかなり模したような形で薬だったりを作ってるわけですね。なのでそのまだ我々が見つけていない素材であったり虫であったり、まあ、タンパク質のようなものであったり、そういうものを見つけたりすると医薬品が開発されるかもしれない、あるいは素材ですね、素材も今までになかった物質が見つかることによって、つまり生物多様性が担保されていることによって、それが見つかりやすくなって、何か技術的なあるいは生物学的なイノベーションが起こりやすくなるということで、まあ、そういったポジティブな影響からもやはり生物多様性が守られるべきなんじゃないかと、まあ、もちろん一概に種の数が多ければ常に良いというわけではないです。まあ、皆さんも聞いたことあると思いますが、外来種の脅威というものがあります。とにかく種が特定の地域でいっぱい増えたらいいのかというと、そんな単純な話でもないわけですね。どのようにして多様な種を守り、生物を守り、そして特定の地域においてそれがバランスよく保たれているか、おそらくこういった分析にも先ほどニュースであったような AI というのは非常に効いてくるはずです。特定の種が強くなってしまうことでバランスが崩れて、種を増やそうとしたのに、多様性を守ろうとしたのにより悪化したなんていうことも当然起こり得るわけです。で、そういったことを避けながらどのようにこの種の多様性を守っていくかということが、まあ、一つポイントになってくるはずです。まあ、いずれにしてもこの気候変動によって新たなマーケット非常に大きく作られたように、今後生物多様性が一つの大きなマーケットになることは間違いないはずです。ただその背景にはこういったどうやって我々の社会そして地球そのものを守っていくかという視点が、まあ、スタートラインにあるということは忘れるべきではないでしょう。今日の Today's Point of View ではこの生物多様性の触りだけにはなりますが皆さんとシェアしてきました。

石田健がお届けしていますジャムザプラネット水曜日。この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど JWAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回はクロードミトスの日本政府メガバンクへの提供拡大についての解説です。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんがご出演です。

JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。 J-WAVE JAM THE PLANET。 時刻は8時ちょうどを回っています。 J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、カリフォルニア州選挙、市長選でバス氏前進、知事選はヒルトン氏首位。フランスパリは午後1時、ルモンドより、ロシアパトリオット不足の隙を突き、ウクライナに極超音速ミサイル攻撃。韓国ソウルは午後8時、ハングル新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙に。

さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、韓国ハンギョレ新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙にということですが、今日韓国ではイ・ジェミョン新たな政権発足してから1年立ちます。その中間評価とも位置づけられる統一地方選挙が行われており、今回の選挙は各自治体の首長や地方議員を選ぶだけでなく、与党共に民主党と保守系野党の今後の勢力図を占う選挙として注目されています。特に焦点となっているのが与党共に民主党のチョンレ代表です。党内ではチョン代表が今後予定されている党大会で党代表の続投を目指すという見方出ていますが、それによって与党どこまで勝利を積み上げられるか、チョン大統領代表の求心力や党内での影響力を左右すると見られているわけです。もともと韓国では弾劾なども起こり、非常に国内政治混乱してたわけですけれども、その中でじゃあ与党が非常に勢いを持ってるかというとそうではない、拮抗しているというところで、この与野党の争いというところを改めて注目されているわけです。今回の統一地方選、地方行政の担い手を選ぶだけでなく、与野党双方の主導権争いに影響を与える重要な選挙となっています。さあ、ではこの8時台、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート。

0: とドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、今夜は発足から1年が経過したドイツメルツ政権の不人気、そしてヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカというニュースです。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では改めまして今夜のニュースエキスパートドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさんお願いします。
2: お願いします。
1: まずお話しいただくのはこちら、ドイツ紙メルクールより、メルツ首相はなぜここまで人気がないのか、期待外れになったドイツ新政権ということで、ここまで人気がないのかというところの見出しですが、はい、これどんな話でしょう。
2: はい、ちょうどですね、あのメルツ首相が就任してから1年が経ったんですよね。
1: はい、
2: でまあ、そうするとこうなんか今 の、 そのドイツ国内の雰囲気が、まあ、みんなこう気にするわけなんですけど、うん、まあ、そこを見てみるとですね、まあ、就任から1年でじゃあなんか良くなったかっていうと微妙な感じなんですね。その景気の回復とかも改革もなんか特に目立った成果がないんですね。なんかあのメルツ首相は、まあ、その経済の再建とか、まあ、いろんな改革とか、まあ、政治の立て直しとか、まあ、約束はしてたんですね。だから期待はあったんですよ。期待が大きかった分結局今は失望がかなり大きいわけなんですよね。
1: なるほど、
2: うん、
1: 世界的にインフレが起こってますよね、はい、なのでやはりこう各国経済状況そんなにいいわけじゃない、まあ、一方こう株価は高いという、まあ、なんかある種ちぐはぐな状況ですけど、はい、ドイツもやはり似たような状況なんですか。
2: 似たような状況なんですよね、まあ、人手不足ですし、
1: あ、
2: ま
1: あ、
2: 経済もあんまりなんかいい成長はなくて今か3年近くこう停滞状態なわけですよね。だからまあそこでこう、ね、新しい首相新しい政権ね、何かこうでもなんか動き出すんじゃないかっていう期待は一応あったは、はいはい、あったんですよね。
1: ただその分失望も大きいというところで、これ今支持率っていうのは実際数字で見るとどのぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: それはですねものすごく低いんですね。あのメルツ首相を好意的に評価しているのがたった 22%、
1: うん、なるほど、
2: 否定的な評価はまあ 74% という調査も出てるんですね。
1: なるほど、
2: まあ、あるいは例えばその首相の仕事に、ま、の、ま、の仕事に満足している人たちが 16% しかいないっていうことになっていて、
1: で
2: 一方であのドイツの極右政党 AfD ドイツのための選択肢っていう政党がいるんですけど、
1: はい、
2: 支持率が今トップになっている調査も出てきてるんですね。
1: 一時こう AfD ちょっとこう勢いが落ちたんじゃないかと、地方選なんかで見てるとちょっと停滞してるかもという時期もありましあった気がするんですけど、やっぱり今も強いわけですね。
2: どんどん強くなってきてるんですね。やっぱり不満が大きいと、
1: なるほど、
2: 結局、まあ、今の政権ではなくて違うところに何かの解決方法あるのではないかっていうね、うん、期待はそっちの方に流れて、まあ、それがその AfD の人気にはつながってるわけですよね。
1: 先日この番組のこの曜日でイギリスの話をした時に、はい、

0: イギリスもあのブレグジットを主導した人物が、まあ、ある種かなりこう極端な主張をする野党として第、まあ、実質一党にこう躍り出たというニュース、イギリスにおいては非常に驚きを持って受け止められていましたが、その時にあのイギリスも実は前は移民だったんだと、で移民が論点だったのが今は移民じゃなく、ただやっぱりこの今の景気を回復させる、まあ、何かこうジョーカーというか起死回生の一手としてな、まあ、支持率を集めているというような話出ましたが、やっぱり今ドイツにおいてはどうですかね、やっぱりこの経済のスケープゴートに移民がなっているというよりも全く別のレベルでやっぱり経済をどうにかしてくれる人になってるんですかね。
1: でもまだ移民っていうか、まあ、その中の移民の中の難民ですね、難民が非常に多いのは事実なんですね。
0: なるほど。
1: でもなんか、うん、移民のせいなんだよねっていう政党が、AfD なわけで、はい、なんかこう移民さえいなければなんかこう経済的にもっと余裕が出て、もっとなんかドイツ人が働けるんじゃないのっていうようなことを話してるんですけど、果たしてそれを本当に難民がいなくなればそれは叶うのかっていうのが分かるわけないんですよね。結局の AfD まだ政権取ってないので分からないんですよね、はい、でもそこになんか我々こう答えしてるぜっていうあの空気さえ出せれば、まあ一応ねなんかちょっと支持したくなるっていうか、
0: なるほどなるほど、
1: うん、っていうのありますね。
0: そういった動きを少なくともメルツ政権というのは抑え込めていないわけで、これ与党内からもかなりこう不満が出てると聞きました。これどうでしょう。
1: そうなんですよね。あの実はこうメルツの政党ですね、 CDU CDU って言うんですけど、はい、その中で最近のメルツ卸しっていう話が出てきたんですよね。例えばこう人気の州首相っていうのがいるんですけど、まあ、彼と交代させた方がいいんじゃないかなっていう話があるんですけど、正直ドイツの場合ですと日本ほどそれは簡単ではない。確かに首相は変えられます、
0: はい、
1: で、まあ、あの連立政権なので、まあ、票数がギリギリ足りていて、うんうん、みんなが納得してるんだったらギリギリですよ。12席ぐらいあのでギリギリになってるんですけど、はい、あのいけるんですけど、じゃあ果たしてなんか今のその州のその大臣とか州首相っていうのがなんかこう変えたところでじゃあ果たしてこう雰囲気が良くなるかっていうと、そうでもないでしょうし、大きな問題はやっぱりこう経済で回復までもまだちょっと時間かかりそうなので、まあ、その州の大臣首相をやっている方も別になんかあえて今出たいわけではないわけですよね。だったらなんかあと3年とか待ってたら、まあ、自分がこうじゃあやりますってね、首相次やりますって言えるわけなんで、まあ、それはあまり現実的ではないんですよね。
0: まあ、そうするとやっぱり与党がごたごたしてるということ、政権がごたごたしてると分かると、また AfD にとってもこう追い風になってしまいますしね。
1: 追い風になってるんですね。で一番、まあ、ある意味悲しいのがそのメルツの首相の中で の, その批判なんですね。彼の政党の中には、はい、メルツ派とあの前の首相のメルケル派の2つがあるんですね、
0: はい、うんうん、
1: で今だとこうどっちもメルツ首相を批判してるんですよ。自分を応援してる人たちも批判していて、それはやっぱり経済改革が進んでいないから、だから年金が問題だったりとか医療費が高いとか、まあ、その官僚改革だったりとか、まあ、いろいろこうあってそこで全然なんか進んでないじゃないかということですね。でメルケル派はどこを攻撃してるかとかどこを批判してるかっていうと、彼の失言の多さなんですよね。
0: なるほど。日本でも確かに失言のニュースちらほら見かけますね。
1: ああ、なんか覚えてます、ね、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: 具体的に何があったんですか。
1: うん、最近ですと例えばなんですけど、あのメルツ首相の発言としては、まあ、年金問題について将来的に今の水準ではあの年金を維持できないというようなことを言ったんですね。でそれはおそらく現実なわけなんですよ。
0: そうですね。
1: そう、それはまあしょうがないかもしれないんですけど、で言いたかったのがその個人でもちょっとこう備える必要があるよっていうことなんですが、なんか将来的になんか要するに年金もらえないぜっていうようなことを言ったら、こう今のあのお年寄りのための年金を払っている若者層にとっては、
0: はい、
1: なんかすごく怒る発言になっちゃうんですよね。
0: 確かに。
1: じゃあ私たちはじゃあもうもらわないのか、なんか今払ってるんだけどっていうのがやっぱなんか上手じゃないんですよね、そういうところが。
0: まあ、現実的に政治的なある種議題に挙げなくちゃいけないけれど、もうちょっとうまく表現すればいいじゃんという、まあ、そういうニュアンスもあるわけですね。
1: そうなんですよ、うん、なんかそのコミュニケーション能力の疑問がちょっと残ってるんですね。
0: なるほど。
1: あとなんか学校のイベントでその今のイラン戦争に関しては、あのアメリカが出口戦略全然持っていない、むしろなんかそのイランにやられてるのではないかというような話

0: 話をしていて、それがまあ学校での発言だったんですけど、結局アメリカまで伝わってしまって、
1: なるほど、
0: あのアメリカ軍人がドイツにあのたくさん駐在してるんですけど、はい、あのまあ、そこら辺の5000人も引き上げますと、あの
1: な
0: な、そういう話になったりとか、まあ、なんか それはちょっとやっぱり失言というか、こうなくてもよかった発言になってしまうんですよね。だからそういうところが結局人気にはつながらないっていうのもあるんですよね。
1: なるほど。こうなんとなく聞いてると、今の話だけですけれども、その現実から目を背けるなという意味で言うと、なんとなく事実を言ってるようにも思える。ただ それだけじゃないところが政治の難しさでもありますよね。
0: どうやって表現するかってことですね。で、経済においても、まあ、確かにね、そのドイツは全然 AI とか半導体という分野でリードしてるわけでもないですし、
1: はい、
0: あのなんか中国に対していっぱい販売してたのが、今度はなんか中国からいろんなものを買うものになっていて、なんかこう中国になかなかもう勝てなくなってきてるよねとか、エネルギー価格高いとか、まあ、そういうようなことがたくさん課題としてはあるんですけど、ただ何かで始めてほしいな、何かの改革をとりあえず実現させてほしいなっていうのが、おそらくドイツ国民の願いだと思うんですよね。
1: なるほど。
0: それだったらもうちょっと経済に関しては待てるかもっていうね、うん、それがないんですよね。
1: やっぱりそういう意味で言うと、ある種のビジョンというか、まあ、先ほどの話で言うと、こう中国今までは、まあ、ある種お客さんだったのが競争相手になってしまったとか、はい、AI 半導体ではアメリカに負けてる、でここに対してじゃあドイツはこれからこれで戦うんですという、そういうビジョンは示せてないわけですね。
0: ないんですよね。それがまだ出てきてないんですね。もしかしたら将来的に EV においては戦えるかもしれないんですけど、今のところではそうでもないんですよね。
1: なるほど。
0: まあ、日本とちょっと似てるかもしれないんですけど、国として何で戦うんですかっていう、そういう課題ですよね。
1: なるほど。ちなみに外交なんかはどうなんですか？
0: 外交は今のところ、まあ、マクロン大統領とかスターマ首相と並んで割とこう存在感があって、まあ、ウクライナ戦争、ね、においてはウクライナ支援でも、まあ、一応こういい役割を果たしてるんじゃないかなというふうに評価はできると思うんですよね。だからそれに関しては特にあの攻撃できるようなところはないんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、ただやはり有権者というか生活者にとっては経済、暮らしというところなわけですもんね。
0: まあ、そうです。まあ、国内に目を向けてほしいということになるので、いくらこう外交がうまかったとしても、結局こう国内が、うまくいってないと、まあ、またね、あの右の方にあの票が流れてしまうという結果になってしまいます。
1: なるほど。さあ、ちょっと今の話とも関係しますが、ヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカということで、やはり日本においても AI 半導体含めてアメリカに、まあ、なかなか負けてるというか、そこに食い込むことが難しい、まあ、そういった状況がドイツでも見られるかと思います。後半こちらについて伺います。

0: ではマライさんに続いて伺うのはこちらです。ドイツの IT 専門メディアハイゼより、ヨーロッパアメリカの IT 企業から自立できるのかということで教えてください。
1: はい、今ヨーロッパではですね、急速に議論が高まっているのがデジタル主権というテーマです。はい、なぜかというと、まあ、行政だけではなくて病院、大学、企業までがアメリカの IT 企業にたくさん依存しているわけなんですよね。
0: はい、
1: まあ、中ではね、皆さんがしているマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップル、メーターというものなんですよね。でもちろんこれらのサービスめちゃくちゃ便利なんですけれど、うん、もただ、依存度が高いんですね。でそれもまあいいんですけれども、今はアメリカはトランプ政権なんですよね。
0: はい、
1: で急にそこでこうトランプ大統領っていうのがこう何するかわからないっていう問題が出てきて、そうするとこう安心して使えるサービスもしかしたら安心して使えなくなるかもしれないっていうので、まあその、アメリカの IT 企業に対するこう何ですかね、その信頼っていうものがちょっと揺らいでるんですよね。
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: うん、
0: これ具体的には何かそういった事例があるんですか？
1: ありましたね。覚えてらっしゃいますかね皆さん、あの国際、刑事裁判所 ICC のケースですね。
0: はい、
1: あれはあの2024年11月20日その時はねですね、ICC がネタニヤフ首相らにこう逮捕状を出したんですよね。
0: ありましたね。
1: ありました。で、その後なんですが、トランプ政権が ICC に制裁を実施したんですよ。
0: なるほど。
1: ICC の主任検察官のマイクロソフト系のサービスが急にこ
0: う
1: 利用できなくしたんですよね。あのメールが届かなくなったりとか。
0: なるほど。
1: うん、なんかクレジットカードも止まったっていうニュースを私は見たんですけど、それはかなり大きな衝撃だったんです。あ、そんなことができるんだってことですね。
0: なるほど。
1: そうするとなんかこうね、このアメリカが気に入らないものをこうしてしまうと、じゃあ今度はなんかドイツの例えば行政とか、はい、完全にストップするんじゃないのとかっていう不安があるわけですよね。
0: なるほど。ただとはいえ日本もまさにそうですけれども、の例えばマイクロソフト、グーグル、まあ、最近だとオープン AI、まあ、そういったものを使わないで、はい、
1: うんうん、
0: 我々のこう業務を進めるのかなり難しそうにも思うんですが、これ切り替えできてる、まあ、ケースっていうのはあるんですか？
1: 部分的にというのが今回のニュースですね。
0: はい
1: はい、一部では実は進んでるんです。でそれが私の地元だったりするんですけど、
0: はい、
1: ドイツ一番北にある州のシュレースウィッシュホルシュタイン州が、
0: はい、
1: まあ、その代表例になっています。今までずっとあの行政でマイクロソフトオフィスを、ね、普通に使っていたんですけど、
0: はい、
1: それをリブレオフィスへ移行している最中なんですね。
0: なるほど。
1: Windows から Linux ね、以降、まあ、やっています。で、まあ、業務の約こう 80% は一応切り替わったっていうニュースがなりますね。
0: なるほど。これあれですね、いわゆるあのオープンオフィスとして知ってる、リブレオフィスというのはオープンオフィスとして知ってる人もいるかもしれませんが、はい、あのオープンソースの、まあ、Linux もそうですけれども、そういったものベースで構築されているサービスで、まあ、確かにこう移行できなくはないなっていう感覚もありますけど、でも互換性だったりとか、
1: 互換性ね、
0: お客さんが別のものを使ってたらちょっと困るとか、まあ、そういうのもありますもんね。
1: あります。で実際にそれはあるんですね。あと過去データが全部もちろんマイクロソフトオフィスなので膨大な量なわけですよね。まあドイツものすごく今ペーパーレスをこう目指してるので、
0: はい、
1: 全部こう一回ねこうマイクロソフトのデータにしたところで、じゃあ違うのやりますって言ったら、は
0: い、
1: なかなか
0: 最悪ですね。想像するだけでも吐き気がしてくるようなプロジェクトですね。それは
1: そうなんだから、まあソフトね簡単に入れ替えて終わりって話ではないんですよね。
0: はい、
1: ただいいところもありましてですね、それがですねライセンス費なんですよ。
0: なるほど。
1: うん、年間およそ27億円のライセンス費はかかってたのが、まあ、それがなくなるんですよね。だからその移行にももちろんお金がかかってるんですけど、非常に大きいんですけど、それはおそらくもう3年とかかかればなんか元取れるよっていうふうには今なってるんですよね。
0: なるほど。これヨーロッパ全体としてもこういった動きっていうのは進んでいくんですか？
1: これからどうも進むらしいんですけど、全ての EU の国々があの移行がいいとは思ってないのもまたポイントかもしれないですよね。
0: そうですよね。
1: 結局アメリカってすごく安定的、安定するようなソフト、あと

0: デートですね、そのハッカー対策都市のアップデートをこう定期的に行っているので、むしろそれを使ってた方が、
1: あ、それはそうですね、
0: いいのではないか、うん、今はまあ外からの、うん、まあなんですかね、まあ、危険性はじゃあ何かっていうのはロシアだったりするんですけど、はい、まあ、そこからこう結構ハッカー攻撃もあるんですね。
1: そうですね、
0: そこから守りにはやっぱりアメリカのソフトしかないのではないか、 EU だとそんなに優れたソフト今はないよねっていう、まあ、現実はありますよね。
1: そうですね、いやだからやっぱりドイツもそうですし日本もそうですけど、多分最終製品はほとんどアメリカに握られてしまっていて、その手前のところ、例えば日本でいうとこう半導体を作るための素材だったりとか、それを作るための機械だったりとか、そういうものでなんとか食い込んでいくしかないっていうやっぱ現実があって、でもそれはやっぱりアメリカの企業とかに比べて利益率が低い、だから利益率が高い企業がどんどん研究開発に投資できて、で国力もどんどん強くなっていくって、やっぱりこの循環からどうやって抜け出すかは日本もドイツもやっぱ課題そうですね。
0: 課題ですね。しかもドイツだったらこうまだ EU でこうみんな一緒になればなんとかできるっていうね、経済圏はあるんですけど、それでもできてないから、こう日本は単独っていうのがなかなかしんどいんじゃないかなって気もしますね。
1: 確かに、まあ、ただ一方やっぱりヨーロッパを見てると法律によって強力にストップするとか、やっぱりその強さも感じますよね、はい、ネガティブに捉えられることもありますが、それによって生まれてる新しい産業も多分あるわけですもんね。
0: そうなんですね。
1: これどっちの方向に行くと思いますか今後。
0: まあでも今のところやっぱこう脱アメリカが進んでるんですよね。
1: 全然日本にいるとその感覚ないですけど、ちょっと感じることあるわけですね。
0: ありますね。ここでドイツの家族と話しててもやっぱりそういう話はよく聞くので、あの脱アメリカこう進めたいというよりも、なんかこうアメリカが急に何するかわからないとか、もうサポートしてくれない、こうウクライナ戦争もそうなんですけど、なんかそこで抜けるかもしれないっていうことを想定するんですよ。それがなくなったらとか、
1: なるほど、
0: うん、っていうことなんですが、そこの想定は、まあ、日本ももしかしたらもっとした方がいいかもしれないっていうね、そういう時代ですかね。
1: 確かに、まあ、思い返してみると日本もメッセージングアプリは LINE ですし、昔は SNS でミクシーを使ってた時代もあるし、国産でいけないこともないわけですよね。
0: そうですね、
1: そこは柔軟に発想する必要があるかもしれませんが、さあもう一つ最新トピック、ドイツの話伺いたいと思います。ドイツ公共放送 NDR よりデジタル主権は市民にも、欧州初決済サービス、これはヴェーロと読むそうです、 WERO 広がるということで、これ教えてください。
0: はい、あのデジタル主権の話続くんですけど、
1: はい、
0: 市民レベルですね、
1: うんうん、
0: 今の LINE の話あったんですけど、こうドイツ人の多くの人があの WhatsApp っていうものを使ってたのが、まあ、メーター社が買収してから、
1: はい、
0: 違うチャットサービスを使い出してる人たちかなりいるんですね、
1: はい、
0: でそれもそうなんですけど、例えばこう支払い系のものだと、例えばこう Apple Pay とか PayPal っていうのがありますよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: でまあ、もちろんそういうサービス今後使うのも全然ありなんでしょうけれども、やっぱりヨーロッパでは独自のものもあった方がいいのではないかっていう議論になってるんですね。
1: なるほど。
0: ペイパルとかね、アップルペイとか使いたくないという人たちが出てくるってことなんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で、まあ、じゃあ そういうサービスの太鼓場として出てきたのが、ヨーロッパの16の銀行が共同で開発した決済サービスのこのヴェーロですね、
1: うんうん、
0: これ何のサービスかっていうと、こう電話番号とかメールアドレスだけで送金ができちゃうんですね。
1: で、
0: まあ、数秒でもうあのお金がもう相手の銀行口座にこう入っていくっていう感じですね、はい、で一般的な利用者にとってはそれが無料で使えるので、極めて便利なんですよね。
1: かなりいいですね。
0: いいんですよ。で、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: これは利用者が無料だとどこで収益化してるんですか。
0: あ、そうですよね。それは例えばこうお店がそういうサービスを使う場合は、まあ、手数料が かかるんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それは日本の、お店でもなんかそういう何々ペイを使うと、まあ、ちょっと何パーセントはそのサービスに行くよっていうことなんですけど、このヴェーロの場合ですね、この取引手数料は多くの場合だと売上の約 0.77% なんですね。
1: え、めちゃめちゃ安いですね。
0: 安いと思います、はい
1: はい、
0: で例えばペイパルじゃどうなってるかっていうと、この公式料金だとオンライン決済系だと 2.99% プラス 0.39 ユーロ、まあ、要するに、まあまあ、3%弱ですね、
1: うん、
0: かかるよっていうことになってるんですね。で店舗向けのペイパルだと、そのカード、支払いの場合だと 1.39% とか、
1: はい、
0: ということですね、まあ、クレジットカードもそんな感じで、なんか 0.85 から、ね、1.2

0: 3-9% ぐらいの間だったりする。なんかそれ全部こう見た上で、別にこの数字を覚える必要はないんですけど、はい、一番安いよねっていうふうには
1: ダントツで安いですよね、
0: なってるんですよね。
1: 日本でもやってほしいレベルです。
0: 入りますかね。
1: はい。
0: はい。うん。で、まあ、ただね、こう、すべてのお店ではまだ、このウェアを導入しているわけではなくて、まだまだね、始まったばかりのサービスなんですけど、まあ、そこで利用者が、こう、どんどん使うようになったら、もしかしたら、ヨーロッパで一番のこう支払いサービスになるかもしれないというね、そんな話ですね。
1: これはやはり、利便性で決めますという話よりも、やっぱりアメリカ主導だけに頼っていることのリスクだったり危機感、そういうものもやっぱあるわけですね。
0: ありますね。デジタルブラックアウトという表現聞いたことありますか？
1: はい、なるほど。
0: そう、そういうことなんですよ。もしアメリカが急にね、
1: サービスをシャットダウンしてしまったら、
0: こう何も回らなくなっちゃうんですよね。そういう危険性があるんですよね。まあ、先ほどの話だと、その ICC の、その判事ですかね、の場合ですと、こうもう急になんかそこら辺のサービスが止まっちゃうっていうのが個人のケースなんですが、国ごと、あるいはエリアごと、EU、
1: なるほど、
0: EU 圏で何かがサービスが止まったら大変ですよね。
1: やっぱり我々は今まで、そういうグローバルなサービスを使うのが当たり前だと思ってましたけれども、そうじゃない兆候が出てる。でもこれって今までグローバル化が当たり前だと思ってたのが、急にトランプ関税が出てきて、でじゃあ NATO もアメリカとヨーロッパ一体だと思ってたのが、実はデカップリングし始めてっていう状況とちょっと似てるのかもしれませんね。
0: 似ていると思いますね。だからやっぱバックアッププランっていうか、なんかそういうものが必要ですよね。
1: そうですね、インフラだと特にそうだというところでもありますね。
0: まさに。
1: さあ、今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんにお話を伺いました。デジタル主権非常に興味深かったです。マライさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Planet JAM

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience.
5: Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙から実感した地球のかけがえのなさ。国際宇宙ステーション ISS への長期滞在を終えた宇宙飛行士の油井亀美也さんが今月1日アメリカワシントンの NASA 本部で開かれた中高生向けのトークイベントに参加しました。イベントにはおよそ100人の中高生らが参加。油井さんは宇宙での経験や国際宇宙ステーションでの活動について語り、参加者からの質問に答えました。その中で油井さんは宇宙から地球を見た時の印象について、大気層がとても薄くて本当に驚いたと振り返り、地球の環境はとても脆弱で守らなければならないと語りました。宇宙から見た地球は、この星がいかにかけがえのない存在かを改めて教えてくれたのかもしれません。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートではドイツの話題をお伝えしてきましたが、日本もドイツも構造的にアメリカに特にデジタルにおいてデジタル主権を明け渡してしまっているこの厳しい状況、各国ともに共通だと思います。この問題今後もこの番組深掘っていきたいなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあそして今日前半で生物多様性についてお話してきましたが、メッセージもいただいてます。ラジオネームコブヘイタさん、生物多様性というと人間の活動をいかに自然と切り離すかが大事と思いがちですが、里山などは人の営みが自然のサイクルに組み込まれており、人と共生する生物の生態系が確立されていたりします。私が住んでいる岩手県の安比高原では1000年前から放牧が営まれており、放牧地のが固有の生物を育んできました。農業が機械化されて放牧が行われなくなると森林が侵食し、芝の草原が失われ生物の存続危ぶまれています、ということで非常に興味深いお話もいただいています。まあ、我々がどうやってこの生物そして自然を守っていくか、様々なアイデア日本中にたくさんあるんだと思いますが、なかなかそれに私自身もまだアクセスできていないので、ぜひ皆さん今後とも教えていただければ幸いです。さあということで最後に明日の東京地方のお天気お伝えします。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、最高気温は24度、最低気温19度。そして明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャムザプラネットはここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。よろ
2: し
1: く
2: お願いします。
1: 株式会社リベラウェアのドローンは世界最小クラス、まあ、大きさで言うと小さいということと、もう一つは重量もあると思うんですが、どのくらいの世界最小レベルなんですか？
2: 大きさで言うと20センチ角ですね、うん、で重さで言うと 243g です。 iPhone14 よりも、まあ、同じぐらいの重さかな、はい、
1: 大きさが20センチ角だと大体どのくらいですか？
2: ペットボトル 500ml より高さで言うと小さいですね。
1: ほんと小さいですね、
2: はい、
1: これにもちろんドローンですからプロペラが何枚かついてる。
2: そうですね。
1: ほう、ちなみに回転翼はいくつついてるんですか？
2: 回転翼4つついてます。
1: 4つということは、はい、プロペラが
2: 4つですね。
1: 4つ回って浮いて移動するということですね、はい、でまあ今おっしゃったように非常に小さい、そして軽量であると。ここにリベラウェアさんがこだわった理由は何ですか？
2: こだわったのはですね、まず私が学生時代の時ですね、その原発用のそのドローンの開発をした時に、
1: 原発のいわゆる復旧というか点検作業というか、はい、事故の後の処理作業ですよね。
2: はい、そこを調査するドローンを当時、まあ、屋内の調査だったんで、当時作ってたドローンって、まあ、直径1メーターぐらいあるんですよ。結構でかいんですけど、それをだからやっぱ現場の方は、いや、こんな大きいものはね、やばい、もっと小さくないとダメだよっていうのは結構皆さんから小ささを求められてたんです、うん、なのでやっぱりこういう点検っていうのはやっぱりこう小型じゃないと、やっぱ大きいドローンってものすごい風出すので結構身の危機感を感じるぐらいなんですよ。
1: わかります、ね、はい、音もすごいですからね。
2: 音もすごいんですよね。
1: あのドローンが身の危険を感じるっていうのはドローンのプロペラがやっぱ危ないんですよね。
2: 危ないんですよ。
1: そうですよね、
2: はい、パワーもありますし、まあ、だからやっぱちっちゃいの作んなきゃなっていうところで、まあ、会社を作った時は小さいと開発してたんですけど、でやっぱりそこの開発の中で こだわったポイントが、まあ、たまたま我々の試作品を展示会に展示したら、それを日本製鉄の方が見てですね、うん、これは製鉄所の点検で使えるっていうところで、まあ、最初はちょっとこうまあ、POC みたいなのをやったんですね。でその時にやっぱすごいもう鉄粉が舞ってですね、内部で、
1: はあ、
2: 設備の中で
1: ドローンの風でです
2: ね、風で、でそこから、まあ、やっぱモーターがもう鉄粉まみれになって、でもこのままじゃダメだと、やっぱりこういう環境っていうのが我々が知らない環境っていうのがいっぱいあって、じゃあやっぱりこう防塵モーター作んなきゃいけないなっていうのが最初のスタートでした、
1: う
2: ん、
1: つまり小さいということはニーズの一つとしてはあるんですが、小さくて実際に点検業務に使ったらそりゃ点検する場所ですから環境が悪いと、
2: はい、
1: いうことですね。今おっしゃったのは、まあ、ほこり、塵がある、鉄くずがあると、他にも、まあ、狭い、あと暗い、あと騒音がするとか、原子力発電所だったらそれこそいわゆる
2: あと危険ですね、
1: 危険ですよね、はい、ということがあるんですが、ドローンはそんなところ行けるようになってるんですか？
2: そうですね、まず防塵モーターを開発したので、やっぱりそういうところを、まあ、いろんな粉塵が入らなくてモーターがまず壊れないんですよね。やっぱそれがやっぱ日本の技術の凄さなんですよ。我々ニレクさんと共同開発したんですけど、これも結構ストーリーがあってですね、
1: はい、ニレクさんはモーター強いですもんね。
2: 強いんですよ。もうずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、まだでも当時ってまだ我々もうドベンチャーで、でも我々のこの熱意にすごく皆さん共感していたら、まあじゃあやってみるかっていうところで、この防塵モーターっていうのを、まあ、最初にこう一緒に開発をしたっていうのが、今のアイビスのやっぱりこう最初の原型のすごい最も重要なポイントですね、う
1: ん、今アイビスとおっしゃったのはドローンの機体の名前ですよね。
2: あ、そうですね、はい、
1: そうですよね。それ以外にも暗い、さらには騒音があったり、はい、環境が悪い劣悪なところがありますよね。それに対応するための機体改善も行われてるんですよね。
2: そうですね、まあ、でもやっぱりこう大変なところって機体を小型化することなんですよ。ドローンって基本的にプロペラのサイズで機体の大きさが決まります、
1: うん、
2: はい、で我々が使ってるプロペラのサイズで3インチなんですよね。で基本的にはこれ数学的に決まっていってですね、プロペラの大きさとその大きさによってその乗せられるバッテリーのそのエネルギー効率を考えると、だいたい計算するとこれぐらいの飛行しかできないっていうのがだいたい算出するんですよ、理想値が。でそこからあとはなんか、まあ、バッテリーの消費量だったりいろんなこう部分が入って、まあ、理想と、まあ、現実がだいたいこれぐらいだよねみたいな設計になるんですけど、そうすると

0: じゃあ小型化するってなった時に3インチ5インチプロペラがあって、じゃあ我々3インチでいこうと、でまずそこから決めてってですね、でじゃあこの3インチの中でいかにこの重量を減らして、重量をまず減らすことが飛行時間を伸びることにつながっていくので、飛行時間が確保できない点検にも使えないですよね、うん、なのでそこの戦いをしながらモーターも作ってっていうのが最初の始まりだったんですよね。でその次のステージとして、例えばなんかカメラも我々も自社で開発してるんですけど、その狭い環境の中でそんなたくさん LED もつけらんないので、小さい LED つけても見えるように、スタービスってちょっと特殊なカメラなんですけど、
1: 暗視ができるようなカメラですね、
0: はい、そういうカメラをつけたりとかですね、そういうこう細かいところを全部自分たちで開発しなきゃいけないっていうところが結構大変でした。
1: 小型ということが結構難しいと。確かに世界を見ても小型ドローンってホビードローン、つまりまあ遊ぶようなドローンは確かにあるんですよね、手のひらぐらいのね、
0: はい、
1: でも本格的なこう飛行時間を備えているものって確かないですよね。
0: そうなんですよ。例えばなんか粉塵に強いとか熱にも強いとか、結構いろんなことを想定して作んなきゃいけなくてですね、まあでもそういったその技術の我々のこだわりがあったからこそ、例えばその放射線があるようなその原子力発電所の中でも、まあ、しっかり中を飛んで撮影ができるとかですね、あとはその下水道とかそういったところの中でも使われたりとか、いろんなこうやっぱり産業用途としてこう広がってきたんじゃないかなというふうに思ってます。
1: さらに想像するに電波の届かないところも点検範囲に入りますもんね、
0: はい、
1: そうすると電波が届かないってことはリモートで操縦ができない、
0: はい、
1: そういった場合はドローンはどうやって動くんですか。
0: 電波が、まあ屋内環境なので基本的にはエリアっていうのはもう決まってるんですよね、うん、まあ、だからちょっと昔のこうゴーストバスターズっていう映画ってご存知ですか、
1: はいはい、
0: あの時にこうゴーストを捕まえるために下にポンって投げるものがありますよね、
1: はい、あります、目印みたいなですね、はい、
0: であそこでなんかこう吸い込むじゃないですか、 ああいうなんかこう吸い込むじゃなくて我々そこから電波出してるんですよ。
1: あ、意外に原始的なんですね、
0: はい、意外に原始的なものがやっぱ現場の中ではですね求められるんですよね。
1: なんか AI でカメラ映像で自律的とかそんなんじゃないんですね。
0: これが最初はですね例えば開発した時はこの小型ドローンで障害物を例えば認識して、まあ、自動で衝突回避とかそういったものを最初開発してたんですよ、うん、小型で、
1: うん、
0: で当時まあ10年前ぐらいなんですけど、そしたらまずその消費電力をカバーできなくてですね2分しか飛べないんですよねでさらに天井裏とかに中に入れたらもう全てが障害物だからどこにも行けませんみたいなってなったので、もうこれは現実的じゃないなと思ったので、じゃあ人が遠隔で操作してもちゃんとミッションが遂行できる。でさらに我々

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 桜田誠パワーオブミュージック。
2: 桜田誠です。
3: 音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、今週も始まりました。6月入りましてね、まあもう今年も半分、そろそろ、もう早いですよね。まあ2026年、まあ今年もね、ちょうどあの雪も多かった、そんなことを思い出しますけれども、もうそれも思い出せないくらいだんだんね、暑さが入ってきてます。本当に最近はなんかこう、日本もね、四季ではなく、二季と呼ばれるくらいね、冬と夏のウェイトがね、大きくなっているような、そんな感じがいたしますけれどもね、皆様体調をね、いかがでしょうか。ぜひね、水分補給したり、健康にね、過ごしていただきたいなというふうに思います。6月はですね、まあ、僕も、いろんなイベントに、ライブね、お邪魔しますけれども、先日ね、息子の健心のクローズユアイズが、カナダのね、ツアーをずっとやってきたっていうね、5月はトロント、モントリオール、

クーバーと、途中でねカナダからもちょっとあの連絡をくれたりして、元気に頑張ってるよというねメッセージをいただいてました。でね、僕があの青春時代に、いたビクトリアバンクーバーね、そこでねちょっとこう撮った写真なんかもね送ってくれてね、すごい嬉しかったね。なんか僕も青春時代をちょっと思い出しながら本当に大好きな街だったので、そこにね自分の息子がいるって思うとなんかまたね、ちょっとこうワクワクする、そんなね、気持ちでございましたけれども、まあそんなねちょっとワクワクした気分を、いろんなライブでねまたお届けできたらなというふうに思っています。6月19日金曜日はですね、青森県八戸市にございますビストロ&バーノース4040八戸店でマックスカフェボリューム8、今回はですねちょっとこう、アニメーション風のねイラストの、ポスターで、デザイン作っていただきまして、まあちょうどねまあそのアニソンもそうですし、なんか僕の好きな曲世代の曲とかね、いろいろやってみたいなというふうに思っております。6月19日金曜日、夕方6時開場7時開演でございます。料金はミュージックチャージ2000円とワンオーダーワンドリンクのご注文となります。ご予約制となりますのでお電話をお願いいたします。お電話番号は0178-38-31170178-38-3117ビストロ&バーノース4040八戸店までお問い合わせください。6月19日金曜日です。さあそしてですね、同じく八戸市のライブハウスパワーステーション A7 では、いよいよ6月28日日曜日ですね、僕のね、プロデュースアイドルグループアースガールズのねリーダーアースピンクとしてもね活躍したミクちゃん、ミクちゃんのですねまあ活動、芸能活動20周年、そして、まあ、39歳を迎えたというね、ミクちゃんの、感謝の思いを込めたサンキューフェス、ミクフェスが開催されます。6月28日日曜日は、夕方5時39分開場、6時9分開演と。これはゴーミクロックと覚えてください。5時39分6時9分でございますね。語呂合わせになっております。ミクちゃんが感謝を込めてお届けするミクフェス、ライブアクトとして桜田誠&ヒズバンド、僕のねバンドで出演いたします。また A7 のオーナー ゲストでね松井正文さんも出演いたします。ミクちゃんがねギター持ってエレキを持ってロックするというそんな日でございます。6月28日日曜日パワーステーション A7 にお問い合わせください。お電話番号は0178-723773、八戸パワーステーション A7 へお問い合わせください。さあそれじゃあ今週の1曲目はですね、この私がプロデュースしたアイドルグループアースガールズに提供した僕の楽曲ご紹介しましょう。アースガールズで君がいるから。

桜田誠 Power of Music。 桜田誠 Power of Music。 今週はですね、日本の周年アーティストをご紹介したいというふうに思います。デビュー40周年、迎えられました。皆さんよくご存知のアーティストですね、久保田利伸さん、特集してまいりたいというふうに思います。久保田利伸さんというのは本当に日本でもね、R&B の、草分け的存在でございます。日本に多くやっぱりこの R&B をですね、こう広めた第一人者じゃないかなというふうに思いますけれども、1985年にですね、まずは、作曲家としてデビューした久保田利伸さん、田原俊彦さんへね、書いた It's Bad とかね、その辺が結構有名ですけれども、その後に1986年、6月21日にシングル失意のダウンタウンでデビューいたしました。ということで、そのシングルのねリリースからちょうど40年ということで、今月はですね、久保田利伸さんの特集をお届けしていきたいというふうに思います。僕はね、大学時代でしたけども、本当にこの久保田さんの楽曲にいっぱい影響を受けましたね。実は当時ね、アマチュアバンドを組んでいたんですが、ザ・パッセンジャーズというね、グループでも、この久保田さんの作品、何曲かカバーしたりしておりました。それぐらい大好きなアーティストでございますけれども、それまでね、やっぱりその、ブラックミュージックだったり、R&B っていうものは、ちょうど世界的にもそうだったのかな、1985年の We Are The World ですよね。そこでやはりマイケル・ジャクソンであったり、ライオネル・リッチーであったり、そういった世界に、ブラックミュージックや R&B がわーっとこう出て、そして85年6年にホイッ

ヒューストンがね、こうヒットしていく、そんな時代の変わり目の時にですね、日本で久保田利伸さんが誕生していったという、そんな経緯のね時代を思い出します。でここからやっぱりね、そのちょっとこうイギリス、ヨーロッパの方はユーロビートになったり、ちょっとそういった R&B 路線をですねちょっと入れていくサウンドになっていきます。でアメリカのサウンドもより R&B のアーティストがね増えていくという、そういった時代になっていくタイミングで、久保田さんの誕生がね日本の R&B 界を変えていく。まあしかしですね、当時はやっぱり R&B といってもなかなか、市民権も得ていなかった時代だったので、どちらかというともっとニューミュージックより、そして歌先行である、そういったサウンドをね中心に、武部聡さんや杉山拓夫さんね、そして中村徹さんなどなどのですね作曲家陣ですね、あ中村聡さんでした、失礼しました。そういった作曲の婦人を深えてですね、久保田さんの作品作ってきました。久保田さんの他に作詞された河村真澄さんのね楽曲で夜流星のサドルやミッシングなど、有名な曲たくさんございますけれども、そういった意味では本当に学生時代のね僕も思い出がありますし、今の新しいですね、世代にも響くサウンドが多いのではないかというふうに思います。今週はこのデビューシングル、失意のダウンタウンが入った、Shake It Paradise というね、スタジオアルバムを中心に特集していきたいというふうに思います。それじゃあまずはこのスタジオアルバムの1曲目、流星のサドルからお届けしてまいりましょう。

久保田俊信さんでオリンピックは火の車お届けいたしました。1枚目のアルバム Shake It Paradise よりね、2曲お届けしました。シングルカットの失意のダウンタウンがアルバムに収録されているっていうのは実はね、これが珍しいんですよね。その後、シングルはシングルだけでリリースされていく形をとっていきます。で、このやっぱり1枚目のデビューアルバム1986年のね、9月にリリースされたアルバムなんですけれども、もうねどれもかっこいいですよね。まあだって流星のサドルも、この後に出た2枚目のシングルタイムシャワーに打たれてのカップリングで出たんですが、未だに人気ある曲ですし、もちろん皆さんご存知のミッシングね、久保田さんの名バラード、あれもシングルカットされてないんですよ。であれだけの人気があるという曲で、だからこのいかにこの1枚目のね Shake It Paradise というこのアルバムがすごい作品だったかということでございます。今バックでお届けしているこの Shake It Paradise も本当に当時のサウンドから考えるとめちゃくちゃかっこいいねサウンドで、例えば最近だとブルーノ・マーズがねこういったニュージャックスイングとか、90年代を模倣したねサウンドも作ったりしていますけれども、もうすでに久保田さんはね、この辺りのサウンドを、自ら作っていたと。なんかね学生時代に大学時代すごいぞテープっていうのをねご自身で自主制作のレコーディングした作品があって、その中に入っている曲、まあいわゆるアマチュア時代の曲をですねこのデビューアルバムに、また自らアレンジして作っているということで、だ本当に当時から作家として作曲家としてもね本当に完成度の高い作品を作ってらっしゃるという方でございます。まあ本当にねデビュー40周年ということで、いまだに新曲たくさん素敵な曲をね作られていますけども、もう本当にどれも素敵な曲ばかりでございますが、やっぱり久保田さんの名曲中の名曲バラード聞きたいですよね。1枚目のアルバム Shake It Paradise に収録されていた名バラード、たくさんの方にカバーされています。久保田俊信で Missing。

0: 桜田誠ファーブミュージック、今週はデビュー40周年久保田利伸特集お届けしています。後半もお楽しみに。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: 佐々木トオル先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 田口義部です。
6: 佐藤美園です。
5: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
6: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
7: 秀美の歌謡変化、艶っぽいの聞いてね。あなた

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーオブミュージック、今週はデビュー40周年を迎えた久保田利伸さんの特集をご紹介しています。久保田さんの1986年のファーストアルバム Shake It Paradise、このアルバムには唯一、デビューシングルである失意のダウンタウン、シングルがね、収録されているという唯一のアルバムということで、この失意のダウンタウンのリリース日が86年6月21日、今月だったということでね、今から40年前、僕はねちょうど大学生になった頃で、久保田さんの、ね、存在をいろいろ CM の楽曲だったり、そういったところでこう知っていく、そんな時代でございました。で当時ね組んでいたバンドでも、そうだな、流星のサドル、あとオリンピックは火の車、ミッシングもやったことあるし、あとクライオニアスマイルとかね、後の作品いっぱいありましたが、何曲かカバーさせていただいたことがございます。僕はキーボード、シンセサイザーをね、主に担当していたので、そのね、やっぱりシンセサイザーやってらっしゃる中村聡さんだったり、武部聡さんね、杉山卓夫さんという、ね、方々、こういった、ね、初期のナンバー作っていた方々、それからその後バンドでね、杉山さんという方がマザーアースという、ね、グループを作って、そしてもう一人のキーボード柿崎陽一郎さんという方もね、

登場してきて、もう本当になんかね、当時ライブビデオね、もう何回も擦り切れるほど見ましたね。キープオンダンシングだったかな、あのアマゾンズというね、女性コーラスグループも一緒に出て、もうなんかすごいやっぱりあの日本のねこの R&B 界をこう作っていく、そんなね世界、当時あの久保田さんを中心となって、そういった日本の、ジャパン R&B をねこうまとめていったあのネオブラッドっていうね、なんかこうチームも作って、作品やそれからこうグループをね作っていったことを思い出しますけれどもね、まあ、そんな久保田利伸のデビューということで、40年前、ね、この曲からスタートしたということです。まあ、Shake It Paradise に収録されていたシングルですね。これがですね、あの、結構あの、CM だってテレビでもね、流れてきた時には、まあ僕も、かっこいい曲だなぁと思ってね、すごいなんかこう、キャッチーで、すごいこう、盛り上がった、ね、こう、サウンドが、ちょっと思い出されるんですけども、そんなデビューシングルとなった失意のダウンタウン、そしてもう一曲は B 面の1曲目に入っている、これはね僕はちょっとこうあのクール&ザギャングな雰囲気をね思い出しますけれども、大好きなサウンドです。 To the Party という曲ね、はい、この2曲ご紹介したいと思います。久保田利伸のデビューアルバム Shake It Paradise より失意のダウンタウン To the Party。

ている作品、いろいろね、お届けしたいと思っておりまして、今お届けしているサンバディーズ・ソロー、ね、もう一曲ね、あのバラードのね、ちょっとこうミドルテンポのね、もう一人の君を残してという曲もあったりするんですけど、まあこういう作品もね、まあ当時川村真澄さんという作詞家の方からね書いてもらったりしたんですが、もうやっぱりあの、もともとやっぱりそのデビュー前にですね、その田原俊彦さんに書いたあの It's Bad とかですね、それからミッシングとか、シティのダウンタウン、流星のサドルなどはもうアマチュア時代に作っていた作品なんですね。でその時にスティービーワンダーにとてもやっぱり影響を受けていて、でスティービーの I Wish You とかですね、レイトリーなんかもご自身でカバーしていて、でまあレオン・ラッセルの A Song for You ですよね、そういった作品もですねやっていたりして、もうメドレーで We Are the World からもう何からね、自分で洋楽を録音していたというね、それがまあすごいぞテープと言われるやつで、まあそれがデビューのきっかけとなり、久保田さんのね誕生になるんですけれども、まあそれをねやっぱ聞いたプロデューサーたちはもうびっくりしたでしょうね、こんな逸材が日本にということでね、まあそれで、まあデビューになるわけなんですけども、そういったもう未だにね歌われているミッシングであったり、そういった作品も、このもうすでにこの時代に作られていたということで、もう本当にね久保田利伸のね魅力がたっぷりと入ったこのデビューアルバム Shake It Paradise、 もう本当に最高でございます。さあじゃあね、今週最後にね、最後というかもう何曲か後お届けしたいと思うんですが、同じアルバムに入っている、Dedicate to Me、 それから Inside Carnival、 For You 伝えきれなくてという、この3曲も実はご自身がそのすごいぞテープというね、そのデモテープに入っていた曲なんですが、まあそれを、このデビューアルバムにリリースしたということで、だ本当にまたね、久保田さんの才能をですね、またいかに、すごいかという方を、ことをですね、ぜひ皆さんに知っていただけたらなというふうに思います。それじゃあ、Shake It Paradise のね、残り最後の曲ご紹介してまいりましょう。Dedicate to Me、そして Inside Carnival、最後に For You、伝えきれなくて、3曲続けてどうぞ。

久保田俊信で失意のダウンタウン、そして To the Party 2曲をお届けいたしました。ね、デビューシングルと、そして、ちょっとこのパーティーソングですよね。まあ、アルバムに入って

桜田誠 Power of Music。 いかがでしたか。 Dedicate to me Inside Carnival、 そして For you 伝えきれなくて3曲をお届けいたしました。もうアルバムを締めるのに最後のこの曲も全部ね、この作品すごいぞテープで作ってるやつだから本当になんかね、今聞いても本当に素敵だなというふうに思いますし、やっぱりここが久保田さんの原点であり、ここからスタートして、でスティービーワンダーにね傾倒した久保田さんが本当にいろんなジャンルを今、たくさんねこう取り入れてライブしている、活動して40年経っている、すごいこの時代ね、本当に感動でございます。ぜひいろいろね応援していきたいと思います。来週もまた久保田利伸特集お届けしてまいりますので、ぜひお楽しみにしていてください。さあ僕も頑張ってライブいたします。6月19日金曜日はビストランドバーノース4040八戸店でマックスカフェボリューム8、そして6月28日は、ミクフェスで、パワーステーション A7 八戸市で開催されます。詳しい内容は僕の公式サイト桜田誠 .com でご確認ください。ぜひ会場で皆さんとお会いしましょう。

できることを楽しみにしております。この番組では皆様からのメールメッセージお待ちしております。メールはパワーアットマーク FM 横手.com、 パワーアットマーク FM 横手.com、 あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでもお送りいただけます。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
2: レオロマン松井ひむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 6月ということで、ちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
2: ん、ね、大変だったみたい
1: で、
2: ね、
1: 皆さん大丈夫でしたか？
2: はいはい、
1: 日本列島だいぶ、うん、
2: いろいろね、大変なこともあるみたいですけど、
1: 通ってる台風だったので、
2: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影あったはずだったんですけど、
1: 石井さんの、
2: あ、言わなくていい
1: シドニー石井さんの
2: 名前も言わなくていいですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
1: でも昨日の夜から結構雨とか
2: 降ったりだけども、多分今日の朝ぐらいが多分ピークでしたよね、うん、だからその時は多分タクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、うん、あと今日の、ま、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、予約してくれて、うんうんうん、それでなんとかなんか行けました、
1: うん、偉いですね、台風の日もきっちり働いてて
2: え、あなたって台風の日休むんですか？
1: いや、休んでのマネージャーさんと遊んでました。
2: その
1: 今日は
2: 運動会みたいなこと、
1: 今日は聞いてください。
2: あ、何、
1: 私、うん、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、うん、あの成功しまして。
2: モッチュリン知ってますよ、水田ドーナツのね、
1: うんうん、初めて食べれたんです、モッチュリンを。
2: 去年ありましたよね。
1: 去年食べれてなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: で、尼崎キューズモールで、うん、予約できたんですけど。
2: 尼崎キューズモール、
1: そう、モッチュリンを食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
2: あれじゃなくてつかしんみたいなやつじゃなくて。
1: つかしんじゃないよ、つかしんの、つかしんにミスドあったっけな。
2: ないよ、つかしんには。
1: ちょっと待って、スカシンにミスド、
2: スカシンに甘いものないだろ。
1: いや、甘いものめっちゃある。サーティワンとかバスキンロビンスがある。
2: バスキンロビンスでちゃんと言うな。スカシンに、
1: スカシンにミスド、あれあれ、あ、そうそう、外の方にあんねん。
2: 知らねえよ、スカシンの話。
1: ちょっと変な、
2: ヒューズモールとスカシンがどう違うか教えてくれよ。
1: あ、そうそうそう、なんかちょっと外の変なとこにあるわ、昔行ったわ、友達と。
2: ねえねえ、何何、どうしたの。

0: ピューズモールで予約してて、うん、で我慢できなくて、うん、てか並びに行って40分ぐらい並んでモッチングゲットして、
1: う
0: ん、
1: 東京で
0: 東京で、
1: えその天ヶ崎の方のやつは予約して何後日取りに行くとかができるってこと？
0: そうそうそう、あの事前予約みたいなのがあって、それこそ、うん、ケムリさんのあの令和ロマンさんの単独を見た後に、うんうんうん、やっと予約サイトに入れて帰り
1: 俺らのサイトと同じサーバー使ったってこと？同じサーバーを使ってて負荷がかかったってこと？
0: 帰り道になんかピコピコやってたら予約できて、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
1: 取りに行くって何月何日に、
0: そうそう、
1: その日がたまたまその関西ら辺にいる予定があったってこと？
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね。
0: なので、でも我慢できなくてもっちり、でもその
1: 変えたんだ、40分並ぶんだ、
0: そうしょうがないんでマネージャーさんに1個だけもっちりをあげるよって言って、
1: はいはいはい、
0: じゃあもっちりを持ってばもっちり狩りに合うかもしれないから、
1: いいねえぞ、エアマックス狩りみたいなさあるわけねえじゃん、
0: あいつもっちり持ってるってなったら、
1: うわーってなって、
0: そう間違
1: ってタイヤかぶせられて、
0: そうそう
1: ねえよ、その遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ
0: 危ないからもっちりを隠しながらマネージャーさんに渡して、
1: なるほどね、
0: さっき食べてました、むしゃむしゃ、
1: もっちり美味しいですよね、
0: もっちり
1: 今年の分は食べてないです、去年食べました、
0: 今年は食べないんですか？
1: 別に引退とかじゃないですよ
0: 外商さんとかにいたらゲットできないんですか？
1: ないよ、ミスドに外商さんいない、百貨店みたいに外商さんいないから、
0: もっちり確保できました
1: か？ダスキンの人来ないから、でも去年、あの今年あんな人気だったのにまた定番メニューにならないで、こうやって期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね。
0: そこがかっこいいですよね、ちょっと
1: かっこいいというか何なのか、戦略かもしれないですね、
0: 完全に戦略ですよ、
1: そっちの方が売れるのかもしれない、
0: もっちりもっちりもっちりの本当に、うん、美味しかった、
1: 何それ、
0: マジで美味しかった、もっちり
1: 今誰にこびて
0: る、なんであんなに美味しいの、もっちり
1: ダスキンにこびてんのかお前、
0: ミスドさんもっちりめっちゃ美味しいです、
1: ね、美味しいです、
0: いや食べてないやろ、今年の
1: 去年のは美味しかったです、
0: でもケムリさんも、
1: はい、
0: この間誕生日で
1: ありがとうございます、
0: ケムリさんもってどういうことか分かんないけど、
1: まあでもそうね、先週祝ってもらったけども、
0: はい、
1: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます。
0: 33歳
1: になりました、もう
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます。33歳ですよ。
0: どうですか33歳、うん、高須クリニックだったら当たりですね。
1: 高須クリニックだったら当たりってどういうことですか？
0: 高須クリニックは2桁なんで。
1: 何が
0: パチンコの話。
1: パチンコ、
0: あ、すいません。
1: CR 高須クリニック。
0: あ、あります、あります。
1: あるの
0: パチンコ。めっちゃ
1: 多いの
0: 高須クリニック
1: だから。ヘリがドバイ飛んだら激アツみたいなこと。
0: でも本当にそう。
1: 本当に合ってるか。
0: あの、高須院長が、右打ちナウっていうの。うん、右打ちナウって。で、マジ面白い。
1: 知らねえよ。
0: なんか、
1: 2桁楽じゃない？知らないけど。
0: 右が決まって、どっち側かの筋が決まってこう片方かってなるんだけど、
1: なるの、
0: あのなんか院長が若返ったら当たりとかあるの、
1: なんだよそのミケランジェロ手術とか、
0: そうそう、めっちゃ
1: 腹筋バキバキになったらとか、
0: めちゃくちゃ面白いですけど、
1: うん、息子さんは出てこないの、高須ミキヤさんだけ、
0: うわどうだった、多分
1: 出てこないのかな、
0: 出てきてんのかな、
1: 家で筋トレしてるね
0: ちょっとじゃあ抱負とか聞いてみます、
1: しゃらくせえな、
0: よかったら
1: 抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ俺の抱負は、
0: それ他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ、
1: マジで言ってる、
0: おい
1: マジで言ったねそれはね、
0: でもぐるぐるもってことですよ、
1: ぐるぐるを、J-WAVE ごと、うん、もうその
0: どういうこと、
1: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、
0: シンプルに
1: すっごい遠くまで届くようにします、
0: みんなに聞いてもらえるように、
1: はい、ということで、ね、
0: でもお願いします、33歳の煙さん、
1: はい、ということで今週のぐるぐるではですね、マインド注入ウィークを開催中でございます、月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます、どうですかこちらのお三方は、ミリチャムとかね同じグループで、
0: うん、あーミリチャム大好きです、うん、声も最近お揃いで
1: 声の調子悪いだけだろ、
0: グンピーさんはいい人です、
1: うん、お会いしたことは全然ある、
0: あります、グンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん、うん、私のこと変な人って言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: あなた変な人ですよねって、うんうん、嬉しいんです、だから
1: 嬉しいんだ、
0: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから、
1: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね、
0: グンピーさんマジで変な
1: 店長マインドとね、あのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるので、
0: そういうこと
1: で多分店長マインドなんだと思いますけど、
0: 煙さんはどうですかこの赤荻さんとは
1: お前さいや悪いってそれは、
0: 赤荻さん
1: はでも俺はもう本当に
0: お世話になってる、
1: もうお世話になってて昔から
0: エッグとかね結構、
1: そうそうそう、俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒にやってたし、
0: うんうん、
1: まあまあ赤荻さんね、ね、あの平成8年9月6日生まれでね、
0: あそうな
1: の、知らないんですか、
0: いやいや赤荻さんまでお会いさせてもらった
1: こと、あ本当に高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ、
0: ウィキペディア読んでるんですよ今ウィキペディア
1: 暴れました

0: そんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎え、マッチョマインドを注入してもらいます。
1: マッチョ
0: マッチョ、10時20分頃の登場ということですけども、マッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、はい、劇場でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう会いますけども、福留さんは関係性としては
1: この間、うん、なんかたまたま会って、
0: たまたま
1: なんか私がミリちゃむのラジオに出させていただいて、
0: 同じやつの名前しか出ないじゃん。
1: 岡野さんとミリちゃむさんのラジオに出させてもらった、うん、次の回にマッチョさんのゲストで、うん、なんか座ってたんで、うん、本物だーって言って、うん、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ、うん、本物だーって言って、うん、うちのパパが筋トレ頑張ってるから、うん、うちのパパの筋トレの動画を見せて、うん、これどうですかって言ったら、うん、すごい褒めてくれて、うん、マッチョさんが、うん、パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです、う
0: ん
1: う
0: ん、あなた変な人ですよね。
1: 変な人じゃないよ。
0: あなた変な人です。
1: 楽しくってぐるぐるが。
0: ああよかったです。
1: いつもすぐ終わっちゃうから、いっぱい喋っとこうと思って。
0: 喋っててください。
1: すいません。
0: ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。J-WAVE ぐるぐる。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留みつほと
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
2: マッチョマインド
1: 野田クリスタルさんの言い方じゃないです
0: ね。声もちょマッチョにしたの。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 世の中は今フィットネスブームということで、まあね、筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
0: いやでも週一だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ、筋肉つけるというよりかは。
1: でもそれが本当に今のこの大フィットネス時代じゃないですか。
0: 運動習慣でもなんかもっとやってるよみんな。
1: マジ、
0: うん、
1: 女性で筋肉つってる人ってでもなかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久保木さんとか、
0: えケイちゃんもやってるけど、うん、二瓶優香もやってるし、
1: うん、
0: 綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
1: ケツ
0: この間見たんだけど、
1: あんま言わない方がいいんじゃない。
0: その
1: 俺ではその抱えきれないよ、
0: そのでもその
1: 責任を、
0: うん、いつも30歳でちょっとやっぱり、
1: うん、
0: バワーとかっていじってるけど、
1: うんうんうん、
0: 私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体して
1: 、うん、あー素晴らしい努力の賜物ですよね。
0: マジでそうです。え、煙さん、
1: うん、
0: 今可愛かったね、うちら一緒に、うん、
1: それを可愛いとするならいいんですけど、何ですか
0: 煙さんは運動とかしてるんですか
1: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ運動はそれこそパーソナルに行ってる時ありました。
0: あーなんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ、
1: ちょっとだけ本当に1回まあ半年も行ってないだから 2,3 ヶ月かな。
0: そんな
1: 週1ぐらい
0: 行ったって言わない。
1: そう言ってた時期ある。パーソナル、
0: なんで辞めちゃったんでしたっけ。
1: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
0: 何
1: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあったけど、
0: あーそういうことか。
1: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ今まずそこは行ってないですよってだけなんですけど、
0: でマジで運動してないとさ、うん、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、うん、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
1: 22でなんて贅沢なこと言ってんだよ。
0: じゃあマジで本当になんか久しぶりに階段とか登るとか、うん、きっつーみたいな。
1: いやそうそうだよね。でも本当に筋トレしたい
0: 絶対思ってない。
1: 本当です。
0: 本当に
1: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい
0: 最近さ、木森さんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
1: 痩せたい。
0: で、どうしたの？
1: 太りすぎ。
0: でも、なんか禁煙始められたじゃないですか。
1: あ、うん、確かに。
0: 禁煙すると、
1: うん、
0: 太るっていう。
1: ご飯美味しくなってね。
0: うん、うん、うん。だから佐久間さんもそれで太ったって
1: 言
0: って
1: ました。あ、そうなんだ。へ、
0: うんうん、どうですか？
1: ね、いや、怖いから体重測ってないです。
0: え、やっぱ増えるもんすか？禁煙すると。
1: 増え、いや、
0: 食べる量。
1: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
0: あ、やっぱ口が寂しい。
1: そう、今まではお腹空いてもタバコ吸ったらなんか、ちょっとどうでも良くなったんですよ。それがなんかねどうでもよくなんないまま続いちゃうから、うん、お腹がすごい空いた状態になっちゃうからすごいご飯食べちゃうね。
0: すごいご飯食べちゃう。家でもさ先週なんか聞いたじゃないですか、
1: うん、
0: あんまその太るようなご飯の食べ方、ご飯ってかそんな食べてなくないみたいな。
1: そうそうそう、うん、
0: じゃあもしかして1週間食べたものメモしてきてくれたんですか。
1: え、そんな約束したかもも
0: しかして
1: してね、全く
0: しかして、
1: もう次の日からしてないと全く覚えてない。申し訳ない。
0: でもまだ、うん、そんな禁煙始めてから太った感じはしないから。
1: あ、本当ですか。
0: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
1: 夏は絶対に可愛い水着着たい
0: やっぱビキニとかさ
1: 絶対ビキニ着たい。
0: 湘南行こうよ一緒に。湘南行きたいよね、
1: うん、ナンパされたい、
0: 埋められたいよね土に、
1: 埋められたい
0: 埋められたい、ね、じゃ痩せようよ。
1: 痩せたいよ。
0: 絶対痩せないじゃん。
1: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか。
0: わかんない。でも、うん、なんかその、うん、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
1: やかましいわそれそれさガリガリの男が言うやつだろ
0: その増量してからみんな 、うん、筋肉に変えるでしょ。
1: まあなんか言うのかな。
0: だからスタートラインにいるってことですよ、うん、今
1: なんでまあね、まあ、ケムちゃんムキムキがいいってこと。
0: だからその筋肉に変わる予備軍たちが今たくさん備えてる状態っていうか、う
1: ん、脂肪が筋肉になるのもなんか
0: 気使わなきゃ
1: マジで本当あのマジな話、90キロなりたいんですよ。
0: あー、はいはいはい。
1: 今多分おそらく105キロぐらい。
0: あれ以上ですか。水中で歩けばいいのよ、うん、私小学校の時水泳習ってた時に、うん、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか。太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
1: あー、なるほどね。
0: でも
1: 近所にそんな水辺ねえんだよ。そんな
0: でも私は毎週習って泳いでたけど、
1: うん、
0: 毎週おじさんはいるし、
1: うん、
0: 私はどんどん水泳上手くなるけど、

0: おじさんはずっと太ったまんま
1: 太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ
0: 歩いてるから。
1: いや痩せたいねってな気持ちはありますけども、
0: 教えてもらいましょうじゃ。それこそ
1: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね、
0: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情や青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください
1: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタググルグル813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる。
1: J ブームぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。どうぞ。
3: どうも。青木町です。

0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: なんで完全に一瞬気抜いたの、ね、
1: ありがとうございます。
2: マッチョありがとう、来てくれて。
1: ありがとうございます。こちらこそ。
2: はい、改めて青木マッチョは吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ、体重90キロ、腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども。
1: ありがとうございます。
2: マッチョはそもそも J ウェーブとかは何度か来てる？
1: これ多分3回目ですかね。
2: 3回目、
3: はい、同じくらいか。うち
2: マッチョ声でかくない
1: ちょっと前、うん、あの最初の音量間違えました。
2: なあ、元気いっぱいでな、
1: ま、はい、間違えました。
2: ありがとうな、
1: はい、
2: え、前は J ウェーブどんなに来たの？
1: あの加賀屋の加賀さん、
2: ま
1: あ、このぐるぐる、
3: あ、月曜日に、
1: はい、月曜日行かせてもらって。
2: そうなんだね、は
3: い、水曜日のが聞かれてるからやっぱり
2: 言うな。確かにすぐその月曜を腐すの。なんか
3: 月曜日より水曜日の方が聞いてる人が多くて、
1: は
3: い、
1: そんな同じ番組なのに曜日で違うん
3: ですか？そう、全然階段なんですよ、やっぱ月火水木。
2: そうなんですよ、火曜もちょっと腐すの。
3: 今日3段目です、うん、
1: あ、マジですか、うん、上から
3: 2番目。明日が一番、
2: うん、明日エバースだから。
1: あ、そんなんあるん、
2: そこ露骨に言うんだよこの人、
1: ね、言わない方がいい、
2: 言わない方がいいけどね。で、そう、でもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
1: はい、
2: マッチョは筋トレはいつから始めたの？
1: 僕12歳、中学1年の時。
2: 早いよね。
3: どうやって？
1: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
2: それは言い過ぎだよ。
1: ジム行ってんですよ。
3: 聞いたことない。
2: え、ジム行ってんの？12歳
1: で最初にジム行ったんで。
2: やば、
1: 内田テフセとかじゃなくて。
2: はい、それってさ、なんで？
1: なんかもう本当にもう思い出すのも悔しいんですけど、
2: うんうん、
1: あのもう地元 の、 その治安があんま良くなくて、
2: うん、あ、そう、あ、名古屋でしょ。
3: 天ヶ崎とかかな。
1: あ、名古屋
2: です。天ヶ崎はもう治安とかないです。
3: 治安はあるよ。
2: いい悪いじゃなくてない。
3: 治安はあるよ。
1: 不良に絡まれすぎて、
2: うん、
1: それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしようって。
3: だって小6で不良に絡まれるの？
2: 確かに。
1: いや、そうなんですよ。
2: そんな記憶があるってこと？
1: 僕あの身長超高くて、小6ってい
3: う
1: か中1の時点でもう180近くあって。
3: マジか。
1: で、体重56キロとかでガリガリで、
2: ガリガリだったんだ、
3: はい、細長かったんだ。
1: 細長いでちょっとおどおどしてるから、もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
3: どんな地元なんですか？
1: コンビニの前っても絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて。
2: そうなの、まあ、そういう地域だったんだ。
1: そうで、入ろうとしても絶対絡まれて、
3: なんて絡まれるの、うん、ジャンプしてみろみたいな。さすがにその古風じゃない。
2: エビフリャーって
3: 。
2: フリャーって絡まれるじゃ
1: ん。今絡まれてます僕。
3: ごめんなさい。
2: どんな、何、カツアゲみたいなこと？
1: カツアゲってお前なんだろうみたいな。やっぱり自分が目つき悪かったとか、そういうなんか、なんか睨んでるように見えちゃったのか分かんないですけど、
2: なんなんって感じで絡まれんだ。
1: そうですね。
2: だから筋トレ始めて、
1: はい、
3: すごい。
2: なんで最初からジム行こうってなったの？
1: あ、でも当時それしか思いつかなかったというか、う
2: ん、腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
1: そうですね、まあ、ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで。
2: ジムってもお金かかるっしょ？
1: あ、そうです。でも、うん、あの区のなんかあるじゃん、体育館みたいな、
2: はいはいはい、めっちゃ安く行けるみたいなね。
1: あ、そうです、そうです。
2: そうだったんだ。
1: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて、
2: はいはいはいはい、
1: 行かせてもらってましたね、一人で。
2: 中学の日何部だったっけ、マッチョ？
1: 僕陸上
2: 部。あ、陸上か、
3: はい、陸上部、
1: うん、やりながら。
2: マッチョめっちゃ足速い。
3: そうなんですか、うん、重くないんですか？
1: やっぱ結局、うん、なんすか、そのフォームと筋力で多分速くなりますね、
2: う
1: ん、
2: はいはい、筋肉が結局ついてるから、
3: うん、木森さんにも教えてあげてくれませんか？
2: なんで俺がさ、足速くなってくる？俺足速くなってどうする？
1: 木森さん足速かったらめちゃくちゃ面白い。
3: 逃げ足は速い方がいいじゃん、やっぱり。何事
2: も。なんか悪いことするじゃん。逃げ足が速い方がいいってことは。
1: その状況作らないのかな。
2: そうだ、
1: 先決です。
2: だから、まあそう、マッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
1: はい、
2: あの、ね、まあでも本当我々はずっともうね、さっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、はい、痩せたいとか言ってるんですけど、あの、まず多分2人とも悩んでる点としては、
1: はい、
2: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
3: 勝手に一緒にしないでもらえますか？私ずっと1月からずっとジム通ってるって。
2: 本当に、
1: うん、全然違う。
3: 続いてるじゃないですか。週1で、週1ピラティス、週1ジム通ってます。
2: すご
3: っ。
1: ピラティス、
3: ピラティスもやってて。
2: ピラティスはどう？マッチョ。
1: いや、筋トレではないです。ごめんなさい。
3: いや、一体姿勢を整えないと。
2: お遊びです。
1: 運動、
2: 運動。
3: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がわりの足を揉んでるんですよ。
2: ピラティスさせてやれ。ピラティスさせてやれ。
3: 確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、でもな、マジで何もやってないのに聞いてください、マッチョさん。彼はずっと、はい、本当に2ヶ月前ぐらいからずっと、痩せたい、痩せたいってずっと言ってるんですよ。
2: 痩せたい。
3: どう思いますか、痩せる気がないのに痩せたいって口だけ。
1: うん、まあ言うだけは簡単ですからね。何とでも言えます
2: けど。それを言うのは簡単だろう。それも言うのは簡単だろう、別に。
3: でも、可愛い水着着たいらしくて、夏は。
2: 夏は絶対にビキニが着たくて。
1: じゃあ、もうちょっと太った方がいいんじゃない

0: 方がいいと
1: 思ったら似合いそうですけど。
0: 確かにね。
2: でも15キロ？
0: そう、90キロになりたいの俺。
1: ああなるほど。
0: 今多分105ぐらいの。
1: あ、いいっすね。
0: いいっすねって何？
1: いやでもやっぱり体重増やすのも、うん、才能なんで、ね。
2: ほら、腕見る。
1: 素晴らしい。
0: こんな再放送。
2: 筋肉の予備軍たちがいっぱいいるんですよね。いやでもにはね。
1: そうですそうです。
0: そうなの。
2: そうそう。
1: だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、うん、筋肉つけば代謝も上がって、うん、痩せやすくなりますから。
2: そうそうそう。
0: じゃあそのどうなるの？そのもっとムキムキな105キロから来上がるってこと？その場合って。
1: あ、でも脂肪が多分、うん、あの全部に、うん、あの荒らっしゃるので。
0: はいはいはい。
2: 荒らっしゃる。
0: 荒らっしゃる。
1: ありますので
0: 最高の敬語みたいな
1: 話しゃる、うん、だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる。90キロぐらいになる。全然なると
0: 思う。あ、じゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては普通筋トレした方がいいって感じ。
1: 筋トレですね。ひむりさんとかは多分
0: 筋トレか、は
2: い、でも膝とか言わすんちゃいますの？スクワットとかしたら
0: なめんなよ。
2: いやさすがに。え、そうっすよね。
1: ここまあ無理な重量とかやったりとかしたらでも、うん、ひむりさんとかこうやって、うん、あの滑覆のいい方っていうか、うん、普段から結構重たい体で生活されてるんで、
0: はいはいはいはい、
1: だから膝強い人多いんですよ。
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: そうです。
2: あ、縄跳びとかじゃ始めてみたら。
0: ああ全然。でも筋トレじゃないんだよそれ。ピラティスと一緒です。それピラティスと一緒です。それ
1: 筋トレじゃないです。
2: 筋トレじゃ厳しいんだよ。筋トレか筋トレじゃない。
0: 筋トレか筋トレじゃないか論争。
1: あ、それでも
0: 筋トレ。それ筋トレ。
2: 縄跳びは
0: お遊びじゃないです。
1: お遊び。
2: 水泳。水泳とかどうですか？
0: 水泳
1: は筋トレじゃないです。
0: 筋トレじゃないよそれは。それは筋トレじゃない。
2: ピラティスも
1: 運動です。
0: ピラティスは運動。福留さんなんかありますか？この相談というかもっとこうなりたいみたいな。
2: え、
0: なんか、うん、
2: もっとモテたいんですけどどうして。
1: 十分じゃない。
2: モテモテになりたい
0: んですか？
2: 全然モテない。
0: それはそのフィットネスの面からなんかアプローチできることないかってことでしょ、
2: うん、この間ゲイバー行ったんですけど、ゲイバー行ったらもういろんなゲイに、
0: うん、
2: 松井煙を紹介しろってもう言われまくって煙さんがタイプだから煙一緒にラジオやってる
0: よね。
2: 煙を紹介しろって全然モテなくて、
0: どうやったらモテゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。
2: いや誰にでもモテる方がいいじゃないですか。そんな嬉しそうな顔しないじゃん。
0: 俺嬉し、売れば嬉しがってはないですよ。
2: モテモテでした。
0: ありがたいですねって。
2: めちゃくちゃ
0: 好きみたい。ありがたいなとは思いますよ
2: 煙さんのことが、
0: うんうん、ありがたい。
2: 今度行く一緒に。
0: 行かない。別に行かないそれは。
2: 行かない
0: だからジムに行く俺は。
2: で本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達
1: ご弁達のこと
0: 口でもね、
1: うん、
2: ご弁達
0: はいはい。
1: あ、全然自分でよければ。
0: いや、そうそうそうそうそう。ちょっと俺さ、俺まず禁煙したのよ。
1: え、
0: うん、禁煙して、そう、タバコ吸ってないからさ、
1: はい、
0: だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先。
1: あ、でも、うん、禁煙はいいですよ、すごい。
0: 禁煙いい、
2: はい、筋肉に悪いんですか？
1: 悪いです。
0: あ、そうなんだ。じゃあいいんだ。
1: タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる。うんうん、
0: タバコにまずいっぱい入ってるね。
1: そうです、
0: うん、タバコにまずいっぱい入って
2: る。アルコールもね、うん、ダメですよ。
1: アルコールも筋分解促進するんで。
0: あ、そうか、そうか。
1: 良くないですね。
0: え、マッチョはタバコは？
1: 僕吸います。
0: そうよね、
1: はい、
0: いいの？
1: あの30種類悪い成分があるんですけど、
0: うん、
1: 1種類だけいい成分があるんで。
2: そこだけ抽出して、
0: はい、1種類入ってるいい成分って何なの？
1: 男性ホルモンが増える。
0: 本当に？
1: あ、でも本当に、
0: はい、なんでなんで？タバコ吸ったら？
1: なんからしいっすよ。
0: 本当に？
1: はい、
0: お前 JWEB で嘘つくない？あんまり。
1: まあ僕も聞いた情報
0: だけど。聞いた情報だけどね、はい、そういう説もあるんだ。
1: そうですそうです。
0: あ、じゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ。
1: っていう可能性はあります、
2: ね。どうしよう、どんどん可愛くなってったら。
0: いや、そしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう。
2: もうただでさえ可愛いのに、うん、これ以上可愛くなっちゃったらどうしよう。
0: いいよいいよ、そんな、なんだその用意は。どう思われたいんで。
1: これ用意しなく
2: て。本気でね、思ってますよね。
0: 思わなくていい。じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょうということで、リスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
1: お願いします。

0: 送りしたのはトゥインティートで第0巻でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカの水がお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん本当に温かくてですね、もう一曲目からずっと立っててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグルーヴバンチは特別企画、雨のち私水の雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどもやもやする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には、私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。こんばんは。スイさん人生相談です。この先どうなら楽ですか。ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり、答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。水さんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか。もし選択の際に意識していることがあれば、ぜひ教えていただきたいです。

いいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ、大体、まあ、今ね職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあ、だったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったらちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げっていうとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。まあね、勇気いる決断だと思うんですけど、背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。カタツムジ、スイさん、こんばんは。こんばんは。雨の日に感じる悩み、モヤモヤは、友達と登校中に喋れないことです。私には友達が二人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。スイさん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか。雨の日どころじゃない暴風の日なんですよ、これは。傘裏返る日って相当だからね。まあでも、もうこの暴風のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。報告は でっかい声で試合ながら、その学校までのね、道を本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない。ありがとうございます。ひろきち、スイさん、お疲れ様です。ニコニコの顔文字。二児の親父です。気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。そう?この度、高校1年生の娘のことについて相談があります。とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話しかけても、携帯をいじりながら生返事。絶対聞いてない。マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。羨ましい。スイさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、なんか本当に浮かびますよ。きっとね、こういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら、話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがね、いいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね、まあ、あとは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、娘さんがね、二十歳を過ぎた頃にはね、パパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。

0: お送りしたのはヨルシカで血の過程でした。ついフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからついフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグすい813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE Groove Bunch。スイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして愛知公演お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 最後に告知されてましたけど、
1: はい、
0: 火星人フィギュア&キーホルダー、
1: うんうん、
0: あれめっちゃ可愛くないの、キーホルダー
1: マジで可愛い。
0: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
1: うん、俺もう12個はつけようかなと思って
0: 本当に。え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの？う
1: ん、フィギュアの12個は全部神棚かな。
0: 神棚うん、M1 のトロフィーの横に。
1: M1 のトロフィーの横。
0: 間挟むの
1: M1 のトロフィーが2個あるから。うん、その間に12個並べて、
0: ね。どうすんのその12個が全部挟まれたことによって M1 のトロフィーになっちゃったら。
1: うんうん、そしたら14連覇で。なんだその話。
0: いや、マジで。わかんないだろ。本当に可愛いんだよな。うん、でも今、私もずっとカバンに火星人つけてますけど。
1: はいはいはい、ああ、いいですね。
0: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん。あといろんな人に言われるの。
1: うん、なんて。
0: それ何って。
1: ああ、確かに確かに。
0: だからやっぱりこう、ヨルシカさんはこう会話の種も作ってくれる。
1: うん、
0: 素晴らしい人たちですね。
1: 本当に素晴らしいです。間違いない。
0: けむりさん、買ってきてあげようか。
1: 何を？
0: どっちがいい？先生か火星人。
1: 先生。
0: 先生の方がいい。
1: うん、
0: あ、先生の方でいいの？
1: 先生の方がいいわ。
0: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
1: 火星人ね、つけてるやつですよね。
0: 私この間、うん、大阪公演行った時に、うん、その火星人をつけてる人と先生つけてる人、うん、どっちの方が多いか妹と数えながら。
1: あ、数えて、うん、どうでした？う
0: ん、いや、半々だった
1: ね。あれだよね。
0: でも先生、え、火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった。どっちがいい？
1: 先生。
0: わかった。じゃあ先生買ってくるから、ちゃんとつけてね。
1: すまん。ちょっとわからんかった。
0: スイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは、福留美津穂と。
1: ではらまま、ついけむりです。騙すな、俺を。
0: 騙してない。
1: 騙すというか、その、追い込むな。
0: 追い込んでないよ。
1: うん。ね、あの火星人見てる、あなたついてるやつでしょ。
0: で、火星人見てる、あれの先生バージョンっていうのがあった。
1: あ、そうなんだ。
0: 白い可愛い。
1: そうね。でも火星人もすごい、結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね。目立つ感じですよね。
0: でもあれ、うん、本当にこれ何って聞かれて、うん、火星人です、
1: うん、
0: 結構ムスッとした感じで言うの、
1: うん、
0: みんななんか、うん、あ、え、火星人、うん、こいつ大丈夫かみたいな。
1: あなたの責任じゃない。
0: ムスッと言うから。
1: なるほどね。
0: 火星人です。
1: スイさん、スイさんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
2: 駆け落ちの青木町です。お願いします。
1: お願いします。
0: マンチョさん、お願いします。
1: なんでお前自己紹介急なんだよ、ずっと。ずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じですわ。言うけども、今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木マッチョからちょっとマッチョについて学んでいきましょう。
2: お願いします。
1: メッセージ来ております。ラジオネームガッツさん、
2: はい、
1: は、あ、は、たゆちゃん、プー、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。プーなんです。
1: うん、プーが、僕が奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。タユちゃんは
0: 元彼にタユって呼ばれて
1: る、ね。うん、なんかまず元彼とか言っていいことがよく分かってない。僕

0: もね、うん、こんばんはと、私は自他ともに認めるデブなのですが他にも言われない他にまず言われてるってね、
1: あんま言われないよ。
0: そんな現状を打開すべく今年からジムに通ってます。筋トレをした後有酸素運動もして自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが一向に痩せる気概がありません。最近では別にデブでもよくないか、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではとモチベーションが下がりかけています。こんな時皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの？
1: 確かに、もう絡まれないでしょ、だってコンビニでは。
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
2: まあ、確かに前すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、うんうん、でも全然全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいという気持ちになるんで、
0: そこだよな。
1: 失礼なんですけど、うん、はい、まだ日々大きくなってるんですか？うん、
2: 出してないんですよ、もう。
0: うわー、これは なんでですか？
2: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、うん、大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる。
0: より大きくするまでの努力がすごいんだ。
2: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ。
0: うん、痩せてくんだ。
1: そっか、
2: うん、これ厳しくてなかなか。
1: うわ、
0: すごいよね、それは。
1: 現状維持しつつさらに追い込まないと、
2: うん、追い込まない
0: と、追い込まないといけないっていうのが大変なんだ。
2: 限界ありますか、
0: うん、でもさ本当に今さお仕事も忙しいじゃん。
2: ちょ、いやそんなことないです
0: けど、いやいや忙しい忙しいでいいだろ。忙しい中でさ筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない、はい、もう3日連続ぐらいも忙しくてもう無理だよなんて時。
2: でもありますあります。
0: そういう時どうすんの？
2: マジでやみますね。
0: なんでやむの？それは
2: やっぱいけないことに対して、
0: それは自分が嫌いになるとかじゃなくてもう忙しくていけないから、う
2: ん、いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、うん、分かるんですよ体感で、うん、しぼんでってるのが、でも本当にいろんな現場とか行くと、うん、校内先輩からなんか痩せたとか言われるんで、うん、
0: たまたまでしょそれは。それはたまたまだけど
2: 分かりますかって、どんどん
1: 落ち込んじゃう
2: んで。
0: なるほどね、
1: 3日でそんな繊細なんですね、筋肉って、
2: うん、でもそう、まあ、もともとガリガリなのもあって痩せやすいんですよ。
0: 痩せやすいんだ、
1: 言ってみたい。
0: 確かにもともとガリガリってね。だしマッチョは特にさ、なんかそのあれだよね、自分がさマッチョなことがさ仕事でもあるじゃん。
2: いやそうっすね、
0: そこちょっと難しいよね。
2: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれないです。
0: そっか、
2: 今僕は。
0: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるね。マッチョにならざるを得ないんじゃない？そしたら
1: 松井太っちゃ
0: う。松井太っちゃう。そんなもっと太っちゃうから、ね、いや駆け落ちの3人目じゃねえんだよ。松井太っちゃう。赤木細マッチョ、松井太っちゃで3人でやってないよ。
2: あ、そうだ、今最近赤木細マッチョ変わりまして、
0: え、赤木細マッチョじゃないの？
2: はい、あの赤木足マッチョになりました。
0: もういいって、なんでもいいじゃん。なんで足が、足はマッチョだってなったの？
2: あ、そうです、あのもう細マッチョでもなくなってきたんで最近。
0: あ、結構マッチョ。
2: なんかもう筋トレやめてて、なんか、
0: あ、やめたってこと、
2: はい、
0: あ、ほら、ほん
2: で足ばっか筋トレしてたんで、
0: うん、
2: 足マッチョ、
0: 赤に足マッチョになったって
2: なりました。
0: いらねえ別に。なるほどなるほど。まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある？
2: でもこれあります。
0: 何？
2: もう本当に無心で行くことですね、ジムに。
0: も
2: うなんかジム行こうとか思うと嫌だなってなるじゃないですか、うん、それもちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに本当何も考えずにジム入るんですよ、で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る。
1: 本当に
0: それむずいって。
2: いやでもだからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、うんうん、
0: だからもうモチベーションをなくすってこと
2: か。あ、もうそうですね、
1: 操られてるみたいな感じで、も
0: う、ありあるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ。
2: 何も考えないのが大事です。
0: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレしたの？
2: 本当に3時間前ぐらいです。
1: うわ、さっきだ。
0: さっき。それはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする。
2: そうですね。
0: それ1時間ぐらい？
2: 1時間ぐらいです大体。
0: 1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます？
1: 知らない。
0: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ。
1: そ
0: うですね。逐一載せるの、
2: はい、時間も載せて、うん、はい。
1: うん、それ言ってた友達が、
0: うん、あ、本当。
1: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、
0: 撮るかも、
1: 近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
2: うん、じゃあ申し訳ないです、
0: ね、あ、でも友達にいるんだその人が。
1: もう引っ越したからあれだけど、マッチョなんかジムの近くにいたからみたいな、なんか毎朝
0: すげえな
1: 映ってたっていう。
2: 申し訳ない、
1: う
0: ん、ちょっと全然余談なんだけどさ、はい、マッチョがストーリーに上げてるさ、毎朝食ってるさ、あのスガキヤの器で食ってるわけわかんない白いもの、あれ何、あれ、
2: いや、あれオートミールですよ。
0: あ、オートミールなんだ、
2: はい、あれオートミールです。一応
0: いつもスガキヤの器でなんか、こいつちゃんと名古屋好きなんだと思って
2: 名古屋ありますか、ちゃんと
0: 名古屋あんだなっていうね。はい、ということでこちらの方ステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。
1: 何これ。

0: お送りしたのは原口さつきでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄、徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですかって。
2: 確かに気になります、マッチョの方。
1: なんか、
3: 聞かれますね、
1: よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われるって聞くよね。
3: そうですね。
1: で、確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてっていうのはあるけども、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
3: まあ、僕出てないです
1: ね。出てないもんね。
2: そうなんですか、
1: は
2: い、
1: それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、なんでそんなマッチョ、何目指してるの、
3: 何目指してる、
2: モテモテ、
3: いやでもモテると思ってないんで僕はマッチョ
1: さん。なるほどね。
3: その経験もないから、うん、だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
1: うん、義務、でも細くなったら嫌なんでしょ。
3: そうですそうです。でこれはもうやめれない、
2: うんうん、そうだね。12歳からやってたらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と、うん、
1: マジで、
3: そうですね、習慣、もったいないってなっちゃうっす。
1: あ、ここまでの時間がね、
3: はい、これでやめちゃうと、
1: なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちにあんま参考になんないんだよな、なんか。
2: いや、わかりますよ。
1: いや、乗ってくんだよ。
2: 頑張ってみる。
1: マッチョの横面すんだよお前。
2: 一回頑張ってみていいですか。
1: マッチョの横に、頑張ってみてください。
2: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある、うん、あの頑張ってきた時間があるから、
1: そう、なるほどね、
2: 戻らないように頑張ろうって、
3: そういうこと。それです。それと
1: 思います。あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
3: あ、そうです。
1: あ、そういうことか。
2: ケミさんはね、分からないと思いますけど、
1: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
3: え、そのまま痩せてましたよ。
1: 俺だって、俺そうだよ、俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
2: じゃあどうして。
1: で、俺はその太ってる時期に、あの、戻りたいなと思って戻ったから。
2: あえて戻ってきたんだ。
1: 戻ってきた。
2: もったいないですね、痩せちゃったら。
1: でも痩せた今は90キロ。90キロの時が一番良かった、あの時が。 あるじゃん、なんかその、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ、2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
2: なんで105キロだとなんか弊害があるんですか。
1: さすがに太りすぎ。
2: それなんか周りに言われるの、
1: ね、周りに言われるもありますけども、服がね、いやいや、もうないのよ。
2: 坂井さん痛いじゃない。
1: いやいや、その着たい服はある、着たい服はあるけど、そうそうそう、
3: 坂井さんにはないですか。
1: 坂井さんに悪いけど、坂井さんに俺が今着たい服はないのよ。
2: あ、そうなんです、うん、次のシーズンで出るかもしれないけど、
1: そこでもないの。それは俺、まあ、そのデニムとか好きだから。
2: そっかそっか。
1: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
2: デニム融通効かないっすもんね。
1: そうそう、だからその38インチとかまでなら

0: 結構どこでも作ってるんだけど、38インチぐらい、できれば36とかも入るようにしたいねっていう、それが90キロっていう。
1: あ、そういうことで、でも、明確なね、目標があるから。
2: ああ、痩せるんじゃないですか、それがあるんですか。
0: 38インチのジーンズ履けるまで痩せる。ああ、なるほどね。確かに悪くないかもしれない。
1: 先に、めちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ。
0: マジ？
1: 履きたいジーンズを買って、そのジーンズを飾りながら筋トレしなさい。
0: あ、なるほどな。うん、それマジあながち悪くないかもね。
1: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか。
2: わ、
1: うん、
2: かりました。ではジーンズ筋トレやります。僕は
0: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ
2: とか言って、はい、
0: なんだったよそれマッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの。
2: 僕はないですね。
0: これなんでなの。
2: いや本当にその、うん、いやもうそもそも僕は、うん、いや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけど、うん、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
1: あ、そうなんだ。ここなんですか、
0: はい、そうなの。マッチョってその乳首 NG なんですよ。
2: ごめんなさい。
1: え、
2: う
1: ん、なんでめっちゃピンクとか
2: あ、いや違います。色がどうこうじゃなくて
0: 恥ずかしいんだよ、
2: ね、普通に恥ずかしいな。
1: うわ、でも大事な気持ちですね、うん、そういう。
0: そうだからでも結構あのバラエティ向きではないってことだね。
2: まあそうですね。
1: なんでよ、乳首出さないとバラエティできないって言うのかい。
0: あの昔の女優昔の女優が
1: 早くしろ。
2: めっちゃ言われますね。確かに脱いでよとか。
0: そう言われるよね絶対ね。
2: でも、
0: う
2: ん、同じ人間ですから、うん、自分もランナーもやるというか、う
0: ん、それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
2: そうっす、まあ自信もないですし、うん、普通に見せるような。
1: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチっていうんですか、
0: ね、
1: うん、
0: ニップレスみたいな。
1: あ、そう、うん、お花柄になってるやつ、うん、よかったら、
2: うん、いやいやです、
1: 買いましょうか。
0: 買いは何ですか。なんて福留さんしか買えない場所お花柄のニップレスが売ってるお店があんの。そうそう、知らないよ
1: ニップレスとか。
0: だからそういうのじゃないとしたら、マッチョはあれのモチベーションないの、その、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
1: あ、確かに。
2: あ、でもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
0: ああ、急いではないんだ。
2: あ、そうですね。別にだから筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うん、何キロっていうのは、
0: いわゆるさベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんの。マッチョって
2: まあまあ、でもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
0: 昔の方が上がってたの。
2: はい、
0: 忙しくてってことそれは。
2: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか。
1: へえ、
0: さあそれちょっと辛くない、年齢がさ。まあスポーツ選手と一緒だよね。
2: まあそう
0: です
2: ね、
0: 年齢でマックスが落ちてくのって、
2: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですか
0: ね。そうだよね、普通に耐えられなくない、そんな。
1: 確かに考えた、
0: うん、今何キロあかんの
2: 今だ。今日それぞれやってきたのは130キロ10回とか言ってましたけど、
0: うん、うわ、130キロ10回。
1: じゃあ、うん、煙さんが上がるってことですか、うん、余裕で、
0: ま、俺なんて簡単に上がるよ、う
2: ん、本当にアップですね煙さんは。
0: 俺アップだってえ、これ悔しがっていいやつよくわかんないけど
1: じゃあもう私なんてもう、うん、アップにもならない。
0: 何キロぐらいですか。
1: 45、6ぐらい。
2: 3人分ぐらいは全然、
0: うん、ああ片手でいける。福留さんって
2: あだいけるっす
1: ね。じゃあもうすぐ殺せる。
2: だからあんまり言いたくないですけどはい、すぐ殺せ
0: る。なんかの犯罪になりそうで怖いね。
2: 力はありますやんないですからね。
0: なるほどね。だからそういういろいろモチベーションは、まあ、ゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね、う
2: ん、ないけども、うん、だほんでそのよく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: うわすごい地獄や。
1: でも減らないようにってことですよね。
0: あるものを失わないようにっていうね。
2: なくなってっちゃう。
0: なるほど、それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます。
1: はい、
0: まだ来てますか。
1: 来てます、
0: はい、
1: 続きましてラジオネーム犬のおもちさん、
0: うん、
1: こんばんは、はい、青木マッチョさんに相談です、
0: はい、
1: 友人の話ですがジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんに付きまとわれて迷惑しているそうです、うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいかアドバイスお願いします。
2: これってマジどこにでもいるんですよ。
0: そうなの。
2: おじさん
0: その主それ教える主
2: みたいな人っているんですよね。
0: その人はマッチョなの。
2: まあ、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないです。
0: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
2: でも露出とかめっちゃするし、うん、マッチョ感出すんですよ。
0: マッチョ感出すん
2: だ。ピチピチだったりとか。
0: はいはいはいはい。
2: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど。
0: それはもうマッチョはもうデカすぎるから。
2: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて。
0: うん、ああそう。
2: でもなんでかって言ったらずっと下向いてるから僕。
0: ああ。
2: もう目が合わない。
0: ああ。
2: 目合っちゃうともすぐ来られるんで。
0: はいはい。いやそんなさ、
1: そんな
0: ポケモントレーナーじゃない。
2: そんな
0: 目合ったら
2: 来るの。ジムって合わなくて。
0: ああそうなんだ。
2: とか、うん、とヘッドホンするとか。
0: ああまあね、確かに確かに。これでやっぱさマッチョが見てきた感じだとやっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
2: かけられてますね。
0: 見
2: ます
0: ね。さあやだね。
2: だそれがやっぱりなんか、うん、女性のジム離れを加速させてる感じはします、
0: うん、お前もう憂いてるじゃんフィットネス業界
2: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
0: そんなんさ
1: 大問題。
0: それ

0: けに行くのも嫌じゃない。
1: いやそうそうそう、
0: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
1: いやそうですね、
0: うん、まあおじさんとも揉めたくないしね、
1: 無視ですよ、
0: うん、
2: キムさんが助けに行きましょう。
0: いや確かに俺が助けに行ったらさ関係ねえとも全部一見落着するかもしれない。
2: マッチョさんが来たらそれはそれで
0: そうそうそうそう、
2: みんなおじけづいちゃうというか。
0: そうそう、でも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん俺が行ったらその関係ねえとも全部ドヒーっつって俺が走って逃げて終わるかもしれないからね。こちらのまあまあこれ、ね、どうしよう、どうし、ヘッドホンか。
2: でも結構いろんな界隈にいますよね、こういう話。
0: いますピラティス教えおばさんとかいるんですか。
2: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
0: あ、そうか。
2: あの、
0: う
2: ん、ラウンドワンのスポッチャのローラースケートにたまりますよ、ね。教えたがりおばさん。
0: なんでそいつ。
2: マイローラースケートで滑ってて。
0: 何それ。
2: で、なんか滑り方とか教えてくるおじさんいます。
0: うん、おじさん
2: スポッチャに。
0: スポッチャの人でしょそれ。
2: いやいや本当にスポッチャで。
0: スポッチャの公式の人じゃないの。
2: ピチピチで、
0: うん、
2: なんかローラース
0: ケート。ローラースケート感出してくる。
1: スポッチャの飯が。
0: 気持ち悪いよそいつは。
2: たまにいたりします。
0: あ、なるほど、そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート。
2: スポッチャでね。
0: 滑ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: の弦で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど、
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな。
0: 細い時、
1: ええー、まあまあそうです。マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが細い。
0: ほんまに分かる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな。
0: 本当に楽しかった、
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんのマジで
1: マジでタイムマシン作るしかない。
0: マジでお願いできる、う
1: ん、で誰に？
0: ケムリさん。
1: 俺が
0: タイムマシン作れる？
1: 作れないよそんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
0: 体型似てるからいけるかなと思って。
1: 誰と？
0: ドラえもんと。
1: いやーかましい。
0: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。お悩みチョイス。DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 brought to you by DMM オンラインクリニック。
0: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
1: はい。
0: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代。このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて自宅で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、黒部さんは看護師さん、夫の一人ずつのステッカーでディベートで買ったおろステッカーをプレゼントします。
0: お願いします。
1: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、グルグルのアカウントの方をチェックしてください。ストーリー
0: ズ、インスタグラムです。インスタグラム、
1: ストーリーズ、うん、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
0: ストーリー、でもストーリーズだよね。
1: うん、何なんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで。
0: インスタの会社の方書いてください名前。
1: メタ社、はい、メタ社の方聞いてますか？お願いします。ということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
0: ピコ、お悩みチョイス。
1: ピコまで言うな。さすがに、ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思ってるのですが、2択で迷っています、はい、リモートワークが多く腰が痛いので日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買います、ということでございます。
0: マジで買うって。
1: ですか、ワークチェアか、どちらが良いですか、トムさん。うん。
0: マットレス。
1: ああ、なるほど。マットレスね。
0: マットレス。やっぱりなんか、うん、多分自分が家にその立派な椅子とかなくって。
1: はい、ああ、なるほどね。はいはいはい、
0: 全然丸椅子しかないんだよ、うちの家。
1: 丸椅子しかない。
0: 丸椅子
1: 背もたれゼロ家。
0: 丸椅子しかない。
1: マジで。
0: そう
1: だから。バーかなんかに住んでるんですか。スツールとかに住んでる、
0: 丸椅子だから、
1: うん、なるほどね。
0: そのちょっと、うん、マットレスの方が、
1: あー、オッケーオッケー。
0: え、けむりさんはマットレスがいいですか？
1: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
0: うざ、 いつまでやってるんですか。
1: あなたが仕掛けるからね。
0: いや、今日はマットレスがいいです。
1: 今回は僕マットレスに関してはちょっともう、ここもやめようと思って大人に、ああなるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから、
0: じゃあワークチェアが良かったんですよね最初から。
1: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ。
0: 子供だと分からされてる今自分が。
1: ワークチェアで、はい、行きましょう。
0: お願いします。
1: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
0: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、生活やっぱ変わりましたね、質が。
1: なるほどね。
0: すぐおねんねしたくなりましたもん。
1: おねんね。
0: おねんね。ねんねこしたくなっちゃったんで。
1: なるほどなるほど。
0: やっぱねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。ねんねこする時間が一番大事だと思うので、マットレスにするべきだと思います。
1: なるほど。まあまず、その10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
0: まあまあまあ。
1: 当然で言ったらワークチェアって10万円出すと、かなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構これなんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃうって睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がっていくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないです。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
0: でも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うんうんうん、

0: うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるやん、
1: うん、バカキモいじゃんそんなうちいいマットレスだよってやつ
0: 試しにそのマットレス寝転んでみる、うん、とか言えるけど、ワークチェアに座ったところでその
1: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな一回寝てみるとかやつキモすぎるもん
0: でも、うん、いいマットレスの方が
1: 嫌で、うん、腰痛いんだもんこの人。
0: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなってんのは。
1: いやいや仕事中腰が痛いな、ね、例えばあなたは風邪ひいてて頭が痛い、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、これからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ。
0: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、
1: うんうん、あなたが規則正
0: しい生活しないから、まず
1: 風邪薬あげた方がいいだろう絶対に。
0: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって言います。
1: 説教して帰るの
0: 当たり前じゃないですか。
1: やばこいつ X じゃん、
0: 甘えんなって話ですよ。甘えんなってい
1: や僕はそれはどうかと思います。はい、
0: まだだいやマットレスだと思います、
1: はい、僕はワークチェアだと思います。
0: いやマットレスだと思います。
1: ということでどちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: インスタです。
0: インスタです。

0: りしているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
1: はい、アンケート締め切りました。結果出ておりますということで、結果は、煙125票
0: ありがたい、
1: 僕ですよ、煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
0: あれ、チョイス、違うじゃん、
1: 勝手に結果先見るのやめてください。
0: イージー、どんなもんかなって、うん、いや、ありがたいっていうのは、うん、この投票数の話、
1: う
0: ん、
1: そういうこと、
0: そうよ、
1: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思って。
0: いや今日は本当にいい勝負だったね、
1: うん、いい勝負だったね、確かにね、
0: いい勝負だった、ありがとうございます。
1: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
0: マットレスしない、
1: マットレス
0: でもケムリさんが負けたんで、ケムリさんのお金でこう、うん、ワークチェア、
1: なんでワークチェアあげるんだよバックスの仕事も知らないよ俺はということでバックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
0: マットレスに貼ってね。ということで引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
2: お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス。

0: 81.3FM。JWEB ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井木森です。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの秋町です。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: たまに声でかいんだよお前。ということで、この時間はですね、珍しい新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
0: 筋肉ない方がいいかも選手権。
1: 何そのかなり方も。

0: 今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
1: だいぶしてもらってますよ。
0: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集しました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
1: 結構むちゃくちゃだね。
0: こんなのさ、だって何か起きた時に、あー今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そんな思わないじゃん、そんなこと。
1: 確かにそんな瞬間はない
0: ないはずだよ。
2: そもそもなんでこんなことするんですか。
0: 確かにね、
2: 筋肉あるが分か
0: ってると、呼んどいて確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー。
1: 大丈夫ですよ、かっこいいですからね、マッチョさんは。
2: ありがとうございます。
1: 大前提に、
2: ありがとうございます。
0: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってある。
2: まあでもまあ全然ありますけどね、正直。
0: 例えばどんな、
2: なんか一人で飲みとか行った時に、その声かけられるんですよ。
1: うわ、確かに
0: バレんだ、目立つんだ。
2: バレるというか、もう僕やる前からそうで、
0: 有名じゃなくても、
2: はい、大体大きいだけちょっと、君お兄さんがたいいねみたいな感じで、結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました。
1: やっちゃうそれ。この間もやったわ、なんかムキムキな人いたから、ちょっと触ってもいいですかって。
0: 女がやんねえよ。
1: 触っちゃった普通に。
0: マッスルバー行ってる。マッスルバー。
1: マジでも本当にマッチョさん、もうちょっと小さいけど、ムキムキな人いて、触らせてもらって。
0: どこにいたのそれは。
1: ゲイバーにいます。
0: そのエピソード全部そっから出てくるのか。
1: でも普通に女性の方といらしてた方。
0: なるほどね。あ、確かにお客さんの方。どういう飲み方してんだよ。ということでね、マッチョじゃなかった。良かったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます。
1: いっぱい来てるんだ、
0: はい。ラジオネームだがたかしさん、はい。食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれます。しょうもねえこれ、まあ、ねこの子もなクソだねこの子。
1: いやでも羨ましい。
2: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
0: 羨ましくない、
2: 僕大会とか別に出てないんで、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます。
0: はいはい、あ
2: 全然
0: そうだよね。
1: しかも大きくなりたいんですもんね。
2: あ、そうです。むしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、はいはいはい、太らないんですよね。
0: むしろマッチョの方が、はい、いっぱい食べれますよっていうところもあるんだ。
2: だから高橋さん、すいません。
0: 干渉した。
1: マッチョになりたい人、
0: 確かに、ね。俺さ気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ。
2: そうですね、なんか出てくるんですよ、そういう体組織系みたいな、
0: はいはいはい。
2: 僕だから最初の頃、筋肉一番ある頃は、基礎代謝3500キロで。
0: すごい、3500キロカロリー食べても痩せるってこと
1: で、やばい、私 それになりたい。それでもガリガリガリガリガリガリやでな、それ。
0: ガリガリじゃない、マッチョぐらいで、青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう。
2: あ、そうですね、めっちゃマッチョになれば、だから究極のダイエットとも言えるという。
0: そうだな、
2: はい、筋肉つけと
1: くと。すごい、私1000多分ちょっとぐらいしかないから、
0: 聞く、
1: 私の3倍ご飯食べても
0: 太らない、
2: 太らないっていう。
1: めっちゃいいな。
0: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかったの。もう10年以上、
2: まあ、15年ぐらいかかりましたけど。
0: 15年後の俺、48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん絶対。
1: 3500キロ、
0: なんその大食いジジイ。大食いジジイになりたいわけじゃない。別に
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね。
0: 別の病気だよ多分、なんか病気だよ内臓系の。まだまだメール来ております。ラジオネーム長めの自然薯さん、はい。筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います。青木さんいかがでしょうかってことですけど、どうですか。俺は、
2: まあ、確かにあの辺のお店行くと頻繁に物落としますよね。
1: そうですよね、引っかかっちゃってね、
0: めっちゃでかいもんね、
2: はい。申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし、
0: うん、どういうこと。
2: 最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、もうマックス炊飯器も落としてたんで。
1: マジっすか。
2: 体大きいせい、
0: 家に慣れてなさすぎだよ。炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
1: んで、どんな動きした
2: ら普通に歩いただけで。
0: それやっぱ思うの、今もそうなんだ、自分のこの範囲あんま分かってないんだ。
2: そうです、肩でめっちゃぶつかっちゃいますね。
0: すげえな、かっこいいな。
1: 怖い。
2: これでもマッチョに限らずというか、
0: はいはいはい、まあまあ、俺もそうだ。
1: でも肩当たっちゃった相手も飛んでっちゃったりしないですか、20メートルぐらい。
0: バカじゃねえんだから。
2: ギャグマンじゃないんだ。
1: 大丈夫な
0: の。スーパーマンじゃないんだよ。
1: 全然良かった。
0: はいはい、じゃあこれちょっとはもう説得力あるということでね。はい、まだあります。ラジオネームガッツさん、マッチョだと服のバリエーションが減りませんか。 なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります。スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです。
1: めちゃくちゃ悪く
0: て、いやいやアンチやんこ
2: れ。でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの。
2: この前本当でも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、うん、やっぱり

0: おしゃれじゃない
1: から青チマッチョだって思われたけど白い目では見られてない
0: よ。でもおしゃれとか確かにできないですよね。
2: 僕ももう多分1年半以上同じ服着てますね、う
3: ん、マッチョはまあ本当衣装が結構印象的だからあれだけど、
0: 私服はもう同じ、うん、ずっと
3: ずっと同じ
0: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
3: ん、あでかい。マッチョの着てるあの黒い T シャツって坂前ぐらいでかいんだ。
0: あそうです、一応
3: マッチョって服のサイズで言うと いくつになるの。
0: あれ坂前の 4X なんで、
3: う
0: ん、
3: でか
0: っ。だから私は 8L、
4: 8L
3: 嘘
4: 誰
0: ソートみたいな書いてました。
3: 8L 誰8L
4: でも西田さんとか、
3: いや肥満さんとかぐらいじゃん。 8L なんですよ、わかんないけど。え、俺だって普通に
4: 9L
3: なわけねえだろ。俺 2XL とかよ、全然
4: 2XL ちっちゃ
3: ちっちゃいよ、ちっちゃい
4: ちっちゃいちっちゃいめっちゃちっちゃいじゃん。
3: 嬉しいわなんか俺ガリガリなんだよ
4: めっちゃ細いの、もっと食べた方がいいよ
3: ね、食べたい
0: そういうのしか着れないです、はい。
4: 私 S サイズ。
3: S サイズ、まあそれはそうだろうね。
4: S サイズです。
3: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、接着力多少はある。スーツは、スーツってまあ持ってる
4: もん。どうやって着るんだ。あ、
0: ちょっと前になんかオーダーメイドスーツ作ったんですよ。
3: い
0: い、着けますけど、もうオーダーメイドの人から、
3: うん、
0: まあ、あなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
4: うん、どういうこと。
0: 肩幅と腰の細さが、
3: うん、
0: もうそれに合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃう、うん、もう無理ですって言われて。
3: なんだよそれ、
4: 諦められちゃったん
0: ですか。もう無理らしい。
3: え、一応作ったのそれは。
0: 作ります。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
3: うん、そうだね。あ、なるほどなるほど。
0: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃう。
3: ブカブカになる。腰に合わせたらもう
0: ピチピチになっ
4: ちゃうのか。あ、そう、
3: はい、おもろ。どっちにしたの、どっちに合わせたの。
0: 腰に合わせました。
3: 腰に合わせピチピチにしたの、
0: ピチピチになっちゃいました、
3: ね、なるほどね。
0: で、中のインナーのシャツもオーダー行ったっすけど、うんうん、そこではもうないですって言われました。
3: 布が、
0: もう布がない
3: です。名不足みたいなことそんなに布ないですよみたいなこと。
0: スーツ無理ですね。
3: スーツ無理なんだ。
0: しっかりしたやつは。
3: たまにさ、ハリウッドスターとかのさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
0: かっこいいっすね。
3: あれなんなんだろうな。
0: ま
3: あ、でもピチピチか。
0: まあ、
3: ピチピチでかっこいいかあれ。
0: そうですね。
3: ドウェイン・ジョンソンとかもな。うん、そんな感じするね。
4: すごいな。
3: すごい悩み。まだあります。ラジオネーム、宮古ちんこさん。赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので筋肉がなくてよかったなと思います
4: でも分かるかも。
3: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん。
0: はい、あの制御できますよ別に
4: 本当
0: に。何だと思って
4: るんですか。キューアグ起きないですか猫見てて。
3: キューアグってなんだっけ。
4: キュートアグレッション。
3: それなんだっけ。
4: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
3: キューアグっていうの。
4: そうそう。
3: あー
4: よしよし、あ、まあ、うん、食べたいってなっちゃうやつ。
0: まずなりますし、確かにね、うん、あの、そうですね、
3: なりますし、
4: あ、やばい、
0: 力はあるんで、でもそれは抑えますよ、さすがに、さすがに、
3: 確かに。
4: でも知らぬ間にこうね、うん、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんが、うん、うう
3: っ、コントロールできるからね、それはね。なるほど、ここはじゃあちょっとそんなかなって感じで、
0: まあそうですね、
3: はい、最後ですかね、はい、はい、最後いきましょう。ラジオでも小型の天津飯さん、うん、自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです、うん、これがまあこの人的にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども。
0: 確かに。
3: どう、マッチョ的には、
0: その彼女からしたら、まあ、うん、プニプニが好きという方なんですけども、
3: うん、
0: まあ、筋肉も、うん、マッチョの人も、
3: うん、
0: もう全身頭の先からつま先までで全部カチカチカチカチ。
3: なるほどね。
0: プニプニの場所もありますよ
3: お前の反論なんかやだ ね
4: どういうこと
0: 別にありますし、
3: ありますしどうなの、マッチョなが好きな女性、まあ分かんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの。
4: 確かに、うん、
3: マッチョがハグした時って、
0: うん、自分が、
3: そうそう、女性ハグした時なんか言われたりする、なんか言われたことある、うん、
0: あ、
3: 過去に、
4: うん、ちょっとされてみたら、
3: なんで
4: だよ、煙さんが、
3: 俺がされたらか、うん、思うことあるかな、
4: そのマッチョとハグしてみた時に、うん、そのどういう感想になるか、
3: いいの、若い、若い、
4: ちょっとちょっとじゃあ取っとくわ、ちゃんとね、
3: 俺女の子らしくいるから、ハグして、
4: でかいな、うんうん
3: なんつかちじゃねえか。キューアグすな。俺にキューアグすなよ。怖い今。
4: どうでした？
3: マジで硬かったよ普通に。
4: え、
3: マジ全然怖かった。
4: 全部カチカチだったの。
3: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
4: というと。
3: こいつキモいんじゃん。
4: カチカチ全部カチカチ。
3: うるさい。うるさい。黙れ。
4: でもどう、うん、抱きしめられた感じは。
3: ちょっと安心した。
4: 心地よいんだ。
3: 心地よい。心地よいよ。
4: キャベツプニプニの人はいないから、うん、ちょっと比較ができないのが残念ですけど。

0: りしたのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、いやなんで、さあ僕のとこですよ。
2: いやだいぶ詰まってたから。
1: いやいや、改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので、
2: ありがとうございます。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて、
3: いいですね。
1: というのも、え、いいですね。なの、
3: あ、もう聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニスさんに所属していたの で、 大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが、可愛らしい細身の服が入らない、
0: 女性の方だ、
1: 可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいていないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
0: じゃあテニスするテニサーってことですか、
1: うん、いい
3: って
1: ごめん、
3: テニスしないテニサーがあるんです
1: か。いや、あの福留さんテニサーめっちゃ好きなんです。
0: テニサーが好きなんです。
1: 大学行ってないからテニサーをなんか
0: 大学行ってたんですか。
3: 僕も行ってないんで。
1: 行ってない、
3: はい、テニサーは興味ありますよ。
1: テニサー興味ある
0: ありますよね、はい、テニサーね。
1: 福留さんはテニサーのことを

0: やりそうだと思って違うやりそうだと思ってなんか興味持ってたけど、
1: この人もってテニスやる、うん、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから、
2: ね、そうちゃんとテニスするタイプのテニサー
0: やんないとこもあるよ。
2: えそうじゃないテニサーは、うん、何するの？
1: テニスは何するんですか？
0: 遊んでんの？飲み会とか、うんうん、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
2: レクリエーション、うん、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
0: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ。なんもないよ。マッチョどうですか、これ筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど、
1: ああでもね、
0: マッチョとしてはどう思いますこれは。
1: そうですね、うん、でも皆さんでもそうやってマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、はいはいはい、これ今はいいんですけど、それで、うん、まあ何十年後か、うん、まあ年置いてきて、うんうん、自分の足で歩くのも大変だってなった時、うん、あなたが杖ついて前かがみになってる時に、うん、マッチョはしっかり立ってます、うん、今は見下してるかもしれないですけど、うん、見下してますこっちが。
0: 説得力あんのかな。
1: だから絶対そのやっぱり足の筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
2: 貯金がじゃあ、
0: そうはい、
1: そうそうそう、
0: 筋が筋肉の筋で貯金。
2: なるほどね、
0: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだ、それは。でも、この、じゃあ、この人は、ちょっと、まあ、上半身とかは、ちょっと筋トレしないようにしてますけど、はい、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい。
1: まあ、軽くでいい、その、太くならない程度でいいんで、
0: うん、
1: 軽いスクワットみたいなのをしとくと、やっぱり、ね、老後用に、やっぱり安心かなというふうには思いますね。
0: 確かに、俺もスクワットしたいです、本当に。足の筋肉がなさすぎて。
2: だって、絶対階段とかも久しく登ってないですよね。
0: うん、でも、結構、マジで、多分、一段も登んない日もあると思う。
2: ほんますか？
0: だって、全部エレベーターがエスカレーターありません？
2: エレベーターか。
0: 俺そんなに大男になったんだ。エレベーターがじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
2: でもあえてやっぱああいうとこで階段登るのとかも大事なんですよね、絶対。
1: まあそういうとこからですよね、やっぱり。
0: 足がさ、ほんとずっと横になってるから、日中とか。
2: あ、そう、言ってましたね、うん。
0: マジで横になってるから。
2: 楽屋とかでもすか？
0: 楽屋もだって、あの、和室のとこたまにあるじゃないですか。うん、基本横ですよ、そうだったら。
2: 打ち合わせとかも横になりながら。
0: 打ち合わせ起き上がるよ、
2: さすがに。
0: 起き上がるだけ。
1: 足は全然
0: 使わない。足全然使わないから、やりたい。やりたいです。
2: いつもやりたいって言ってるだけやん。
0: うん。
2: やる気は？
0: ある。
2: やる気はあるけど、うん、明日からは
0: やんない。
2: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんないね。
0: やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます。
2: この人は
0: この人は今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
2: 続きましてラジオネームさざなみーなさん、
0: はい、
2: 青木マッチョさんに質問です、
0: はい。
2: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、
0: はい、
2: どうがどうすごどこがどこがどうすごいのか脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
0: おお、
2: ラランド。
0: ラランドね、
2: ラランド、
0: ラランド西田、すごい我々のね DMM の、 あの動画にも出てもらってますけども、
1: はい、
0: 筋トレ、うん、
2: ベンチ豚ってね
1: 呼ばれて、
0: 異常個体みたいないろんな言われ方してますけど、
1: 筋トレ界隈は、うん、だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチペース100キロ上げれちゃうっていうところ、
0: うんうんうん、
1: ベンチペース100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、はいはいはい、だ
0: そうなんだよね。
1: だ1年2年ジム通ってもベンチペース100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うん、そんな中、
0: う
1: ん、もうゼロ筋トレで上げたっていう、
0: うん、
1: それは相当すごいことですよね。もう
0: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、
2: は
0: い、でで結構落ち込む人も出てこない。
1: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか。全然、
2: すごい、
1: もう悔しすぎて、
0: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、
1: は
0: い、
1: そう、だからほんとフィットネス人口を多分、うん、その下げてそのフィットネス世界も盛り下げてるから、
2: うわ、
1: よくないですよ。
2: よくない存在ですね。
0: でどうせ西田はさ、フィットネス業界に入ってこないじゃん。
1: 外側からフィットネス界荒らして。
0: ほんとそうだね。
1: ほんとよくないと思います。
2: でもなんかさ、その西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かだいぶ白々しいっすもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔
1: して
2: た、
1: ね、
2: 余計にあれが
1: めっちゃでしょうね。でも
2: 加速させてる気がしますけど、
0: そこがさ、残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョのその扱える重要下がってるとかもさ、年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね。
1: まあ、まあそうですね。
0: それマッチョ、例えばさ、はい、40、50になっても筋トレしてる自信はある？
1: まあよっぽどしてる、してないと、うん、本当に家から出れてないというか、自分が、
2: もう今ジムじゃないと、
1: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱ作るじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: でも筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
2: 今確かにネガティブなマッチョって初めて会ったかも。
1: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
0: うん、やばいじゃん。
1: だって家出れなくなると思います。
0: じっとしちゃうんだ。
1: だからできない、してないと。
2: 確かにすごい、めっちゃ筋肉あるのにね。
0: そのなんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとかで出るっていうじゃん。ああ、ね、テストステロンみたいな、
1: はいはいはい、
0: それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
1: いや僕、うん、出てないっすねこれ。
0: なんだ、
1: ちゃんと検査してほしいっすこれ。
0: ああ、なるほどなるほど。

0: ほど。
1: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、うん、やっぱ自信満々になって、
2: う
1: ん、
2: そう
1: だからすぐ脱いだりとか、
0: う
1: ん、
0: そう
1: なんか髪型を刈り上げたりとか、
0: そう
1: すぐにしていくんですけど、
2: そうポージングするよね、反射してたらすぐ
0: 反射、そうすぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたかったりするみたいな、マッチョそれないもんね、
1: まあ、自分でも見ないですもん、やっぱり。
2: なんで
1: いや、分かんない、だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、
0: なるほどなるほど、
1: 早すぎたのかやり始めたのか、
2: すごいですよ、十分、とってもすごいですよ、
0: すごいすごい、
1: 上には上がいるんで、うん、
2: すごい自信ないじゃん、
1: 全然、
0: うん、なんかその
1: 世界レベルで見たら
0: 世界レベルで見たら誰でもそうだろう
1: ね全然だね、本当に
0: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだしね、
2: ね、謙虚なマッチョ、
0: うん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの周りのマッチョの先輩たちは、芸人の、
1: 本当に嫌そうにしてましたまずだってみんなその不倫されてるんで、
0: ああそうだよね、確かに確かに、今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ、
1: でしかも自分の方がでかいから
0: そうだよね、相当でかい、
1: はい、でもまあ長くやってきたって
0: のはあるから、まあね、それはそこは認めてくれると思うけど、でなんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよな
2: 複雑だ、だいぶ
0: なかなかすごい道歩んでますね、お前
1: ステロイドやってんだろうって言われたりとかしますもん
0: ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだメール来ております。ラジオネームあずさん、福留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、ヒサロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして、周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうか、ということで。どう、お金かかんの？
1: 実はかかるんですよ、してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
0: うん、
1: 食事もね、そうタンパク質、
2: ね、高
1: いんですよやっぱり、全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、
0: うん、
1: 頑張って筋トレして、うん、で大会にエントリーしてるんですよね、はいはい、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、うん、やばくないですか、
0: お金もらえないの、
1: かわいすぎる、お金もらえない賞金出ないんで、やばすぎる、
2: 賞金とかないんですね、
1: プロテイン一袋とか、
2: 一袋と
1: かバカにしてんのか、
0: 何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの、新川じゃん草むしり検定みたいな、
2: そうなんだ、
1: そうなんです、
0: いや、やばいね、それは減
1: る一方なんで。
0: ではさ、今マッチョ、まあ、世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど、
1: まあまあそうっすね、
0: うん、昔やっぱしんどかった、
1: だからマジで芸人になって、うん、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、うん、筋肉減ってってお金ないから、
0: そこまでね消防士として普通に働いてたけど、
1: う
0: ん、
1: そっから
0: やっぱお金なく
1: て、うん、やっぱお金収入って比例してきます、うん、筋肉量がやっぱり、
0: うわおもろ、
2: はい、じゃあ今もう、うん、ねえ、
1: いやいや、そんなことないそんなことないんで、まあ、大きくないんですけど、その時はだから夏さん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって、
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、
1: なんとか維持してたって感じですね。
0: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるのぼか知ってるんですけど、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
1: あ、それ僕1年目の時、
0: あ、知らなかった、
2: それ
0: どういうきっかけだったの？それ
1: あのクリスタルジムに野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
0: ます、ね、はいはいはい、そういうことね、
1: そこで話してて仲良くさせてもらって、
0: あ、だから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだった、
1: あ、そうマジでなかった、
0: なかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと
1: 解明するとこでした本当に
0: 危なかったね、それは
1: 電気ガス水道全部止まってましたからね、
2: そんなレベルですか、
1: 箱に住んでましたからね、なんもない
0: 電気ガス水道止まったら箱だな、
1: そう懐中電灯で照らしながら
0: マジで、
2: そんなに、
0: そんな極貧生活の時期があったのか、
2: そりゃ炊飯器も落ちますわ、
0: それは落ちるわ、それは使わねえんだ、
1: 売ればよかった、
0: 使わないから変なところ落ちるわということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 当たり前はあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね。
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、そもそもこの番組の雰囲気やっぱ J-WAVE とかのぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな
1: ハマろうとすんだ
2: 気持ち
0: いい。月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: 雰囲気もねえだろ一人でやってない。雰囲気もクソもねえだろ一人なんだから、ね、
2: これ以上楽しいことこの後ないんじゃないかと思って怖いです。
0: 来週も来る？
2: 来たいです。来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないし。でもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんか、ね、方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も。
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない。でもとりあえず煙さん痩せさせたいです、
1: う
0: ん、
1: ああ痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ、うん、
2: 大丈夫ですすぐ。
0: いやだまずジーンズ買いましょう。そっから
1: 38インチのジーンズ買って、
0: うん、めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ。
0: めっちゃ高いやつ。
1: いくらぐらいのやつ。
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか。
2: 100万ぐらいするんです
1: か。いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージとかそんぐらいしますよ。
0: さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズ。
0: なんで
1: 俺そういうのあんまない。100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
2: ジーンズ買ったら
0: 安い。100万はちょっと
1: そういうことじゃない
0: です。安すぎる。
1: 5、6万とかでいいです。
2: モチベーション上がんないですか。
1: マックスでも
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょう、うん、まず
1: なるほどね。
2: そっからかもしれない。

0: それやったことないわ、人生で、さすがに。それってさ、なんかさ、デブのやる戦法じゃないじゃん。ちょっと気になった人が、あの、痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法ではないのよ、それ。
1: それで、それ持ってくるしたらジム行ってください。
0: そしたらマッチョが待ってるってことね。
1: はい、
0: そうです。なるほど。本当にマッチョ、今日一日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 逆転ラジオ JV グルグルは、明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエバースがナビゲート。ゲストの拓郎さんを迎え、愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども、拓郎さんは福留さんいかがですか？
1: お会いしたことないです。
0: はいはい、
1: でも面白いです。
0: 愛されマインド、愛されマインド、
1: 愛されそうです。
0: マッチョは拓郎さんは、
2: いや僕もその、うん、そんな喋ったことないですけど、
0: そうなんだ。
2: 僕は相方のやっぱ赤木細マッチョが名前被ってるんで、ちょっと赤木さんと。
0: あ、本当だ、赤木そう、はい。でもさ、赤木細マッチョってさ本名赤木なんだっけ？
2: 前島です。
0: 気持ち悪いんだよ。変なやつら。
2: 赤木を取られたなと思いました。最初。
1: ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留光と
0: 令和ロマン松井けむりと
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。

0: 今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに

0: 107.4MHz 横手鎌倉 FM
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855、
2: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4MHz。

0: な。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田のことです。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日バデモーニング。時刻は6時になりました。6 o'clock everybody wake up and be awesome。さあ今日起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩さん。おつこ。今週もね1週間早かった。水月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか。アイスキャンデーの鉄ですからね、もうね。やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけませんね。楽しみにしよう、この後アイスが来るって。わ、昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか？そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Lover featuring Roman Antrim Between the Shadow and the Sun。

さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから、台風明けおはようモーニングですね。降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができましたって。両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたかって。ステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

6月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想します。

ました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で中東情勢の混乱の長期化を踏まえナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送を担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。さあ皆さん気になるニュースありましたでしょうか。このナフサ備蓄に関してこれは必然なのかもしれませんね。こうやって、様々な原材料に影響を与えているこの石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、様々な国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さんおはようモーニングだ予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ朝ね。そう感じませんでした？いやいや油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンスミュージックアマピアノを代表するヒットの一つですね、パビ・クーパー、ヤムゼ・マクーデ、ダリ・ワム。これダディ・ワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きたばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちん、おはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学童に行きました。あ、6歳、かえちゃん。先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めました。ってわー、You are going to study English. This is a pen. てっちんが楽しみにしてることはありますか？毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？皆さんからのメッセージ番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

0: 日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までブラッド渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭ではチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて、そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
1: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
0: なるほど、イマーシブシアター体験する演劇、これね本当に全世界的に今流行ってるんですけどね、豪華客船エターナル号だって、それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
1: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在するだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなのでリピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、まず他のお客様は入れない場所に最初から入れたり、他のお客様が持っていないものを最初から持っていたり、楽しめる方法はいろいろあるかなと思っております。
0: 聞きました、マルチエンディング。何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ。こういうの同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
1: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのに、じゃあもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
0: いやー、カーテンコールバータイム

いやーこれはさ、何度言ってもあるいは仲間と言っても楽しいし、個人で言っても楽しいし、自分の直感を信じて、その日その瞬間しかない、楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、うーん、イマーシブモーニングチャージ。今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

別所哲也の名曲探訪。ドイツのバンドネーナでノインツェヒロックトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノインツェヒロックトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうですね。こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの曲ドイツ語のまま世界的

0: 気にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。音楽は
1: やめて、
0: やめて、
1: え、今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹夜、
0: 徹夜、
1: 見てないモノマネやらないで。
0: これはどういうことなんだろうね。カジ藤井風神殿、似てないモノマネは罪の香り。

かげ罪の香り。お、横浜のデハデネヤヤさんから、おはようモーニング、先ほどあやさんと名前を呼ばれて初めてメッセージ書いてます。おあや、我が家は毎朝別所さんの声で朝が始まります。眠い子供たちシャキッと起きてくれて助かってます。実を言うと私、高校時代にすでに別所さんの朝を聞いていて、それが今自分の子供たちと聞いてるのがすごく不思議。そういうことあるんだよ。ありがとうあや、ね、これからもメッセージ待ってます。ステッカープレゼント。時刻は6時32分に今なりました。

来ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから。

0: like jack a chi chi chi chi chi chi chi chi chi time。 さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。今日も素敵にこだましちゃった。
1: こだまー、こだまが入ってきました。さあ、
0: さあ今朝もキッキッキッキッキッキッキッフィーライクジェー。

Feel Like Jazz シカゴジャズオーケストラとセリル・エメイヤッバイ・スウィート、そして、ね、続いてはライオネル・ハンプトンとダイアン・リーブスで Take the A-Train もう名曲じゃないのどうですか、ヤードバード・スイートってチャーリー・パーカーがね作曲したスタンダードですけれどもそしてこの Take the A-Train デューク・エリントン演奏世界的に知られたこれジャズのスタンダードナンバーだから知ってます？タイトルの A トレインというのはニューヨーク地下鉄の A 系列のことなんです。そういうのがあるんですよ。ハーレムを通る路線でして JFK 空港からねエアポートからマンハッタンへ向かうといういやお世話になってる方もねニューヨーク旅行であるんじゃないでしょうかね。 Take the A train さあ今日も乗ってくよ。

J-WAVE 東京モーニングレディオトレインにみんな、うん、私別所哲也が車掌ですからね。はい、皆さんドアが閉まりました。はい、さあ PJ チェス、来週も皆さんお聞き逃しのないように、イエー

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の東京六本木は薄い雲が広がっていますが、雲間から薄日が差しています。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。東京都心の午前6時30分の気温は 20.2 度でした。最高気温は23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、数字よりもひんやり感じられるでしょう。体感としては涼しいくらいとなりそうですので、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。一方、情報板の障害のため上下線の横浜江北の入り口と新横浜の入り口、さらに馬場の入り口は利用できなくなっています。お気をつけください。ジャテック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

ええ歌や。本当だよみんな、スマイルだよ。 Don't forget your smile なんだから。沖銀アン玉木浩二ね、屋根の下のスマイル。今日も笑顔を忘れずにスタートしていきましょうね。メッセージたくさん来てます。ちゃんさん、ちゃんさん、おはようモーニング、毎朝楽しく聞いてます。ありがとうございます。いつもは朝のストレッチやヨガをしているのですが、今朝は移動教室の娘のためお弁当作りしてました。いよいよこんな年齢になったものかと感慨深いです。自分も子供の頃同じ場所に行ったので、それもまた不思議な感覚。少し緊張しているようですが、楽しい体験が、経験がたくさんあると思うので楽しんできてほしいと思います。わー、お弁当作り、町田のちゃんさん、ちゃんさんステッカープレゼント。東京はみどりさん、私は理容師をしてます。昨日は朝から予約が入っていたため、悪天候の中でも通常通りの営業、

利用者は実は天気が悪い日に空いているだろうと考えて来店される方も意外と多く、結果的に混み合うこともあるんですよって。わあね、そんな中、雨の中ね、昨日ね、台風で足を運んでくださったお客さん感謝してますって。東京は緑さん、調布のステッカープレゼント。足立区のクマキングさん、昨日は台風の影響で学校が休校、学童も休室だったので私はお休みを取りお家にいました。子供たちは休校とはいえオンライン授業がありました。小6の娘、自分の部屋でちゃんとやってました。小2の息子は初オンライン授業、何度もお姉ちゃんの部屋に行ったり、何度も画面から消えるようなヒヤヒヤしながら見守る午前中でした。素敵じゃないですかね、え、ステッカープレゼント。さあ、今日は皆さんメッセージいただいた方々に、こうやってね、読まさせていただいた方に梅雨でもご機嫌ステッカープレゼントしてますから、月火水木全部ね違うバージョン、今日はねカタツムリバージョンです。これからね、アジサイのね葉っぱの上に出てきたりしますからね。カタツムリはどうやって鳴くんですか？

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ J-WAVE 東京モーニングラジオプレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストを迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、ドラムボーカリストの宍戸閣下です。
0: メキシコ出身なんですよ。2012年にドラムボーカルのスタイルでねデビューされました。現在は音楽活動のほかモデル業、そしてね俳優としても多方面で活躍中です。今朝はそんな宍戸閣下さんの美と健康のルーティーン伺いましょう。今月はドラムボーカリスト宍戸閣下さんを迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですか、普段朝7時前この時間どんな風にお過ごしですか？
1: コーヒー飲んでるぐらいの時間ですかね。
0: 素敵、エレガントだ
1: エレガントですか？
0: ヒーコー飲んでるんだもん
1: ヒーコ
0: ーご自身で入れてこう。
1: そうです、最近あのマキネッタって、
0: え、何、
1: イタリアかな、そのエスプレッソをこう直火で入れられるやつがあるんですよ。はいはいはい、水を入れてその上にコーヒー の粉を入れてで火にかけると、
0: あのやかみたいなやつ、
1: あ、そうです、わーって上にコーヒーが上がってきてっていうのを買ったら、おいしくお家でコーヒーが入れられるようになったので、
0: 素敵
1: たくさんの人の拍手がありがとうございます
0: マキネッタっていうんだ。
1: マキネッタっていうのを買ってみたんですよ。
0: うわー、おしゃれな時間を過ごしてますよ、はい、もう6時台から
1: 6時台、はい。
0: さあ、そんな宍戸閣下さんの美と健康のためにね続けているルーティーン、うん、お伺いしたい。

0: ですけど、トレーニングとかエクササイズはやってますなんか？
1: やってないですね。
0: ねえ、やらないよね。僕もやらない。
1: あ、やらないですか、うん、
0: ストレッチキューってやるぐらい。
1: あ、そうですね。ちょっとあそこが痛いなとか詰まってきてるなと思うと確かにストレッチはしますけど、そうそうそう、うん、体を動かすのがあまり好きではないので。
0: もう一緒だ。できればね。
1: そう。
0: 普通にしてたいよね。
1: 本当にもう貝のようにじっとしてたいっていう。
0: でもそれでこんなに美が保てるっていうのは、ちょっと待って、じゃあ食で気をつけてるんですか、なんか。
1: 食はそうですね、家では少し気をつけてますけど、うん、それは外で思い切り好きなように食べるためっていう感じはあるかもしれないです。
0: じゃあ甘いものをちょっと控えたりとか、炭水化物よくほら控えるとか、そういうのはあります？
1: でも食べ過ぎないっていうことだけかもしれないです。あとはその時間で食事のを決めないというか、12時になったからお昼ご飯だ、お腹は空いてないけどっていう状態で食べないようにしている。
0: はいはいはい、
1: ちゃんとお腹が空いてから食べるようにしてたりはしますね。そうすると食べ過ぎが防げるというか。
0: 確かにそれ基本ですよね、
1: うん、そうすると1日2食とかになってきたりとかして、おのずと、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 体がちゃんと求めるもんね。
1: そうですね、うん、で食べ過ぎた後は求めてないっていうことをちゃんと自覚してあげるっていうのが大切かなと思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 他には美を保つためのなんかルーティーンってありますか？

皆さんおはようございます。6月4日木曜日のグッドモーニング横手、スタートとなりましたけども、少し出遅れてしまいました。っていうのもですね、ちょっと音響機材がですね調子悪くてですね、本当にもういきなりちょっとバタバタしながら、やり始めてしまったんですけども、ご了承ください。毎週木曜日は私岡本和真が、2時間の生放送でですね、横手市のイベント情報や天気情報などさまざまな情報をお伝えしてまいります。それでは早速本日7時台の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後7時5分から交通情報、その後7時10分

分頃からはこの日何の日のコーナー、そして7時25分からは天気情報、その後7時35分からは今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をお伝えしてまいります。7時台最後、7時50分からは1年生メッセージのコーナー、本日は十文字小学校の1年生の元気な声をお届けいたします。こういった感じでね、7時台お送りするんですけども、もう6月に入りまして、気温もね、30度を超える日が続々と出ております。ね、先週も31度くらいまでね、最高気温が上がりましたけども、本当にこう体調管理するのが大変な時期かなと思いますね。本当完璧に夏っていうわけでもないのでね、朝晩は割と過ごしやすい涼しい気温にはなってるんじゃないかなと思っております。まあ、それに伴ってですね、秋田県熊情報ね、やっぱりこの時期、まあ、この時期というか、まあ、多い方だとは思うんですけども、やっぱり目撃情報だったり、人身被害も出ておりますのでね、特にやっぱり朝の、9時10時あたりとかね、そのあたりまでちょっと危ないかなと思っておりますので、朝の散歩だったり畑仕事とかね、本当に朝作業される方、十分注意してお過ごしください。あとはやっぱり夜こうジョギングだったり運動している方もそうですし、そういう方も夜だとね、クマって黒いですから、全然見えないので非常にこう危険でございますので、僕自身もその本当に夜外に出るっていうのもありますので、まあ、その時にはちょっと怖いなってやっぱり前よりも思うようになってますのでね、皆さんも十分注意してお過ごしください。この番組では皆様からのお便りやリクエスト曲など募集しております。横手鎌倉 FM のホームページからも募集していますので、どしどしお送りください。それでは本日のグッドモーニング横手2時間の生放送でございます。最後までお付き合いください。

それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は順調に運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。北上線ですが、設備メンテナンスのため6月2日から4日まで、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は

6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。最後に市道的半助線で舗装工事のため通行止めが行われます。規制区間は雄平フルーツライン沢良美の看板がある交差点から増田体育館方向へ800メートルの区間です。規制時間は午前8時から午後5時まで。期間は6月16日から7月15日頃までです。土日は工事を行いません。工事中は交通誘導員の誘導に従い回り道をお願いします。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: 秋田県平賀地域振興局建設部近藤です。6月は土砂災害防止月間です。大雨の時に沢の水が濁ったり崖から石が落ちてきたり、いつもと違う変化はありませんか？日頃からハザードマップの確認をして緊急時の行動を確認しましょう。

時刻は7時11分を回っております。ここからはこの日何の日のコーナーです。このコーナーではその日の記念日や出来事をご紹介する、そんなコーナーとなっております。それでは早速、本日6月4日の記念日からご紹介しましょう。まずはこちら、虫の日。虫、語呂合わせにちなみまして、漫画家の手塚治虫氏らが虫の住める街づくりを目指し、6月4日に記念日提唱していたものを、後日田村市カブトムシ自然王国を宣言している福島県田村市時和町が主体となって正式に記念日を制定しております。福島県田村市時和町は全国有数のハタバコの産地で、ハタバコの肥料となる腐葉土の中でカブトムシの幼虫が生育することに着目しました。カブトムシの養殖を通して町おこし事業を展開しております。皆さん、虫はお好きでしょうか？僕もその、子供の時はまあ外に遊びに行って虫を捕まえたりっていうのはした

ですけども、やっぱり大人になって全然触れ合ってないと、こう苦手まではいかずともちょっと距離を置くみたいなね、そんな感じになっております現在。はい、さあ続いての記念日、こちらローメン記念日。ローメンは主に羊の肉と固めの中華麺を独特のスープで煮込んだもので、長野県伊那市の名物郷土料理の一つとなっております。ローメンで使われる固めの麺を調理する際に蒸した麺を使用することから、蒸した麺、蒸しの語呂合わせにちなんで、伊那市の伊那商工会議所が6月4日に記念日を制定しております。当初はチャーローメン、炒める肉の麺と書いてチャーローメンと呼ばれていたものが、いつしかローメンと簡略した呼称になったそうです。スープありとなしバージョンがあり、店によって名称も具材も若干異なるとのこと。で、割とこう決められたものじゃない、だいたいそれだったら、ローメンだという感じだね。なんか美味しそうですけどもね。さあ続いての記念日、こちら土地改良制度記念日。1949年6月4日に土地改良法が制定されたことにちなんで記念日が設けられております。土地改良は主に農地の生産力向上、脚度、性質の違う土を使い運用すること、区画整理、施設整備を行うことが目的とされております。昨今都市部では土地の希少化と高等化が進む一方、農村部では過疎化や工業用地への転用で食料供給や自然保護、地域格差の影響も懸念されていることから、土地改良への注目は近年特に集まりつつあります。さあ続いてはですね、出来事をご紹介しましょう。ショートショートフィルムフェスティバルが開催しました。こちらはですね、1999年6月4日ショートフィルムムービーに関する短編映画祭、アメリカンショートショートフィルムフェスティバルが日本で初めて開催されました。基本的に本編約25分以内の映画、またはエンドロール含めて30分以内の作品を指しております。日本で初めて行われたショートショートでは、ジョージ・ルーカス監督の学生時代のショートフィルムを含む全6作品が上映されております。以後毎年6月のいずれかの日に開催されており、現在では正式公認の映画祭として100カ国以上の国や地域から約6000本以上の上映応募が集まる規模となっております。以前はディズニー映画の多くがショートショートで制作されていたことをはじめ、世界的にもショートショートの人気度や注目度は非常に高く、一つの映画ジャンルとして確立され、年々映画祭も大規模なものとなっております。今だとこう TikTok とかね、やっぱりショートムービーが結構注目されている部分もね、やっぱりそこからあるんじゃないかなと。まあ見やすいですからね、2時間ものの映画とかね、じゃなくて本当にサクッと30分見て消化できるみたいな、そういう映画っていいと思います。はい、ということで、今回ご紹介した記念日が

父の日、ローメン記念日、土地改良制度記念日。出来事としてはショートショートフィルムフェスティバルが開催されましたよと。調べてみるとですね、もっともっといろんな記念日や出来事ございますので、時間のある方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。以上、この時間はこの日何の日のコーナーでした。

0: お送りしている曲はスキマスイッチで奏でした。この後 CM を挟んで天気情報をお伝えします。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 昔々あったんやった話し子から今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
3: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
4: そんな和尚の独り言、平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職が軽妙で心地いいお話をお届けします。毎週金曜日午前9時から、ぜひお聞きください。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

時刻は7時25分を回りました。それではこの時間の天気情報をお伝えしましょう。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は北東の風、晴れ、朝晩は曇りでしょう。今日予想される降水確率は午後6時まで 0%、 夜は 10% です。今日日中の最高気温は27度の見込みです。明日は東の風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 日中 0%、 夜は 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。続いて秋田県の今後1週間の天気予報です。あさって6日土曜日、曇り、降水確率は 40%。 7日日曜日、曇り、降水確率は 40%。 8日月曜日、曇り時々雨、降水確率は 60%。 9日火曜日、曇り、一時雨、降水確率は 50%。 10日水曜日、曇り、

当選確率は 40% です。今日明日と天気が非常に良いという感じでございます。最高気温が今日28度、明日が27度まで上がる予報です。土曜日からちょっと気温も下がりまして、平均が22度となっておりますね。この後も梅雨も入ると思いますし、ちょっとジメジメした、季節になるんじゃないかなと思っております。寒暖差ちょっと激しいかなと思いますので、朝晩の気温と日中の最高気温と、差が激しいと思いますので、体調管理十分注意してお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

さて時刻は7時33分を回っております。ここからは今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をご紹介していきます。まずは特設人権相談所を開設しています。本日は山内地区コミュニティセンターで午前10時から午後3時まで午前10時から午後3時まで開催中です。続いて青菜2階一般図書フロアで教科書展示会が行われています。こちらは6月15日まで。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が開催中です。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちら7月20日まで。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語、こちら開催中です。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。こちら7月12日まで。続いては横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集い、こちら開催中です。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちら6月21日まで。そして2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展、衣食住が漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。こちら7月20日まで。続いては雄物川郷土資料館で特別展横手の民族行事農村の祈り、こちら開催中です。横手地域では広く知られる観光化された祭礼や大きな神社の祭礼のほかに、地域ごとに現在まで継承されてきた多くの民族行事があります。今回は主に横手市の農村部で豊作への祈りや収穫の祝福を含めて季節ごとに行われてきた民族行事をご紹介します。続いて南部シルバー

エリアで山下哲郎絵画展が行われています。こちら6月29日まで。最後に大森地区コミュニティセンターでさつき展が行われます。今日は午後1時から、明日からは午前9時からとなっております。以上、この時間は今日の横手の動き、イベント情報をご紹介しました。この後7時45分から交通情報、そして7時50分からは1年生メッセージをお送りいたします。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスでお買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター横瀬南店。
2: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 親の七光を笠に切る。この笠は三度笠の笠、かさばるの笠、どっちでしょう？
3: 天笠の笠でないことは確かですが。
4: 正解は三度笠、神笠の笠です。かさばるの笠は山の下に高いを書きます。
3: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好。
5: Guten Morgen.
7: Bon dia.
8: Dobre utro.
9: Buenos dias.
10: Buongiorno.
11: Good morning, 横手。

時刻は7時45分。この時間の交通情報をお送りしましょう。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れていますと、ここでですね、秋田自動車道下り北上ジャンクションから北上西インターチェンジ、事故のため通行止めとなっています。通行止めの解除時刻は未定となっております。秋田自動車道下り、北上ジャンクションから北上西インターチェンジ、事故のため通行止めとなっております。現在通行止めの解除時刻は未定となっております。ご利用される方は、十分注意して通行してください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。北上線ですが、設備メンテナンスのため本日6月4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。本日と7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。最後に市道的半助線で舗装工事のため通行止めが行われます。規制区間は雄平フルーツライン沢ラビの看板がある交差点から増田体育館方面へ800メートルの区間です。規制時間は午前8時から午後5時まで、期間は6月16日から7月15日頃まで。土日は工事を行いません。工事中は交通誘導員の誘導に従い

回り道をお願いします。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では、今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日は、横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが、学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましくを教育目標にしている十文字小学校は、全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組、佐々木優馬です。僕が学校で一番楽しいことは昼休みです。大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組、柴田るいです。僕が学校で一番楽しいことは昼食です。大きくなったら偵察官になりたいです。
3: 十文字小学校1年1組、菅野七瀬です。私が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらパティシエになりたいです。

いかがだったでしょうか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は、自分のためにみんなのためにもっとチャレンジ、失礼しました、もっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。この1年生メッセージは、平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子供たちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。以上、この時間は1年生メッセージのコーナーでした。

さて朝7時からお送りしてきました、本日のグッドモーニング横手7時台のエンディングとなります。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせでございます。商品券の購入期間は6月1日から6月21日までです。ご自宅に届いた購入はがきと購入に必要な現金、身分証明書をお持ちになってお近くの購入窓口にお越しください。同居家族の分も合わせて購入する場合はそれぞれの購入はがきと身分証明書をお持ちください。身分証明書はコピーでも構いません。横手市プレミアム付き商品券のお問い合わせは専用コールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

本日のグッドモーニング横手は私、岡本和真が、朝7時から9時まで2時間の生放送でお送りしております。7時台最後にお送りしている曲はケツメイシでまた君に会える。この曲とともに一旦お別れとなります。また8時から、1時間の生放送続きますので最後までお付き合いください。この番組では皆様からのお便りやリクエスト曲などを募集しております。横手鎌倉 FM のホームページからも募集していますのでどしどしお送りください。時刻は間もなく8時を回ります。この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手をお楽しみください。それではまた8時台にお会いしましょう。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組

0: 地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: メガネの丸赤、若林。 77.4
4: メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

皆さん改めましておはようございます。本日6月4日木曜日のグッドモーニング横で後半戦となります。本日のパーソナリティは私岡本和真が、朝7時から2時間の生放送で横手市のイベント情報や天気情報など様々な情報をお伝えしてまいります。それでは早速8時台の番組ラインナップからご紹介しましょう。この後8時5分から横手タウンメッセージのコーナー、8時24分からは天気情報、その後8時30分からみんなの情報コーナー、8時45分からは川柳を紹介するコーナーもございます。本日も十文字川柳会の皆さんの作品ご紹介していきますよと。そして8時台最後のコーナー、8時50分からニュースをお伝えしてまいります。秋田先駆け新報からのニュースをご紹介できたらなと思っております。それでは8時台オープニングナンバー、ジ・アルフィーで星空のディスタンス。

この曲もう僕の父親ぐらいかな、の世代だと思うんですけども、今の若者にもまた再熱しているという話でございますね。まあそれはそれで納得なんですよ。なんでかって父親の世代の曲が僕も、かっこいいなと思って聴いてたし、ってなるとやっぱり今のね若者も必然的に聴けばかっこいいとなるわけですね。まあこうやって、まあ要は昭和のねかっこいい歌が今も、ま、全然聴かれてるっていうのはこれすごいことだなと。最近なんか僕もその TikTok とかね、あのショートムービーとか見てる中で気づきまして、やっぱ音楽ってすげえなって改めて思いましたね。だからその分その昔の曲もう一回聴き直したいとか、だからそういう思いにも駆られている今日この頃でございます。皆さんもぜひね昔の曲もう一回聴いてもね、また当時の思い出だったりも思い出せますし、あこの曲今聴くからまたいいなと思えるかもしれません。ぜひぜひ試してみてください。ということでお送りしている曲は8時台オープニングナンバー ジ・アルフィーで星空のディスタンスでした。それではこの後横手タウンメッセージから8時台スタートしていきます。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金の現況届けについて、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは早速本題である農業者年金の現況届について詳しく伺っていきましょう。農業者年金の現況届はどんな方が対象となるものなんですか？
1: はい、今回ご紹介する現況届の対象となる方は現在農業者年金を受給されている方になります。毎年5月下旬に農業者年金基金から緑色の封筒が送られてきます。その封筒の中に現況届と呼ばれる用紙があるのですが、6月中に現況届をお住まいの農業委員会へ届け出する義務があるんです。
0: 5月下旬に届く緑色の封筒に入っているんですね。書き方などは簡単ですか？
2: はい、とても簡単です。書き方がわからないという方ももちろんですが、そもそも何のためにあるのか、施設に入ってしまったらどうしたらいいのかといった素朴な疑問をお持ちの方もいると思いますので、年金のことなら何でもわかるタモス君と一緒に現況届にまつわるいくつかのケースをご紹介します。
6: ケース1、父親が農業者年金を受け取っている娘のエリコちゃんの場合。
7: タモス君、ちょっと聞いてもいいか？毎年6月になればうちの

0: 父さんさ、現況届を出してくださいっていう緑色の封筒さ入った書類届くんだけどもよ、正直なんで毎年出さねばなめなか意がわからねくて。
1: いい質問だね、エリコちゃん。現況届はね、私は今年もちゃんと年金を受け取ることができる状況ですよって確認するための大事な書類なんだよ。
0: 確認？もう年金もらってるのに？
1: そう。例えば、受給している本人がご存命か、年金の支給を続けてもいい状態か、そういうことを毎年チェックしているんだ。
0: なるほどな。確認しねば、間違って支給されちゃうってこともあるってことだな。
1: その通り。だから、現況届を出さないと、年金の支払いが一時的に止まることもあるんだよ。
0: そういうんだば困るな。
1: だよね。でも安心して。内容は難しくないし、期限までに出せば OK。年金を安心して受け取り続けるための年に一度の確認。それが現況届なんだ。
0: わかりやすい。父さんさんもちゃんと伝えるな。
2: ケース2、現況届の書き方がわからない66歳のたけしさんの場合。
3: タマスくんよ、今年から現況届来たんだけど、字こめくてよ、どこをどう書けばいいかわからねえんだけど。
1: たけしさん、よくあるお悩みです。でも大丈夫。ポイントを押さえれば簡単ですよ。
3: だなか、名前と住所はわかるのもよ。
1: まず確認するのは主に3つ。1つ目はお名前。2つ目はご住所。3つ目は生存していることの確認。基本は農業者年金をもらうときに届出されている内容が今も変わっていないかを見るだけです。
3: 変わってねばそのままでいいんだがや。
1: そう。変更がなければ、チェックや署名だけで終わることも多いですよ。
3: ハンコは欲しいの？
1: 特に必要ないですが、もしわからなければ、気軽に農業委員会に聞いて OK ですよ。
3: 一人で悩んでねでいいってことか。
1: その通り。わからないから出さないが、一番もったいないですからね。
3: よし、これなばかけそうだな。
0: ケースさん、受給中の夫が施設に入っている由美子さんの場合。
2: たもつくん、ちょっと損談こいがや。うちの父さん今施設入ってるんだのも、餌もう誰も住んでないの。現況届ちゃんと届くのが心配で。
1: それは心配になりますよね、由美子さん。でも大丈夫。施設に入所している場合でも、きちんと提出する方法がありますよ。
2: あら、本当？どこに書類届くのよ？
1: まず、ご自宅に同居しているご家族がいる場合は、これまで通り、自宅に現況届を送ることができます。
2: 何度もうちさ、もう誰も住んでにくてしょ？
1: その場合は、手続きを代理で行っているご家族の住所宛てに送付できる場合があるんです。
2: ひんば、私の今住んでる住所ね？
1: そうですね。ただし、状況によって手続きが少し変わることもあるので、まずは農業委員会事務局に相談するのが一番確実ですよ。
2: いきなり出せなくなるわけじゃないんだな。
1: はい。施設に入ったから出せないではなく、どう出すかを一緒に確認するということが大切なんです。
2: ああ、それ聞いて安心した。
1: 現況届は状況に合わせてきちんと対応できます。まずは農業委員会事務局へ気軽に相談してくださいね。
2: ケース4。いつも届いている現況届が今年はまだ届かない武雄さんの場合。
3: たもつくん、ちょっと聞いてほしい。

0: 心なのも、いつもこの時期に来てた現況届よ。今年はまだ来てねえんだ。これって大丈夫なんだがや。
1: それは気になりますよね、竹尾さん。でも、まずは落ち着いて。現況届が届かないのには、いくつか理由があるんです。
0: はあ、だなが。
1: はい。例えば、最近、農業者年金関係で、最寄りの JA へ届け出をしましたか？
0: そういえば、田んぼを農業公社さ貸したら、農業委員会の年金担当者から、何か紙っこ届いたから、それ、農協さん持ってったのも。
1: それですね。直近に届け出を行った場合、今年度の現況届の対象から、一時的に外れることがあるんです。
0: せば、届かなくても問題ねえ場合もあるってことだがや。
1: その通りです。ただし、ここが大事なポイントなんですが、5月末になっても、現況届が届かない場合は、自分が今年の対象者かどうかを確認してほしいんです。
0: 確認ってどこさよ？
1: 最寄りの地域課の農業委員会担当や、農業委員会事務局、年金基金ですね。届いていないけど、対象になっていますか？それを聞くだけで大丈夫です。
0: 待ってるだけじゃダメなんだな。
1: はい。届かないイコール不要と自己判断せず、一度確認することが安心につながります。
0: だな。わかった。ありがとうな。
2: それでは最後に、現況届の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
3: 現況届は年金を安心して受け取るための大切な手続きです。
4: 難しそうでも落ち着いて確認すれば大丈夫です。
5: 施設に入っている場合もちゃんと方法があります。
1: わからないことや不安のことがあったら、
6: 一人で悩まずまずは相談を。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして、農業者年金の現況届についてご紹介いただきました。

0: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく、中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: さとみなです。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。
3: イエーイ。いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

ここで朝7時台にお送りしました、交通情報で、通行止めの情報がありましたが、秋田自動車道下り北上ジャンクションから北上西インターチェンジ、事故のため通行止めとなっていましたが現在解除となりました。北上ジャンクションから北上西インターチェンジ、事故のため、通行止めとなっていましたが現在解除となりました。ということでお送りした曲はフローで GO でした。この後は横手のイベント情報をご紹介します。

時刻は8時21分、この時間は今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をご紹介します。まずは青な2階一般図書フロアで教科書展示会が行われています。こちら6月15日まで。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちら7月20日まで。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語、こちら開催中です。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。こちら7月12日まで。続いては横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集い、こちら開催中です。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、

20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そして楽しんでいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちら、6月21日まで。そして、2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が漫画原画を通して、物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。こちら、7月20日まで。続いて、雄物川郷土資料館で特別展、横手の民族行事、農村の祈りが開催中です。横手市域では、広く知られる観光化された祭礼や、大きな神社の祭礼の他に、地域ごとに現在まで継承されてきた多くの民族行事があります。今回は、主に横手市の農村部で豊作への祈りや収穫の祝福を込めて季節ごとに行われてきた民族行事をご紹介します。続いて南部シルバーエリアで山下哲郎絵画展が行われています。こちら6月29日まで。最後に大森地区コミュニティセンターでさつき展が行われます。今日は午後1時から、明日からは午前9時からとなっています。以上、この時間は今日の横手の動きについてご紹介しました。この後は天気情報をお伝えします。

それではこの時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は北東の風晴れ、朝晩は曇りでしょう。今日予想される降水確率は午後6時まで 0%、 夜は 10% です。今日日中の最高気温は27度の見込みです。明日は東の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 日中 0%、 夜は 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。以上、この時間の天気情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで8時30分からはみんなの情報コーナーです。

濃厚さがありながら後味はあっさり、じゅわりと広がる油のうまみを食卓へ。10トンはどんなお料理とも相性が抜群です。

0: 肉をオーダーカットで思いのままに。とことんポーク。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
3: 阿部寛も聞いてます。
2: そんなわけないだろう。
3: アンパンマン、
2: ジャムおじさん、
4: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
2: みんな聞いてね。
5: 77.4MHz Good morning, Yokote.

岡本和真がお送りしている本日のグッドモーニング横手、時刻は8時30分を回りました。ここからはみんなの情報コーナーです。本日も皆様からお寄せいただいた情報をしっかりとお伝えしていきます。まずは横手地区保護司会からのお知らせです。横手地区保護司会では第76回社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力を6月20日から7月31日まで実施します。広報活動は6月20日土曜日浅間公園、7月4日土曜日道の駅十文字で行います。一人でも多くの方にこの趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。横手地区保護司会からのお知らせでした。続いて横手音フェスティバル出演者募集のお知らせです。さあ今年もやってきました、真夏の音楽のお祭り横手音フェスティバル、今年でなんと14回目。2026年の開催日は8月9日日曜日。横手の街が音と笑顔で熱く盛り上がる一日です。出演してくれるアーティストをただいま大募集。音楽が好き、ステージに立ちたい、夏を楽しみたい、そんなあなた、ジャンルは問いません。初めての方も去年出たよって方も、情熱さえあればどなたでも大歓迎です。応募の締め切りは6月20日土曜日、横手音フェスティバル公式ホームページからどうぞ。お問い合わせはメールで横手音フェス @gmail.com、 yokotoefess@gmail.com までお気軽に。この夏横手のステージで輝くのはあなたです。ラストスパート駆け込め、ご応募お待ちしております。以上、横手オートフェスティバルお楽しみに。横手オートフェスティバル出演者募集のお知らせでした。

いて横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせです。横手マンドリンクラブでは7月5日日曜日午前11時から日発ワイワイプラザオープンスペースでサマーコンサートを開催します。コーヒールンバ、スバルなどおなじみの曲からピアノも入った少人数のアンサンブルやギターアンサンブルもお楽しみいただきます。入場は無料ですので皆様お誘い合わせの上ご自由にお越しください。皆様のご来場をお待ちしております。横手マンドリンクラブサマーコンサートは7月5日日曜日午前11時より日発ワイワイプラザオープンスペースで開催します。横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせでした。続いてエムズローズガーデンからのお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで午前10時から午後4時までとなります。場所は横手市大森町五日町のリビオー店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料。お問い合わせは電話 0182-26-3318 0182-26-3318 サロンドエムズ松淵さんまで。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。エムズローズガーデンよりの お知らせでした。最後に世界禁煙デーと禁煙週間のお知らせです。毎年5月31日は世界保健機構 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間と定めています。今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマとし禁煙および受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中等にかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし大切な人の健康を守りましょう。タバコの煙が健康に与える影響について考え、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか。以上、横手保健所からのお知らせでした。このみんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんのでファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックスの方は 0182-38-8856 0182-38-8856 メールの方は info

info@fmyokote.com です。 info@fmyokote.com。 なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話01823838-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
1: 市役所の横の綿系で買ったよ。
0: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
1: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
0: じゃ

0: 防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 七代タイムス
1: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
0: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
1: 大正解。
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好。
5: Guten Morgen.
8: Bon dia.
9: Dobre utro.
10: Buenos dias.
11: Buongiorno.
12: Good morning, 横田。

時刻は8時45分を回りました。ここからは川柳を紹介するコーナーでございます。本日も十文字川柳会の皆さんの作品ご紹介していきますよと、本日ご紹介するのが、課題の文字がございます。その課題の文字は目です。草冠の方の目もよし、あとは、体の人間の体の目、このどちらでも OK と、ということで早速課題の文字目を使った川柳ご紹介していきましょう。まずはこちら。目も耳も頭も腰も劣化中。目も耳も頭も腰も劣化中。すずめさんの作品です。悲しい ね。やっぱり30を過ぎた僕ですらそれを感じるのに、もっともっとやっぱ40代50代60代とね、年を重ねるともっともっとこう自分自身で気づいちゃう、気づきたくないんだけど気づいちゃう、そういう悲しい現実もあるんじゃないかなと、ありますけども、ただやっぱり今だと年齢を重ねてる方もですね、やっぱり運動をね結構する、時代というか、結構みんなウォーキングしたり、あと普通にジム通ったりっていうね、そういうのもありますから、体の健康づくりには、やっぱり自分が頑張んないとねっていう話でございますよ。さあ続いてはこちら。目覚ましがなくても体覚えてる。目覚ましがなくても体覚えてる。和子さんの作品です。これね、最近僕も分かりだして、やっぱり少し前まではなんなら目覚ましの音も聞こえないぐらいもうがっつり熟睡してるみたいな状態だったんですけども、最近ね夜中に一回起きるんですよ、とりあえず。トイレに行くとかそういうんじゃなくて普通に起きちゃうんですよ、夜中に。パッてなんか変な夢見たとかじゃなくてパッて、なんかね虚しいですよね、って思ってる自分の中では、ちゃんと寝たいのに朝までって思ってるんですけど、皆さんはどうでしょうか、さあもう一ついけるかな、もう一つご紹介こちら。目を見張る彫

海さんの雪模様。目を見張る鳥海さんの雪模様。光子さんの作品です。ねえ、鳥海さんですよ。今も雪残ってるんですよね。あんだけね、先週31度とかなったにもにかかわらず、鳥海さんはまだ雪をかぶってると。なんかそれも不思議でならないんですけども。ね、理屈としてはまあわかるんじゃないですか。やっぱりこう、上空に行くとね、気温も下がってとかって、わかるんですけども。やっぱりこう、実際こう平地ですごい暑い中で鳥海さん見ると、ちょっとだけ涼しい気分になれるというか。羨ましい気分にもなれますね。はい。ということで、今回ご紹介した課題の文字は、目。この目を使った川柳ご紹介いたしました。来週もお楽しみに。

さてグッドモーニング横手最後のコーナーとなります。ここからは、秋田先駆け新報からのニュースを紹介していきます。まず最初にご紹介するのは、秋田先駆け新報の吹きの塔から、ビギナーさんを応援という見出しをご紹介しましょう。新しいことを何か始めてみませんか。横手市の増田図書館で様々な分野の入門書を集めた企画展カムカムビギナーズさんが、6月30日まで開かれています。趣味、料理、弁当など、5分野の合わせて75冊を展示。これから始める山歩きや初めてのお菓子作り、初めてのキノコ栽培など多彩な本が揃いました。4月からの新生活が落ち着く今の時期に何か始めたいけど何をしたらいいかわからないという人に向け、取り掛かりの糸口にしてもらおうと企画しました。担当した図書館司書の佐藤陽子さんは、何かの参考になりそうな本や手がかりになりそうな本を集めた、きっかけ作りに役立ててもらいたいと話しました。増田図書館の開館時間は午前10時から午後6時、毎週火曜日は休館となっております。ね、何か始めるってのはすごくいいことだと思います。まあ、手がかかるから一歩が踏み出せないっていう方もね、まあ、ちょっと本当ちょっとしたことから始めてみるのも非常にいいかもしれません。はい、さあもう一つ記事をご紹介しましょう。続いてはクマに関する記事でございます。県境越えクマ管理、広域協議会設置へというニュースです。環境省東北地方環境事務所は昨日、県境をまたいで生息するクマへの対応を強化するため、個体群がまたがる東北と新潟の7県が参加する広域協議会を2027年度にも設置したい考えを明らかにしました。昨日宮城県庁で開かれた東北地方ツキノワグマ対策関係機関連絡会議の初会合で説明し、各県から異論は出ませんでした。環境省は個体群を保護管理ユニットとして示しています。東北には秋田県に関係する白神山地、北大宇、鳥海山地の3つを含め、県境をまたぐ形のユニットが複数あります。一方で熊対策は各県がそれぞれ取り組んでおり、人身被害が相次ぐなど人と熊の軋轢が顕著となる中、広域的な対策をどう進めるかが課題となっていました。環境省は今月下旬以降、統一的な手法による個体数推定のための調査を東北と新潟で実施する計画です。2026年度中に推定結果を公表することにしており、新たに設置する広域協議会では判明したユニット別の個体数を踏まえて捕獲目標数の設定などを行い、クマの広域管理実現につなげたい考えです。3日の連絡会議には環境省のほか、東北に拠点を持つ農林水産省、国土交通省の機関と各県の部長、次長級職員らが出席。東北地方環境事務所の所長は、東北では昨年から非常に深刻な被害が出ているとの認識を示した上で、被害を起こさせないよう7県と関係機関が連携して対策を進めたいと話しました。連絡会議は人の生活圏への出没が懸念される秋頃までに再び開かれる見通しです。というニュースでした。
本当に熊の、目撃情報だったり人身被害、本当に多数上っております。これがやっぱり毎年続くとなると結構なね、まあ、ストレスというか、弊害に生活環境への弊害になってしまいますのでね、なんとかこういい対策立てられればいいなと思います。ということでこの時間は秋田先駆け新報からニュースをお伝えしました。この後はグッドモーニング横でエンディングとなります。

さて、朝7時からお送りしてきました本日のグッドモーニング横手エンディングのお時間です。ここで JRA ウィンズ横手よりイベント情報のお知らせです。6月14日日曜日、お昼12時30分からと午後2時30分からの合わせて2回、豪華景品が当たる抽選会を実施します。当日は宝塚記念の G1 レースがございますので、皆さんぜひ遊びに来てください。なお、抽選会参加方法等については館内掲示のポスターをご確認ください。以上、 JRA ウィンズ横手からイベント情報のお知らせでした。ということで、本日も2時間お付き合いいただきありがとうございました。8時台ラストにお送りしている曲はチャゲ&アスカ Say Yes。 この曲とともにお別れとなります。それではまた来週お会いしましょう。本日のグッドモーニング横手、岡本和真がお送りしました。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。

0: き好き横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Find new perspective to broaden your horizon.
2: Step 1
1: Step 1

0: ゴーチャモーゲン、6月4日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。イントロ一緒に歌唱ありがとうございます。ここからは J-WAVE ステップ1、サシャです。
1: ゴーチャモーゲン、ノイハウスモナです。
0: 台風一過ですが、曇り空が広がっていて、涼しめのこの木曜日いきましょう。アド、新時代。

ド新時代サマーソニックのヘッドライナーでもありますよね、アド、うん、今日はこの曲でスタートです。台風一過のね、昨日は大丈夫でしたでしょうか。本当にね、大変な思いされた方もいらっしゃると思いますけれども、ねえー、台風一過でうわーパカーンと晴れんのかな、そして暑くなるのかなと思ったら意外とそうでもないというね、うん、これ原因はですね、まだあの6月ということで、あのいつもの台風一過だと太平洋高気圧が張り出してるんで、台風が通過した後に暖かい風がわーっと入ってくる、うん。